0: Exact că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. România se află printre statele Uniunii Europene cu un nivel ridicat de utilizare a îngrășămintelor pe bază de fosfor în agricultură, informează Agerpres. La nivel european, consumul de îngrășăminte pe bază de fosfor a ajuns în anul 2024 la 900.000 de tone, în creștere față de anul 2023. În acest context, cele mai mari cantități de îngrășăminte pe bază de fosfor au fost înregistrate în Spania, Franța, Italia, România și Germania. În total, utilizarea îngrășămintelor minerale continuă să crească inclusiv în cazul celor pe bază de azot. Specialiștii avertizează că, deși îngrășămintele contribuie la creșterea randamentului culturilor, utilizarea excesivă poate afecta solul și calitatea apei. Moscova instalează baterii antiaeriene pe clădiri rezidențiale ca răspuns la atacurile cu drone ucrainene, relatează EFE. Operațiunea, realizată cu sprijinul elicopterelor, ar include și amplasarea unui centru de comandă al sistemului de apărare. Măsuri similare au mai fost aplicate în capitala rusă acum o săptămână. Autoritățile de la Moscova spun că orașul este vizat de atacuri repetate în contextul loviturilor ucrainene asupra infrastructurii din Rusia. Ministerul rus al apărării susține că noaptea trecută ar fi doborât 660 de drone ucrainene în mai multe regiuni, iar aproximativ 50 au fost interceptate în apropierea Moscovei. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: După amiaza de vineri ne adună împreună pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Salutare, e 16 și 5 minute, începem o nouă ediție Alter Clasa și ne punem în băncile generației de azi, care e cu ambiții mari și multă curiozitate. Alice Atanasul la microfon și îți voi spune astăzi noutățile ce fac în conjurul mapa mondului. Vom descoperi recorduri mondiale demne de apreciere, printre care e și cea mai mare lecție de poezie din lume. Dar vom cunoaște și o moldoveancă, ce creează accesorii din lut polimeric și aduce frumosul în casele oamenilor. Iar în mod firesc avem și muzica momentului în difuzoare. Chiar acum începem alături de

0: La această oră, 16 și 9 minute, ne-a cântat Teddy Swim și Bad Dreams la Alter Clasa și primul gând care ne-a venit după această melodie e ce bine că e vineri, ziua în care ne permitem să încetinim puțin din ritmul nostru alert, să mai lăsăm din griji la o parte și să descoperim oameni care inspiră. Veronica Baraghin este una dintre acele persoane care pot inspira și motiva. De 10 ani modelează frumosul din lut polimeric, realizează decoruri pentru cănuțe, accesorii, miniaturi pentru jocuri educative și ajută pe cei aflați la început de drum prin propriul său ghid de modelaj. E bine, despre curajul de a-ți urma visul, despre schimbarea profesiei și provocările întâlnite pe parcurs, a aflat mai multe colega noastră Ana Rotaru în interviul ce urmează.
1: Schimbările mari se fac cu pași mici. Așa ne spun psihologii, artiștii, sportivii, actorii și, în general, toți oamenii cu experiență de viață. Această afirmație am auzit-o și de la invitata noastră, Veronica Baraghin. În 2016 a pornit pe un alt drum, iar astăzi este artizan în lut polimeric cu acte în regulă. Muncește și, în același timp, primește satisfacție de la ceea ce face. Veronica s-a lăsat descoperită pe parcursul interviului și nu am ezitat să o întreb despre schimbarea profesiei, lucrările create și viața unui artizan cu bune și cu rele. Veronica, sau cum te alintă prietenii, Verona, înainte de a intra miezul discuțiilor, sunt curioasă cât de intensă și aglomerată este această vară pentru tine. Ce lucrări ai reușit să faci și la ce festivaluri ai ajuns?
2: Deci, așa cum se începe și vara, încep și eu să-mi pun planurile legate de domeniul modelării în funcțiune. Am mai multe proiecte pornite cât ține de lucrări, dar și de materiale digitale pentru comunitatea noastră de meșteri. În anul ăsta, exersat foarte mult lucrările florale, în special bujor și trandafiri. Mi-am dorit foarte mult să-mi perfecționez tehnica, de asta am exersat intens și am ajuns la un rezultat care este satisfăcător pentru mine și alte lucrări.
1: Dar din categoria festivalurilor?
2: Din categoria târgurilor. Eu, deci, particip, de fapt, târgul este 2 ori pe lună la târgul Mami Cofeir. Se face în sectorul Rășcanovca, de fapt, este și sectorul meu, este foarte comod pentru mine. Este un târg al mămicilor cu program festiv, act de caritate și iată acolo merg mereu să-mi expun lucrările, dar și să socializez cu colegele.
1: Cel mai des te afli în postura de creator de frumos. Cum este acest rol pentru tine? Este realitatea atât de frumos pe cât sună?
2: Este la fel de frumos, deoarece este un domeniu care în permanent ești în dezvoltare, dar și este foarte divers. Pot să încerc diverse proiecte, pot să fac o serie de bijuterii, de exemplu, cercei, lucrez la miniatură o perioadă sau mă întorc iarăși la cănuțe.
1: Am analizat și o parte din parcursul tău. Totul a început în anul 2016, când ai renunțat la jobul din cadrul unei companii în cercetările de marketing. Cum ai ajuns să iei această decizie? A fost grea această plecare pentru tine?
2: Parțial a fost greu, într-adevăr, deoarece chiar m-am gândit la chestia asta un an, doi și mi-era foarte drag jobul meu, ceea ce fac și colegii de muncă și tot așa. Deci era oricum și o obișnuință și o stabilitate financiară inclusiv. În perioada aceea combinam crearea accesoriilor, încă nu lucram cu lutul polimeric, dacă nu greșesc, și mi-am dat seama că nu pot să mă dedic în totalitate activității mele, da, și să mă rup în două părți tot nu era ok și de asta până la final am luat decizia asta, fiindcă am zis că este o încercare, dacă nu mergem, mă întorc înapoi la job.
1: Dar cumva nu a fost o plecare nechipzuită, să pleci pur și simplu așa, să te arunci spontan, în mare, știi?
2: Nu.
1: Cumva ai încercat marea cu degetul, ai văzut și acest domeniu, da. Ai văzut că poți și ai precepere, dibăcie.
2: A fost un parcurs prin care am ajuns anume aici, că de exemplu eu despre domeniul dat știam mai mulți ani în urmă, dar aveam și eu careva frici, despre care probabil o să vorbim ulterior. În acea perioadă eu confecționam bijuterii, accesorii pentru nuntă, cifre decorative pentru aniversările copiilor. Deci, oricum, încercam diverse categorii și domenii. Încerc să fug de rutină și de monotonie. Odată la 6 ani trebuie să schimb ceva radical în viață, ori job, ori țara, ori chestii.
1: Veronica, ai renunțat la un job stresant ca să-ți asculți sufletul. Așa am găsit scris într-o postare. Vreau să știu dacă ai găsit acea liniște sau poate încă ești într-un proces de autocunoaștere.
2: Interesantă întrebare, realitatea e un pic altfel. Am plecat de la jobul ăsta, inclusiv că stăteam la calculator, oboseau ochii, spatele și tot așa, în schimb unei activități pentru suflet și în timp mi-am dat seama că exact asta fac acasă, când stau la masă și modelez. Totuși, diferența oricum este mare și sunt foarte satisfăcută că mi-am urmat și visul și chemarea. Întotdeauna îmi place să învăț și să mă perfecționez. Deci nu cred în perfecționism, perfecționism, dar trebuie o viață cât trăim, trebuie să învățăm. Da, și învățăm mereu ceva nou.
1: Lutul polimeric ar însemna ceva simplu și ușor de modelat. Poți să ne spui cum se lucrează cu acest material și prin ce etape trece până la rezultatul final?
2: Lutul polimeric arată ca o plastilină, deoarece este și colorat și la fel ca textura, asemănător de fapt ca textură. Se poate amesteca între el diferite culori de lut polimeric pentru a obține nuanțe noi. Îl muiem cu degetele sau la mașina de întins paste, după care se modelează decorul. Ulterior, neapărat procesul de coacere la cuptor, deci lutul polimeric se întărește doar după coacere. Dacă este vorba de cănuțe sau altă veselă, se lipește cu un adeziv special epoxidic bicomponent. Dacă este vorba de miniaturi, deja poate să fie alte procedee.
1: Din lut polimeric poți face aproape orice. Tu ai realizat decoruri pe cănuțe, accesorii, miniaturi pentru jocurile educative cu copiii. Simți că ai făcut totul sau ai în plan și alte lucrări?
2: Sigur că nu totul. Cred că orice miște ramă și în telefon, foarte multe idei salvate și în toate agendele mele. Un milion de idei și în cap,
0: nu ajunge
2: evident
0: timp pentru a realiza.
2: Da.
1: Pentru că tot am ajuns să discutăm despre lutul polimeric, este interesant cum rezistă în timp aceste decorațiuni. Există anumite reguli pentru a le păstra mai bine?
2: Da. Dacă este vorba de cănuțe, vă dați seama că ele sunt pentru utilizare zilnică, pentru băuturi calde și fierbinți și se spală zilnic cu ușurință, doar că nu se pun la mașina de spălat vase și la cuptor cu microunde.
1: Din câte am văzut, ar fi 6 etape de modelare a unui decor, și anume pregătirea lutului polimeric, crearea formelor de bază, aplicația pe cană, coacerea, răcirea și lipirea decorului pe cană. Dar mai detaliat, cum se desfășoară acest proces, Veronica?
2: Ideea este că noi întotdeauna modelăm decorul direct pe cană, ca să prindă forma cănii la coacere și ulterior când se lipește să fie exact pliabil pe cană. Dar ele depind, nu sunt întotdeauna standard, fiindcă dacă modelăm o păpușă pe cănuță, modelăm totul pe crud de la început până la sfârșit și coacem o dată. Dacă este vorba de flori, compoziții florale, atunci modelăm florile separat, le coacem, este o etapă de precoacere, pe care eu le depozitez și când am o alegere mai vastă de diferite tipuri de floricele, atunci la cerere le adun într-o compoziție florală.
0: Apropo, tu atragi atenție la detalii.
2: Da, sigur. Prima perioadă eram foarte perfecționistă, sincer, eu puteam să lucrez o cană 2 zile, deci știam întotdeauna că sunt cumva mai înceată, în diverse procese cotidiene în general, dar aici și mai mult am observat chestia asta și mi-am dat seama, deci trebuie eu să stabilesc așa procesele ca să nu stau 2 zile și să tot prefac și tot așa. Chestia asta vine prin foarte multe exersare. Dar oricum întotdeauna există partea creativă, fiindcă atunci când pornești și îți imaginezi un rezultat, ai o schiță sau o poză, oricum la final o să iasă diferit.
1: Vreau să punctăm și aspectul educativ al lucrărilor în miniatură. Cum putem mai exact să le integrăm în jocuri și activități? Nu mă refer neapărat la partea teoretică, ci la cea practică.
2: Întrebăm, ridicăm fiecare miniatură și ce e asta și ce e asta și cum se numește asta.
0: Ce culoare are.
2: Exact, exact. Miniaturile din lut polimeric se pot utiliza pentru jocurile educative cu copii, sortarea pe culori, pe forme, învățarea denumirilor, apropo. Seria de produse alimentare deja se pot folosi iarăși la jocurile cu bucătăria, cu ferma.
0: Sau alimentații, de ce nu, la ce, de ce trebuie să consumăm pâini, cum,
2: da,
0: de ce
2: exact,
0: acest,
2: da,
0: aliment,
2: exact,
0: este bun sau sănătos.
2: Da, da, e foarte interesant și curios cum copiii reacționează la ele, cum cunosc și le numesc, le numără, le caută, hai să căutăm toți biscuiți Oreo, hai să adunăm toate feliile de pizza, chiar e frumos.
1: La prima interacțiune cu paginile tale de socializare, m-am gândit că există loc sub soare pentru fiecare. Cât de important este să crezi în tine, dar și să ai parte de susținerea celor din jur.
2: Mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase, într-adevăr este așa, fiindcă eu mă țin minte la început. La noi, în spațiul vorbitorilor de limba română, în Moldova și România, chiar sunt foarte puține informații despre acest domeniu. Asta a fost și una dintre fricele mele de a începe, apropo, fiindcă nu știam de unde să mă informez. De aceea, întotdeauna am ajutat și între timp am și creat și niște materiale ajutătoare, un canal de YouTube. Atunci când vezi că altcineva poate, deci înseamnă că este posibil.
0: Deci nu pot și eu, da.
2: Da, și atunci îți pui scopul, exersezi până ești satisfăcut și tu de rezultatul ăsta.
1: Acesta a fost parcursul urmat de Veronica Baraghin, artizan în lut polimeric și creator de frumos. Deși în cei 10 ani de activitate a acumulat o experiență valoroasă, Veronica nu se oprește aici. Continuă să inspire oamenii prin lucrările realizate și să iasă din zona de confort. O plăcere recentă pentru ea sunt și lucrările în miniatură, care dezvoltă motricitatea fină și limbajul copiilor.
0: A fost un interviu realizat de colega noastră Ana Rotaru și da, în spatele fiecărei creații se află ore de muncă, de răbdare și de multă pasiune, iar mai ales în spatele fiecărui vis împlinit se află curajul de a face primul pas și de ce nu să facem fiecare dintre noi acel pas pe care ni-l dorim de mult timp, chiar astăzi. Ei bine, următorul nostru pas aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret este să ne întoarcem la muzică, nu din lut, dar din nisip sunt castelele aduse și cântate de Nicoleta, nu? Că în difuzoare.

acestui sezon, iar Nicoleta Nucă ne-a cântat despre ele chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:23 și rămânem bine ancorați în prezentul nostru super digitalizat, așa cum astăzi putem descifra istoria mult mai ușor. De exemplu, un pergament antic ars și distrus în timpul erupției vulcanului Vesuviu de acum aproape 2000 de ani a fost readus la viață cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii au reușit să desfășoare virtual un sul de papirus fără să-l atingă fizic. Ei au identificat aproximativ 20 de coloane de text ascuns pe o lungime de peste un metru de material carbonizat, iar documentul provine din biblioteca unei vile romane luxoase, iar de-a lungul timpului pergamentul a fost extrem de fragil. Acum se știe, deja în urma analizei, textul este un tratat de filozofie stoică, posibil scris de Crisipus, unul dintre cei mai importanți filosofi a acelei școli de atunci. Dar cert e că aceste suluri, considerate cândva imposibil de citit, acum încep să vorbească din nou, după aproape 2 milenii de tăcere. Să vedem cum ne va mai surprinde inteligența artificială, dacă mai este loc de atât. Acum însă ne cântă Queen și I Want It All.

0: hituri internaționale.
1: 16:29 este ora și ne vine un hit de la vest pe unde, cel care ne va duce multă, multă lumină. Lights de la Ellie Goulding a fost un imn al anilor 2010 care a atins apogeul gloriei sale globale în vara anului 2012, devenind una dintre cele mai spectaculoase povești de succes din istoria muzicii moderne. A devenit un fenomen global de streaming și radio și, apropo, se aude și astăzi cu același farmic, Lights de la Ellie Goulding.

0: Am prins lumina, Ellie Goulding și Lights a fost chiar acum la Alter. Clasa e 16:33, iar de aproape o lună, deja dacă e să ne uităm atent în calendare, elevii sunt în vacanța mare, iar ghiozdanele au fost puse deoparte pentru câteva luni, dar există un lucru care nu intră niciodată în vacanță, și aici mă refer la carte, la lectură și mai ales la poezie. Versurile au puterea de a ne însoți oriunde, sunt foarte ușor de citit și luat cu noi, în autobuz, la umbra unui copac, de ce nu, pe malul unui lac sau în serile lungi de vară. Iar uneori dragostea pentru poezie reușește să adune la oaltă mii de oameni și să intre chiar în istorie. Noi ne-am propus să aflăm astăzi unde a avut loc cea mai mare lecție de poezie din lume, cine a organizat-o și de ce a devenit un adevărat record. Iar toate detaliile ni le aduce colega noastră, Ariana Morar.
1: În secolul digitalizării, probabil cel mai important lucru e conexiunea cu oamenii și activitățile desfășurate împreună. În acest sens, copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dobărât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe locații. Un verificator oficial al Guinness World Records a declarat că 500 de școli și 43.516 copii au fost verificați ca parte a recordului oficial. De asemenea, au spus că peste 125.000 de elevi din peste 1.000 de școli au participat la lecții în total, dar mulți nu au respectat regulile stricte pentru ca recordul să fie contorizat. Încercarea record a fost condusă de poeta Laura Muka în cadrul sărbătorilor pentru Ziua Națională a Poeziei din octombrie 2024. Ca parte a încercării de a stabili un record, Laura și copiii de la școala primară Langstone din Portsmouth au dobărât și recordul pentru cea mai mare lecție de poezie, cu o singură locație, mai exact cu 341 de elevi participanți. Copiii din Marea Britanie, Spania, Nigeria și Filipine au participat cu toții la festivități. Laura Muka a vorbit după eveniment și a spus: "Sunt încântată că am reunit atât de mulți tineri pentru a face și a crea ceva atât de valoros. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acest sens și în special Zilei Naționale a Poeziei pentru că au avut încredere în mine și în ideea mea nebună." Ca parte a lecției, Laura și copiii au scris împreună o poezie specială despre ceea ce contează. Într-un final, acest record ne demonstrează faptul că interacțiunea și curiozitatea pentru artă contează cu adevărat.
0: A fost Ariana Morari care ne-a povestit despre cea mai mare lecție de poezie din lume și, așa cum ziceam și eu inițial, chiar dacă este vacanță, lectura și poezia rămân o invitație la imaginație, la reflexie, la emoții, iar poate că vara aceasta e momentul potrivit să redescoperim o poezie dragă care am uitat-o sau să deschidem o carte care să ne însoțească în cele mai frumoase zile. Acum însă la drum ne însoțește contemporanul și dialog.

dialogul lui celor de la Contemporanul, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16:40 și ce să zic, la această oră, căldură mare, atât de mare că nici nu mai știi unde să călătorești și cum să te bucuri de destinația în care vrei să mergi. Tocmai de asta, canicula din vestul Europei schimbă modul în care ne căutăm vacanțele. De exemplu, Tower Bridge din Londra a fost închis timp de 48 de ore din cauza codului roșu de căldură. În Franța, mai multe atracții turistice, inclusiv Turnul Eiffel, și-au redus programul sau au limitat accesul. Astfel, Coolcation este noul cuvânt de ordine, adică pentru cei care își fac vacanța la răcoare. Iar anul acesta, pentru o vacanță la răcoare, departe de caniculă, cele mai bune destinații sunt Islanda, Finlanda și Norvegia. Ei bine, Islanda pentru sălbăticie, Finlanda pentru pădurile răcoroase și Norvegia pentru cea mai rece apă pe timpul verii. Iar dacă vrei destinații mai apropiate, în top 10 se află și țările baltice, cum ar fi Estonia, Letonia și Lituania. Deci ne alegem vacanța după temperatură în 2026. Acum însă ne vine muzica potrivită la orice grade. Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray.

0: internaționale.
1: E 16:45 și de la vest ne vine doza de nostalgie aceste ore, lansată în vara anului 2013 pe albumul Love in the Future, melodie ce deja se aude, All of Me reprezintă una dintre cele mai copleșitoare și atemporale declarații de dragoste din istoria muzicii universale, creată de John Legend. Iar interesant este că conceperea acestei piese reprezintă o scrisoare deschisă dedicată femeii care urma să devină soția artistului și anume Chrissy Teigen. Iar despre succesul melodiei nu trebuie să-ți mai spun nimic. O știe și o iubește toată lumea. All of Me de la John Legend.

E 16:49 de minute la ceas. John Legend și All of Me s-a auzit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și gata cu drama, cu nostalgia și melancolia. Hai să ne ridicăm un pic dispoziția de vineri. Avem noutăți pozitive și mai cu seamă avem un exemplu despre cum tehnologia ajunge să protejeze vieți. Mai nou, în contextul căldurilor extreme de afară, Grecia a devenit prima țară din lume care a integrat o rețea dedicată de sateliți în Sistemul Național de Stingere a Incendiilor. 4 sateliți echipați cu senzori termici și inteligență artificială pot detecta focare de numai 4 metri lățime, mult mai rapid decât sistemele clasice. Datele sunt analizate automat, iar pompierii primesc în timp real informații despre locul, dimensiunea și intensitatea incendiului, astfel încât intervențiile să fie prioritizate acolo unde pericolul este cel mai mare. Mai mult, sistemul filtrează și alarmele false provocate de acoperișuri încinse sau panouri solare. Apropo, proiectul finanțat de Uniunea Europeană cu aproximativ 200 de milioane de euro va fi extins și pentru monitorizarea valorilor de căldură, agriculturii și gestionarea dezastrelor, transformând sateliții într-un aliat important al serviciilor de urgență. Și hai că ușor-ușor vedem că tehnologia ne vine tot mai mult în ajutor. Între timp, până ajung sateliții și la noi, doar muzica ne mai ajută, ne cântă Beyoncé și Texas Hold'em.

Beyoncé și Texas Hold'em, una adusă energia de final de oră și mai cu seamă tot ea ne conduce la finalul ediției Alter Clasa, ultima pentru această săptămână. E 16:55, clasa noastră își va redeschide ușile de luni de la aceeași oră, iar până atunci își pregătește conștiincios temele. Eu am fost Alisa Trans și te îndemn să rămâi tot aici la Radio Moldova, urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de cuvânt. Un weekend deosebit să ai, răcoare afară și cald în suflet. Pe final ne cântă Nico Alifantis și Lumea e cum suntem noi. Pe curând! Pa, pa!

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
2: Bună seara, dragi ascultători, sunt Mihai Mogâldea și vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre modul în care poate contribui Republica Moldova la procesul de reconstrucție al Ucrainei în contextul participării prim-ministrului Alexandru Munteanu la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, ce a avut loc în această săptămână la Gdansk, în Polonia. Vom aborda de asemenea și soluțiile pentru depășirea crizei politice de la București, după ce tentativa de investire a guvernului Veștea nu a întrunit voturile necesare în Parlamentul României. Alături de mine, în platoul Radio Moldova, se află, ca de obicei, analistul politic Mihai Isac. Mihai, bună seara!
3: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație!
2: Iar mai târziu va interveni prin telefon și Andrei Gheorghe, jurnalist Prima News România. Mihai, începem cu participarea premierului la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată, așa cum spuneam, în Polonia și totodată cu o serie de vizi, de întrevederi pe care le-a avut premierul în contextul acestei vizite în Polonia cu mai mulți oficiali, în mod special cu prim-ministrul Ucrainei, alături de care a discutat mai detaliat despre acest subiect. Trebuie să spunem că despre reconstrucția Ucrainei se discută prea puțin la noi și totodată nu prea există informații despre capacitatea țării noastre de a participa la acest proces, date care să ne arate cât de mare este disponibilitatea Republicii Moldova. Am încercat însă să pescuim niște informații din comunicatele transmise de către guvernul nostru și din cele menționate către premier la acest eveniment și o să încep cu asta câteva elemente de bază aici. Țara noastră se arată deschisă să participe la proiecte privind construcția și modernizarea podurilor, drumurilor și liniilor de cale ferată ce vor spori capacitatea transfrontalieră, vor facilita comerțul și transportul și implicit redresarea economică a Ucrainei. Totodată există disponibilitate dinspre autoritățile noastre de a participa la proiecte privind securitatea energetică și energia regenerabilă. Ca să înțelegem un pic unde stăm la ora actuală, care ar fi, din punctul tău de vedere, principalele instrumente prin care am putea să ne implicăm mai activ în acest proces, pornind deja de la lucrurile palpabile, proiectele care sunt în proces de implementare sau sunt deja finalizate și care pot fi oferite, puse la îndemână în cazul în care se începe acest proces de reconstrucție după încheierea unui acord de pace pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
3: Da, ai perfectă dreptate. Din păcate, nici în România și nici în Republica Moldova nu se discută suficient de mult despre acest proces de reconstrucție. Trebuie să înțelegem faptul că procesul de reconstrucție al Ucrainei nu va cuprinde doar Ucraina. Practic, și Republica Moldova va beneficia de acest proces. Acest proces de reconstrucție nu se va opri la Palanca. El va continua pe teritoriul Republicii Moldova, va continua pe teritoriul României. Ca parte a acestui proces de reconstrucție al Ucrainei, vedem deja proiecte lansate sub o formă sau alta și în alte state vecine Ucrainei și poate spun un mic secret. Procesul de reconstrucție al Ucrainei deja a început. Vedem cum Ucraina își repară infrastructura în fața atacurilor Federației Ruse. Vedem cum se dezvoltă anumite tipuri de industrii în Ucraina și nu vorbim acum de cele cu utilizare exclusiv militară. De multe ori aceste tehnologii au o capacitate duală de folosință, putând fi folosite și în societatea civilă. Deci procesul de reconstrucție al Ucrainei a început. Noi deja am pierdut startul. Și când mă refer la noi, mă refer atât la Republica Moldova cât și la România, din păcate. În primul rând, foarte bine că Republica Moldova a fost prezentă la reuniunea de la Gdansk la cel mai înalt nivel. Am văzut și persoanele, oficialii ucrainieni cu care premierul Republicii Moldova, domnul Munteanu, s-a întâlnit și vedem că s-a întâlnit cu persoane responsabile exact în domeniile menționate și de tine și în care Republica Moldova poate să aducă un aport deosebit. Vorbim de agricultură, vorbim de energie, vorbim de mediu. Când vorbim de procesul de reconstrucție al Ucrainei, să nu ne gândim că vor fi reconstruite doar niște școli distruse, niște blocuri. Vorbim de reconstrucția unui întreg ecosistem economic. Vedem, discuțiile de la Gdansk au inclus pentru prima dată și o secțiune specială pentru securitate. Procesul de reconstrucție al Ucrainei nu poate avea loc dacă Ucraina nu va fi capabilă să se apere și vedem că în continuare în Ucraina se construiește. Efortul de sprijinire al Ucrainei se traduce în fonduri puse la dispoziția pentru modernizarea în plin război a industriei, a economiei, a industriei serviciilor. Deci nu vorbim doar de industrie militară. Și aici este o greșeală pe care o facem și la Chișinău și la București, și anume faptul că ne gândim la Ucraina doar cu privire la posibilitatea unor inițiative sau afaceri în domeniul militar, pornind de la drone până la alte sisteme de apărare în fața agresiunii militare ilegale a Federației Ruse. Și da, Republica Moldova poate oferi anumite capacități de susținere a acestui proces, dar vorbim de o șansă economică pentru multe firme din Republica Moldova. Momentan, autoritățile sunt destul de timide în procesul de coagulare și de consolidare a unei structuri dedicate pentru a coordona efortul autorităților din Republica Moldova. Pentru că trebuie să înțelegem, aceste oportunități vor putea fi folosite și la ca proiect național, dar și la nivel local. Vedem această sagă a podului de peste Nistru din nordul Republicii Moldova, care a fost întâi acceptat, ulterior, din vari motive, nu a mai fost implementat acest proiect. Deci vorbim de șansa Republicii Moldova, a multor regiuni din Republica Moldova, să se dezvolte mult mai rapid prin participarea din plin la acest proces. Vorbim de o șansă ca persoane din diaspora Republicii Moldova să revină acasă, dar în primul rând vorbim de șansa ca și Republica Moldova să beneficieze de acest avânt pe care deja îl vedem. Și din păcate, după cum ai spus, se discută mult prea puțin acest proces la noi.
2: Discutat premierul la Gdansk cu prim-ministra Ucrainei, așa cum spuneam, Iulia Sferidenko, și ministrul Economiei, Mediului și Agriculturii, Oleksiy Sobolev. Iar printre proiectele abordate sunt cele care țin de coridorul feroviar Vâlcineț-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari, un coridor care ar urma să transporte, practic, mărfuri și utilaje pentru procesul de reconstrucție din zona de vest a Ucrainei, sud-vest a Ucrainei, până spre Odessa, tranzitând Republica Moldova. Ar mai fi aici vorba de podul Cosăuții-Ampil, care ar trebui exact să creeze un nou nod de legătură între cele două țări, autostrada Iași-Ungheni-Chișinău-Odessa, despre care se discută de mai mulți ani și asupra căreia se lucrează în prezent. În mod special discutăm aici despre acest perimetru care ar urma să unească Iașiul cu Ungheniul și inițiativa Galație-Giurgiulești-Reni în sudul Republicii Moldova. Sunt doar câteva proiecte de infrastructură care țin de zona feroviară și transportul pe cale terestră, dar care sunt importante pentru că ele practic ar urma să revitalizeze niște domenii cheie pentru economia noastră, inclusiv și vorbim aici de transportul pe cale feroviară, acolo unde avem mari probleme și astăzi, din păcate, nu utilizăm la maxim oportunitățile oferite de transportul pe zona feroviară și știm foarte bine că, practic, investițiile aici au început în momentul în care portul Odessa a fost blocat și în 2023 Ucraina a fost pusă în situația de a transporta toate grânile către România, către portul Constanța, utilizând toate căile pe care le are la dispoziție și aici a apărut în discuție revitalizarea acestui sector și modernizarea căilor ferate care sunt într-o situație destul de gravă la ora actuală.
3: Da, ai dreptate, vorbim prin aceste discuții care au loc privind anumite culoare, se încearcă și crearea unui tipar care poate fi implementat și când vorbim de alte forme de legătură feroviară dintre Republica Moldova și Ucraina, pentru că trebuie să înțelegem, la un moment dat se va ajunge la o formă de armistițiu, se va ajunge la o formă de încetare a focului, dar problemele de securitate vor rămâne. Foarte multe companii vor accepta foarte greu ca, de pildă, portul Odessa să fie folosit pentru transportul mărfurilor lor. Deci nevoia de căi sigure va rămâne și este important ca Republica Moldova să înțeleagă acest lucru. Dacă sistemul de căi ferate din Republica Moldova a fost timp de decenii supus unor jafuri greu de imaginat, acest lucru s-a tradus prin situația pe care o avem astăzi. Astăzi decontăm ceea ce nu s-a făcut timp de decenii și vedem cum acest aport de interes de capital din afară ar putea să relanseze acest segment important din segmentul de transporturi din Republica Moldova. Dar nu vorbim doar de căi ferate. Vorbim și de posibilitatea modernizării, poate, a unui aeroport din nordul Republicii Moldova, poate din sudul Republicii Moldova, pentru că vedem clar nevoia ca Republica Moldova să fie mult mai bine conectată la tot ce înseamnă traseele comerciale importante. Este extrem de clar faptul că dacă nu luptăm cu corupția, dacă nu luăm măsuri ca aceste proiecte importante să nu fie afectate de acest flagel, Moldova riscă să ajungă o periferie economică în tot acest proces de reconstrucție. Și când vorbim de procesul de reconstrucție, trebuie să privim și partea politică, pentru că, cu siguranță, situația din regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă va fi cumva partea acestui proiect de reconstrucție regională, pentru că vorbim de un plan Marshall pentru Ucraina, dar de fapt trebuie să vorbim de un plan Marshall pentru întreg estul Europei. Avem regiuni întregi din estul Europei afectate de invazia militară ilegală rusă. Dacă ne uităm la domeniul turistic, delta Dunării din România, altădată brăzdată de zeci de nave de croazieră străine, în acest moment veniturile reduse foarte mult. Vorbim de alte forme de activități navale. Reconstrucția nu se va opri la țărm. Există posibilitatea dezvoltării unor capacități de extracție a resurselor energetice din Marea Neagră și Republica Moldova ar trebui inclusiv în astfel de proiecte să se implice. Pentru că Republica Moldova, ca stat riveran Mării Negre, are anumite drepturi și are și anumite posibilități de acțiune. Dar atâta timp cât ne oprim și nu înțelegem complexitatea acestui proces, da, este destul de greu și instituțiilor să se adapteze. Avem nevoie să ne pregătim și resursele umane pentru acest proces, pentru că vedem ce deficit de forță de muncă avem în acest moment. Vă dați seama cât de mare va fi acest deficit de muncă în momentul în care vor începe aceste procese și să știți că Republica Moldova va participa la proiectul de reconstrucție al Ucrainei, fie că vrem, fie că nu, pentru că interesul economic primează și dacă nu va fi o politică a statului coordonată pentru a sprijini firmele moldoveniști, vor veni firme străine care vor folosi munca și expertiza cetățenilor din Republica Moldova. Oamenii se vor duce acolo unde sunt salarii mai bune și avem nevoie ca această colaborare cu alte state să fie strânsă, dar Republica Moldova trebuie să își identifice în mod clar interesul firmelor sale și aici putem din nou să vorbim frumos de implicarea diasporei, de implicarea celor rămași acasă, de foarte multe declarații, dar constatăm că această reconstrucție a început și acest lucru se vede în Ucraina și noi încă stăm și mutăm hârtii dintr-un birou în altul, facem strategii și când vedem astfel de conferințe, ne bucurăm. Dar am o întrebare: din aceste contracte semnate, din aceste promisiuni, câte au implicat și firme cu capital din Republica Moldova sau firme care își desfășoară activitatea în Republica Moldova? De pildă, o altă posibilitate ar fi folosirea resurselor din acest proiect masiv de reconstrucție pentru rezolvarea anumitor probleme de mediu pe Nistru. Nistru ar trebui să fie un fluviu navigabil. Vorbim de transformarea anumitor porțiuni din râul Prut în cale navigabilă. Din nou, Dunărea poate să fie folosită mult mai eficient în cadrul, vorbim de energie regenerabilă. Republica Moldova a reușit într-o perioadă foarte scurtă de timp să crească semnificativ procentul de energie regenerabilă de care dispune. Acum trebuie să vorbim de capacitatea de depozitare. Deci sunt foarte multe aspecte care sunt foarte ușor ascunse de declarații politice frumoase. Prezența Republicii Moldova la Gdansk reconfirmă faptul că alții înțeleg pe deplin importanța noastră, poate mai bine decât o înțelegem noi.
2: S-a vorbit la această conferință și despre triunghiul Odessa, care include alături de țara noastră și Ucraina, România, un alt stat care are capacitatea și disponibilitatea de a participa la procesul de reconstrucție al Ucrainei. Sunt practic proiecte care vizează în mare parte și implicarea României. De acolo ar trebui să vină o bună parte din bunuri, mărfuri, persoane care vor participa la acest proces prin România, prin Polonia. Acestea vor fi canalele de transport și implicarea acestor țări este una crucială pentru Ucraina. Țări mai mari decât noi, dar în același timp state de la care putem învăța și vreau să te întreb aici la ce nivel sunt astăzi discuțiile în România privind procesul de reconstrucție al Ucrainei și dacă România își stabilește obiective mai ambițioase față de noi. Care ar fi acestea și cum vede România în general acest proces și participarea sa ca stat?
3: Sper că, nu sunt la curent, dar sper că delegația guvernamentală de la Chișinău a fost însoțită și de o delegație de oameni de afaceri din Republica Moldova. În România au avut loc mai multe conferințe privind procesul de reconstrucție al Ucrainei, implicarea României în acest proces. Au avut loc foarte multe schimburi de vizite. Sectorul privat din România a lansat și anumite acțiuni proprii în acest sens. Deci, pe hârtie stăm bine la strategie. Strategia este extrem de ambițioasă. Practic, România ar dori să participe în acest proces de reconstrucție în toate domeniile unde ar putea fi de folos experiența românească, pornind de la industria nucleară, mergând spre drumuri, agricultură, comerț, transporturi. Și după cum spuneam, pe hârtie partea română stă bine. Avem strategii, avem comisii, avem comitete, dar vedem o reticență din partea anumitor medii politice din România. Din păcate, de multe ori, propaganda prorusă reușește să stopeze anumite inițiative în acest sens. Și noi mereu vorbim despre cum noi ajutăm Ucraina, dar ar trebui la un moment dat să ne gândim și la afluxul de capital ucrainian în Republica Moldova din 2022 încoace și în România din 2022 încoace. Știu că sunt discuții despre creșterea prețului apartamentelor, dar acesta este doar o mică parte din ceea ce înseamnă prezența economică ucrainiană pe teritoriul României sau al Republicii Moldova. Vorbim și de mii de persoane care lucrează în anumite domenii, vorbim de investiții făcute și vorbim de oportunități economice care nu ar fi fost posibile fără evoluțiile, din păcate, din ultimii ani. Și în acest context, da, la București există și structuri care, în teorie, ar trebui să coordoneze efortul instituțiilor românești la nivelul sectorului de afaceri, dar până în acest moment nu am auzit, cel puțin eu personal, de semnarea unui contract masiv în acest sens. Dimpotrivă, România probabil să beneficieze de experiența ucrainiană în ceea ce privește industria de apărare. Sunt negocieri în acest sens. Ne place, nu ne place, securitatea este o parte importantă a creșterii economice. Nimeni nu își investește bani într-o zonă de unde ar putea să-i piardă. Ai nevoie de asigurarea căilor de acces către și dinspre Ucraina, pentru că pe viitor există posibilitatea apariției anumitor intenții ostile ale părții ruse, care are inclusiv bazele din regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă. Deci sunt foarte multe oportunități. Este important să avem voință politică în acest sens.
2: Rămânem la București, pentru că în ultimele zile am văzut mai multe evoluții legate de criza politică din România, în mod special discuții privind potențiale candidați la funcția de prim-ministru și sprijinul de care dispun aceștia la ora actuală. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Andrei Gheorghe, jurnalist Prima News. Domnule Gheorghe, bună seara!
4: Bună seara, bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
2: Domnule Gheorghe, avem așadar unele rezultate ale consultărilor desfășurate de către președintele Nicușor Dan în ultimele zile la Palatul Cotroceni. Astăzi a fost anunțată candidatura a trei partide sau candidatura înaintată de trei partide, PNL, USR și UDMR, pentru funcția de prim-ministru, și anume Siegfried Mureșan, un nume bine cunoscut aici la Chișinău. Totodată, Partidul Social Democrat îl susține la ora actuală pe Sorin Grindeanu pentru această poziție. Vom avea discuții în următoarele ore la Palatul Cotroceni, acolo unde Nicușor Dan i-a chemat pe președinții celor patru formațiuni care și-au arătat disponibilitatea de a forma guvernul. Vreau să vă întreb cum vedeți șansele pentru cei doi candidați care par la ora actuală să fie cotați cu cele mai mari șanse pentru a fi desemnați în această poziție.
4: Bun, haideți să începem de la informația asta de ultimă oră. Într-adevăr, la ora 18, președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii politici să-i prezinte, practic, președintelui discuțiile, la ce concluzii au ajuns în urma discuțiilor care au avut loc în ultimele zile. Chiar ieri, la Vila Lac, s-au întâlnit liderii PSD, USR, UDMR și PNL și au discutat inclusiv despre acel acord parlamentar prin care să treacă guvernul. De aici încolo, însă, intrăm în zona de incertitudine. Este în continuare foarte multă incertitudine. De ce? Pentru că avem două poziții total diferite. Avem, pe de-o parte, Partidul Social Democrat, care spune, până acum ne-ați zis să ne asumăm criza, să ne asumăm criza, ați spus că noi am provocat criza, acum vrem să ne asumăm guvernarea și îl trimitem la rampă pe Sorin Grindeanu. Tot de la Partidul Social Democrat spun oficiale ai Partidului Social Democrat că nu ar vota în primă fază o variantă de guvernare cu USR, PNL și UDMR. Deci cumva condiționează Partidul Social Democrat. Sigur, lucrurile se mai pot schimba în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă avem această răzgândire a PNL, USR și UDMR în privința cărui guvern minoritar să intre primul la guvernare. Adică varianta PNL, USR, UDMR sau varianta PSD la început, după care din 2027 să ajungem la această rotativă. Avem această răzgândire tocmai pe ce spune Partidul Social Democrat, practic, că până acum toată lumea spunea să vină PSD să-și asume criza. Acum a venit PSD, a spus că-și asumă criza și avem această răzgândire din partea cealaltă și sigur au venit astăzi și cu această propunere de prim-ministru, ceea ce mută practic în momentul de față mingea în terenul președintelui Nicușor Dan. Ca strategie, aici este mai degrabă o opinie personală, ca strategie, cred că PNL, USR și UDMR au ales acest premier, această propunere de premier, și ca să-i ridice cumva o minge la fileu președintelui Nicușor Dan. Pentru că președintele, în repetate rânduri, a spus vrem un guvern pro-european, pro-occidental, să fie angrenat în totalitate Uniunii Europene, proiectelor europene, mai ales că urmează niște dosare foarte importante pentru România. Vorbim despre PNRR, care ajunge la final în această vară. La final de august se termină PNRR-ul și după aceea, sigur, din septembrie or să înceapă discuțiile despre fondurile structurale și atunci au venit cu această propunere chiar dintre liderii europeni. Siegfried Mureșan are o experiență foarte mare în Parlamentul European, în instituțiile europene și da, este un nume foarte cunoscut și dincolo de Prut, în Republica Moldova, pentru că este un prieten al Republicii Moldova, a sprijinit și la nivel de Parlament European mai multe rezoluții care vorbesc despre aderarea sau despre accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci cumva i-au ridicat această minge la fileu președintelui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan în momentul de față are de ales între Siegfried Mureșan, care se înscrie practic în liniile roșii trasate de președintele Nicușor Dan, și avem și propunerea Sorin Grindeanu, care sigur nu putem să spunem că Sorin Grindeanu este mai puțin european, dar Sorin Grindeanu, cel puțin pe plan local, are anumite tinichele, să le spunem. Are anumite tinichele care vin din trecutul domniei sale, trecutul politic al domniei sale. Și sigur, Partidul Social Democrat întotdeauna a fost văzut ca un soi de partid al sistemului. Să ne amintim că Nicușor Dan, în toată cariera sa politică, în drumul de la activist la politician, s-a autoportretizat așa ca un luptător cu sistemul. Și atunci are de ales între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, riscând, dacă îl desemnează pe Sorin Grindeanu, să-și ostilizeze și mai mult propriul electorat, care l acuză că s-a PSD-izat în acest an de mandat, de la numirile procurorilor șefi până la alte chestiuni care au avut legătură cumva cu Partidul Social Democrat. Și dacă ne uităm la fostele desemnări, da, la domnul Veștea sau la domnul Tomac, dacă ne uităm la componența cabinetelor cu care voiau să meargă în Parlament, legăturile cu Partidul Social Democrat erau mai mult decât evidente. Adică în guvernul Veștea, de exemplu, avea undeva la 10 ministere, iar în guvernul Tomac, într-adevăr, un guvern tehnic, dar foarte mulți oameni cu legătură cu Partidul Social Democrat sau cu trecutul Partidului Social Democrat, de la foști consilieri ai lui Adrian Năstase până la alte nume, sigur, chiar mai noi din politică, nu știu, poate de când era domnul Grindeanu, de exemplu, la Ministerul Transportului.
2: La ora actuală avem un acord politic sau un protocol de colaborare între partide care a fost agreat încă anul trecut, înainte de formarea guvernului Bolojan. Acest acord ar trebui revizuit odată cu instituirea unui nou guvern. Și întrebarea mea este în ce măsură credeți că e fezabilă sau ar fi fezabilă această formulă de împărțire sau de stabilire a unui termen clar pentru mandatul viitorului guvern, să zicem de un an de zile, după care să asistăm la o rotativă cu preluarea funcției prim-ministru de către Partidul Social Democrat. Ne aducem aminte de... sau invers. Ne aducem aminte despre cum a funcționat asta în timpul activității Parlamentului anterior cu guvernele Ciolacu și Ciucă. Nu asistăm cumva la o repetare a experienței mai puțin reușite de acum câțiva ani?
4: Nu pare, este cumva o continuare, să spunem, a jocului respectiv politic, dar eu spuneam și data trecută când m-ați apelat, spuneam că politicienii de foarte multe ori fac o greșeală și se bazează pe memoria alegătorului, care de regulă e destul de scurt, adică până la următoarele rânduri de alegeri s-ar putea să uite alegătorul ce s-a întâmplat în această perioadă. Coaliția Nicu și Marcel, trebuie să ne amintim că a supărat pe foarte multă lume, pe foarte multe persoane, și din modul în care comunicau. Adică eu mi-l amintesc, de exemplu, pe Nicolae Ciucă, participând la anumite evenimente de campanie în perioada respectivă, era prezidențiabil și anunțase intenția de a candida la prezidențiale, și era scenariul ăla, unul dintre cei doi să meargă la Cotroceni, celălalt să rămână premier. Și mi-amintesc de o discuție a domnului Ciucă cu antreprenorii, repet, la un eveniment de campanie, în care le spunea că au planuri până în 2036. Chestiunea asta isteriza destul de mult oamenii, pentru că arătau practic cum politicienii își fac un plan de a rămâne conectați la firele puterii din 2024 până în 2036, deci vorbim vreo 12 ani în care totuși cetățenii ar fi fost chemați la urne, da, în alegeri parlamentare, în alegeri prezidențiale și așa mai departe. Și oamenii au interpretat declarațiile de tipul acesta, și n-a fost doar una, declarațiile de tipul acesta ca pe niște strategii care vin peste voința poporului. Și de aici vedem, sigur, și valuri care s-au creat în societatea românească. Și, sigur, societatea românească sângerează și în ziua de azi prin niște răni rămase deschise, prin niște întrebări care nu și-au găsit încă răspuns, de exemplu, ce s-a întâmplat la final de 2024, de ce s-au anulat alegerile. Și aici putem să ne uităm un pic și la președintele Nicu Șordan, care promite încă din campanie, promite că va veni cu un raport amplu, amănunțit despre ce s-a întâmplat atunci. Lipsa acestor explicații nu fac decât să acutizeze rănile rămase deschise în societatea românească. Și cumva de aici e chestiunea. Cât despre acordul fostei coaliții sau acordul la care ar trebui să se ajungă în ziua de astăzi, Trebuie să înțelegem că cerințele fiecăreia dintre părți sunt maximale. În timp ce Partidul Social Democrat spune, bun, intrăm noi primii la guvernare, dar vrem să avem libertate totală în ceea ce înseamnă programul de guvernare, în ceea ce înseamnă garnitura de miniștri, bineînțeles că cei de la PNL, USR, UDMR nu sunt de acord cu formula aceasta, pentru că este un guvern care poate trece doar cu votul formațiunilor respective și atunci și formațiunile respective vor să aibă un cuvânt de spus în programul de guvernare, pentru că s-au luat niște măsuri în perioada asta, niște măsuri, sigur, multe dintre ele nepopulare, dar niște măsuri care să ne apropie mai mult de ce ne-am asumat în ochii Comisiei Europene, și anume scăderea deficitului și așa mai departe. După ce s-au luat aceste măsuri, cei de la PNL, USR, UDMR vor să fie siguri că viitorul guvern, indiferent care va fi el, nu va da drumul la robinetele de bani, astfel încât să se ducă iarăși deficitul până la cer și să fim nevoiți, poate chiar în an electoral, pe măsură ce ne apropiem de 2028, să fim nevoiți să intrăm în perioada de campanie cu niște măsuri nepopulare. Și atunci încearcă să țină cumva în frâu chestiunea aceasta. Acum, Partidul Social Democrat de-a lungul timpului am văzut ce aici nu e neapărat o opinie personală, este un fact, este o certitudine, că Partidul Social Democrat are de regulă un apetit pentru a crește cheltuielile publice. Sigur, prin anumite măsuri sociale pentru electoratul lor, dar în momentul de față, cu problemele structurale ale bugetului de stat, e destul de complicat să vii și să dai drumul la bani prin țară sau, de ce nu, să vii cu tot soiul de măsuri, habar n-am cum făcea domnul Ciolacu, cu creșteri de pensii și de salarii și cu 40%, în contextul în care noi nu ne permiteam chestiunea asta.
2: O altă întrebare pe care o am ține de opoziție, pentru că în cazul în care această coaliție formată din patru partide va reuși să investească un nou guvern în următoarele zile, pe zona opoziției rămâne o singură formațiune mare și tare, da? Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, în frunte cu George Simion, care, conform sondajelor, crește ca pe drojdii în ultimele luni, mai ales odată cu căderea acestui guvern. Reacția publicului a fost una destul de ostilă față de formațiunile care au dus la căderea guvernului, în mod special PSD-ul, dar și în general față de partidele mainstream. Cum facem în așa fel încât în România anului 2028 să nu existe o predilecție a oamenilor care nu susțin guvernarea să voteze cu forțele extremiste? Cum facem ca să apară forțe politice sănătoase cu șanse reale de a intra în Parlament și de a obține un scor mai mare pentru a asigura o continuitate democratică și până la urmă un mediu democratic prosper în următorii ani în România?
4: Bun, păi, hai să vedem. În primul rând, eu nu cred foarte mult în sondajele care astăzi dau AUR. Într-adevăr, AUR astăzi, potrivit tuturor sondajelor, stă cel mai bine. Dar trebuie să înțelegem și contextul, și anume, AUR este în opoziție. Guvernul care a fost până acum a luat niște măsuri nepopulare, iar AUR a intrat pe acest teren fertil al opoziției, în care pur și simplu să ne imaginăm un om care stă pe margine, mănâncă popcorn și se uită la toate aceste certuri politice. Dar într-o perioadă de alegeri, într-o perioadă de campanie, în societate de regulă se creează un anumit val de emoție, sunt anumite gloanțe de campanie cu ghilimele de rigoare, dezvăluiri și așa mai departe, iar un partid care astăzi, într-o poză de moment, se află pe primul loc, de la o simplă dezvăluire în timpul campaniei se poate duce ușor la coada clasamentului. Și asta am văzut-o în repetate alegeri, de la alegeri prezidențiale la alegeri parlamentare. Să ne amintim momentul celebru, da, Traian Băsescu versus Mircea Joană, când de la câteva întrebări la un eveniment de campanie, șansele candidatului PSD de la acea vreme s-au dus în jos. De asta zic, bazându-ne pe istorie și bazându-ne pe modul în care cunoaștem zona asta de campanie electorală, se pot schimba lucrurile foarte, foarte rapid și destul de mult într-o perioadă de campanie. Aur în această perioadă a dovedit că este o forță politică care nu poate fi ignorată și aici se ridică niște întrebări, inclusiv la adresa președintelui Nicușor Dan. Niște întrebări la care așteptăm clar niște răspunsuri. George Simion, după ce a ales să nu voteze guvernul Veștea, sigur, asistăm acum în interiorul AUR la tot felul de tabere care se ceartă între ele. Avem tabăra domnului Murad, care iese în aceste zile cu niște dezvăluiri, modul în care s-a negociat și așa mai departe. Dar AUR a înclinat decisiv balanța într-o parte sau cealaltă. Știm în ce parte, și anume că n-a trecut guvernul Veștea de Parlament. Însă George Simion a lansat niște chestiuni în spațiul public de la care ar trebui să avem răspuns, inclusiv de la președintele Nicușor Dan. George Simion a spus că undeva la ora 21:15 a fost sunat de un consilier prezidențial spunându-i, citez, ar fi bine să votați guvernul Veștea. Nicușor Dan, asta trebuie să ne spune. A existat acest apel? A existat acest consilier? Se știe cine este acest consilier și dacă se știe, mai este în funcție acest consilier, având în vedere că negocierea cu AUR încălca o linie roșie trasată de președintele Nicușor Dan, și anume vrem în coaliție doar partide pro-occidentale, și inclusiv Nicușor Dan seara trecută la Gdansk în Polonia a spus că în opinia sa AUR nu este un partid pro-occidental, și anume și atunci trebuie să știm și noi dacă din interiorul administrației prezidențiale s-au trimis bezele către George Simion și formațiunea pe care o conduce.
2: Domnule Gheorghe, vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
4: Mulțumesc și eu.
2: Dragi prieteni, continuăm discuțiile în platoul Radio Moldova. Este ora 17:52. Mihai, revenind la candidaturile care sunt pe masă la ora actuală, și pare că propunerea Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru are șanse reale de a fi nominalizată către președintele României. Vreau să te întreb ce ar reprezenta această candidatură sau eventual investirea unui guvern în frunte cu Siegfried Mureșan pentru Republica Moldova, ținând cont de activitatea sa în calitate de europarlamentar pe dosarul ce ține de țara noastră și sprijinul pe care l-a oferit pentru noi de-a lungul timpului.
3: Desigur, Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici din România. Și probabil de multe ori e mai cunoscut în Republica Moldova decât în România. Domnul Siegfried Mureșan și-a marcat cariera de europarlamentar prin sprijinul acordat Republicii Moldova. A ocupat și ocupă în continuare funcții importante în relația dintre Parlamentul European și Republica Moldova. Trebuie să înțelegem că în momentul în care va accepta acest mandat de premier, el va renunța la funcția sa de europarlamentar, dar trebuie să înțelegem că domnul Mureșan ar fi poate cel mai bun rezultat pentru Republica Moldova, cu excepția domnului Bolojan în această funcție, în acest moment. Desigur, și domnul Tomac ar fi fost un premier prieten Republicii Moldova, ar fi fost primul cetățean al Republicii Moldova care ar ocupa scaunul de premier în, în noua formulă de la politică, în noua formulă statală din România, dar în același timp trebuie să înțelegem subtilitățile negocierilor, chiar dacă pare că această investire este asigurată, nu aș fi chiar atât de sigur, pentru că trebuie să vedem și cum vor vota grupul de liberali excluși din PNL în urma episodului Veștea. Trebuie să vedem cum vor vota minoritățile naționale, pentru că și acestea au un număr de 18 mandate, dar este un exemplu că atunci când se vrea, se poate, pentru că presiunea exercitată atât de președintele României asupra clasei politice, cât mai ales acest termen care se apropie, și-a spus cuvântul. Și trebuie de asemenea să vedem faptul că aceste situații unicat pentru democrația românească până în acest moment au redeschis problema unor reforme constituționale, pentru că nu te poți juca așa cu economia României, nu te poți juca așa cu speranțele de mai bine ale oamenilor. Și este nevoie de o clarificare cât mai bună a atribuțiilor președintelui României, ale atribuțiilor Parlamentului, a modului în care trebuie să interacționeze aceste aripi ale arhitecturii legislative din politice din România, îmi pare rău. Deci asistăm de fapt la un episod care a declanșat deja acest proces de reformă constituțională. Și faptul că partidele mainstream au reușit să mențină acest cordon sanitar în jurul principalelor instituții ale statului în fața extremiștilor este de bun augur. Dar această criză nu ar fi fost inițiată dacă nu erau orgoliile mult prea mari ale unor oameni politici, poate prea mici pentru momentele în care trăim. Vedem, desigur, anumite particularități ale acestor negocieri, vedem foarte multe orgolii și, cu siguranță, am, prin nominalizarea domnului Siegfried Mureșan, se încearcă cumva să se amâne unele confruntări mult mai serioase. Numele domnului Mureșan a mai fost vehiculat atunci când s-a discutat despre ocuparea unor funcții importante în statul român. Foarte probabil domnul Mureșan va fi și viitorul președinte al României peste un număr de ani, pentru că are prestanța și relațiile care îi asigură o bună expunere la nivel european, iar ocuparea postului de premier îl va expune atenției publicului intern. Domnul Mureșan are relații cu toate partidele implicate în negocieri. În cadrul Parlamentului European, domnul Mureșan a lucrat bine și cu europarlamentari social-democrați, dar în același timp trebuie să ne uităm la ambițiile care au declanșat această criză. Faptul că domnul Grindeanu și domnul Bolojan n-au putut să împartă puterea, faptul că aceste alegeri anticipate atârnă ca sabia lui Damocles asupra economiei românești arată faptul că avem nevoie de o nouă clasă politică. Ca și la Chișinău, este nevoie de o reformă a modului de recrutare a resurselor umane pentru reîmprospătarea acestei clase politice. Partidele din România vor susține în continuare Republica Moldova și, după cum spuneam, dacă ne uităm la cine au fost nominalizați pentru postul de premier, inclusiv domnul Veștea era cunoscut pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.
5: În următoarele ore vom afla cum se vor încheia aceste consultări finale între președinte și liderii partidelor politice. Azi, poate mâine, va fi nominalizat și candidatul pentru funcția de prim-ministru, iar din cele apărute în presă, marți ar fi termenul limită pentru investirea noului guvern, adică până la finalul lunii iunie. Rămânem cu ochii pe România pentru că ne interesează cine va fi la conducerea viitorului guvern și cine va decide cum vor evolua lucrurile, inclusiv în relația cu Republica Moldova. Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă urăm un sfârșit de săptămână cât mai reușit în continuare. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Pe curând!
1: Radio Moldova. Promo.
6: mediul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
7: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii. Iată sumarul ediției. Încă un pas spre consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Autoritățile au semnat contractul pentru construirea liniei Bălți-Suceava.
8: Astăzi marcăm un moment important pentru securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova.
7: Starea lacurilor și râurilor din Republica Moldova continuă să fie o provocare majoră în contextul degradării infrastructurii hidrotehnice.
9: Una dintre probleme cu care noi ne confruntăm în teritoriu este autoritatea publică locală, practic, nu asigură curățarea albiilor care le avem, deci care țin în zonele lor de competență.
7: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă pentru perioada 28 iunie în 1 iulie. Detaliile urmează. Încă un pas spre consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și a interconectării cu piața europeană a energiei. Autoritățile au semnat astăzi contractul pentru proiectarea, furnizarea și construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava, proiect susținut de Uniunea Europeană cu un grant în valoare de peste 15 milioane de euro, relatează Marina Negară.
10: Noua linie electrică va conecta nordul Republicii Moldova cu sistemul energetic din România și va contribui la creșterea rezilienței sistemului electroenergetic național, sporirea capacității de transport a energiei și reducerea dependenței de o singură sursă de aprovizionare, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu.
8: Astăzi marcăm un moment important pentru securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova. Semnarea contractului pentru construcția linii electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava înseamnă că trecem de la planuri și finanțare la implementarea efectivă a unui proiect strategic. Este o investiție care consolidează independența și reziliența sistemului nostru electroenergetic.
10: Potrivit oficialului, experiențele ultimilor ani au demonstrat că securitatea energetică poate fi asigurată doar prin interconectări și integrarea cu piața europeană. Republica Moldova dezvoltă în prezent 3 linii electrice de înaltă tensiune, fiecare având un rol strategic distinct. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a subliniat că linia Bălți-Suceava este mai mult decât un proiect major de infrastructură.
11: Fiecare conexiune nouă cu piața energetică europeană înseamnă mai multă siguranță pentru cetățeni, mai multe oportunități pentru afaceri și mai puține vulnerabilități la presiuni externe.
10: Noua linie electrică aeriană va avea o lungime de aproximativ 48 de kilometri și va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Valoarea contractului constituie 17,5

0: fără a schimba sau închiria activele scoase din uzul forțelor armate. De asemenea, Ministerul Apărării va putea efectua donații cu titlu gratuit. Reevaluarea activelor neutilizate se va desfășura cel puțin o dată la 2 ani. Vânzările se vor desfășura prin licitații. Fenomenul consumului și dependenței de droguri este în creștere în Republica Moldova, iar autoritățile susțin că își concentrează eforturile pe prevenție prin informarea tuturor categoriilor de cetățeni, în special a tinerilor. Declarațiile au fost făcute de oficiali și specialiști în sănătate la evenimentul Alege Sănătatea, Alege Viitorul Fără Droguri, organizat cu prilejul Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, marcată anual pe 26 iunie. Foștii consumatori afirmă că programele de reabilitare din centrele specializate i-a ajutat să depășească dependența. Detaliere Eva Fruntașu.
1: În spatele fiecărei statistici despre consumul de droguri se află o poveste de viață. Pentru unii, dependența a început încă din adolescență și le-a schimbat complet destinul. Totuși, recuperarea este posibilă, iar primul și cel mai important pas este acceptarea ajutorului și urmarea unui program de reabilitare într-un centru specializat, susține fosta dependentă de droguri, Svetlana Paniș.
2: Am început să consum drogurile de când eram încă adolescentă, aveam vreo 16 ani. Atunci era alte droguri, era heroină, am fost 20 de ani dependentă și acum de 13 ani sunt trează. Am dus la reabilitare, la Viața Nouă se numea, așa am făcut reabilitare de 9 luni. A fost cam greu să te decizi să te duci la reabilitare. După asta e mai ușor.
1: Unii foști dependenți de droguri, precum Constantin Cernovski, au ales să transforme propria experiență într-o sursă de sprijin pentru alții.
3: Fac parte din echipa Inițiativa Pozitivă, o echipă care în această țară ajută persoanele care se confruntă cu probleme de dependență și, de asemenea, sprijină statul în elaborarea unor măsuri eficiente de combatere a acestui fenomen. Majoritatea dintre noi cunoaștem din propria experiență ce înseamnă consumul de droguri și, cel mai important, soluționarea acestor probleme. Și eu am avut de-a face cu drogurile în viața mea. Am consumat droguri timp de aproximativ 10 ani, iar acum sunt abstinent de 16 ani și m-au ajutat tocmai serviciile oferite de oameni și comunități care s-au confruntat cu aceste consecințe. Este extrem de eficient ca orice serviciu să ofere acest tip de ajutor acordat de persoane cu experiență.
1: Combaterea consumului de droguri reprezintă una dintre prioritățile Ministerului Sănătății. Potrivit secretarei de stat Angela Paraschiv, numărul estimat al consumatorilor de droguri a crescut de la 11.400 în anul 2022 la 12.400 în 2024.
4: Dintre aceștia, în evidență medicală avem circa 704 persoane și în tratament de substituție 666 de persoane. Din păcate, estimările care au fost realizate în baza anumitor studii vorbește de fapt despre o cifră mult mai mare, undeva 50.000 de persoane care au consumat droguri sau consumă. Vorbim inclusiv despre tineri care au încercat să consume droguri.
1: Un rol esențial în prevenirea consumului de droguri îl are familia, iar părinții trebuie să comunice deschis cu copiii despre riscurile asociate consumului de substanțe interzise, subliniază psihologul Tatiana Martar.
5: Prevenirea consumului și combaterea pornește din familie. Cât mai multe familii armonioase să existe comunicare între părinți și copii, același adult din credere, același psiholog în școală care poate fi alături de tânăr sau susțină ca el în momentele critice să nu recurgă la alte modalități nu sănătoase. La fel sunt liniile de suport în care tinerii pot să sune, să apeleze ca ei când au o dificultate. La fel grupurile de suport sunt grupurile de voluntariat.
1: Numărul dosarelor de trafic de droguri este în creștere în Republica Moldova. În primele 5 luni ale acestui an au fost pornite 714 cauze penale, cu aproximativ 150 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, susțin autoritățile. Totodată a crescut semnificativ și numărul de persoane ce consumă droguri, iar la finele anului trecut, la evidență, erau aproximativ 14.000.
0: Oficiul Avocatului Poporului lansează o campanie națională pentru a atrage atenția asupra faptului că tortura și încălcarea drepturilor omului continuă să reprezinte o problemă în Republica Moldova. Moldova. Evenimentul

0: Este organizat cu prilejul marcării la 26 iunie a Zilei Internaționale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii. Cea de-a 8-a ediție a campaniei Eu nu aplic 166, cu referire la articolul 166 al Codului Penal, tortura, tratamentul inuman sau degradant, se desfășoară în perioada 26 și 30 iunie și are drept scop promovarea respectării demnității umane, prevenirea torturii și încurajarea unei culturi instituționale bazate pe respectarea drepturilor omului. Potrivit avocatului poporului, în ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți în dezvoltarea mecanismelor de prevenire a torturii și în consolidarea standardelor privind respectarea drepturilor omului. Cu toate acestea, rapoartele Oficiului Avocatului Poporului, ale Direcției pentru Prevenirea Torturii și ale Consiliului pentru Prevenirea Torturii arată că există în continuare probleme care necesită atenția autorităților. Printre acestea, se numără condițiile din unele locuri de detenție, necesitatea implementării recomandărilor formulate de mecanismele de monitorizare și consolidarea măsurilor pentru prevenirea eficientă a relelor tratamente. Starea lacurilor și râurilor din Republica Moldova continuă să fie o provocare majoră în contextul degradării infrastructurii hidrotehnice. Mai puțin de 1000 de baraje din țară, din cele 3500 inventariate, se află într-o stare bună, iar celelalte necesită intervenții parțiale sau lucrări de reabilitare capitală. Subiectul a fost discutat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Totodată, autoritățile locale susțin că sunt nevoie de investiții mari din partea statului pentru curățarea râurilor și iazurilor, consolidarea barajelor și modernizarea infrastructurii de evacuare a apelor pluviale pentru a preveni din timp posibilele inundații și pagube. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Comuna Gangura a fost printre cele mai afectate localități din raionul Ialoveni în urma inundațiilor produse în această vară. Aceștia au nevoie de aproximativ 8,5 milioane de lei pentru înlăturarea consecințelor, susține primarul localității Marcel Bobeica. Acesta spune că toate documentele necesare pentru obținerea sprijinului financiar au fost întocmite și transmise Consiliului Raional Ialoveni, urmând să fie înaintate Comisiei pentru Situații Excepționale. Autoritățile locale speră să primească un răspuns până la sfârșitul verii. Edilul susține că principalele cauze ale inundațiilor nu au fost cedarea barajului sau problemele la lacul din localitate, ci cantitatea excepțional de mare de precipitații care a ajuns la aproximativ 120 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt. Marcel Bobeica a subliniat că lacul din Gangura a făcut față viiturilor datorită investițiilor realizate anterior și sistemelor de evacuare de urgență. În schimb, o problemă majoră rămâne starea râului Botna, care nu a fost curățat de foarte mulți ani.
2: O problemă foarte mare sunt râurile și afluenții râurilor. Deci aceste râurile și afluenții lor nu au fost curățate niciodată. Și aici necesită investiții, fiindcă râul Botna în satul Gangura în două locuri a revărsat peste malul, fiindcă el nu a fost decolmatat niciodată, dar aici este proprietatea apelor Moldovei. Este nevoie de niște resurse financiare mari din partea statului ca să reabilităm toată infrastructura. Cât ceva am făcut, iată cum primăria a mai curățat un canal de scurgere din localitate, dar problema cea mai mare, adică la noi în comunitate, e faptul că timp de o oră cantitatea de precipitație era foarte mare. Pe unele locuri apa a fost peste 3 metri.
1: Majoritatea lacurilor de acumulare din țară dispun de infrastructură învechită, acestea fiind construite în perioada anilor 40-80 ai secolului trecut, a menționat secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Grati. Potrivit ei, din cele peste 3500 de baraje inventariate, mai puțin de jumătate se află într-o stare bună.
3: Având ca temei aceste date și evaluări, planul de lucru a administrației pentru anul 2026-2027 prevede intervenții și reparații la câteva dintre aceste obiecte și pot să menționez că deja la ziua de azi suntem în proces de implementare a unor proiecte de infrastructură. Barajul de la Costești Stânca, care este un obiect strategic al statului și necesită o abordare mult mai specifică decât celelalte, este în proces de reparație, suntem într-un termen mai avansat decât cel planificat, sperăm că spre sfârșitul anului anului lucrările deja vor fi finalizate.
1: Pe parcursul anului, în urma controlelor, au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 290.000 de lei. Printre cele mai frecvente abateri constatate se numără lipsa regulamentelor de exploatare, utilizarea apei fără autorizație și bararea ilegală a cursurilor de apă, a precizat șeful Direcției Generale Prevenție din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Dumitru Vieru.
4: Una dintre probleme cu care noi ne confruntăm în teritoriu este autoritatea publică locală, practic, nu asigură curățarea albiilor care le avem, deci care țin în zonele lor de competență, iar anual dumnealor ar trebui să asigure curățarea albiilor. Sunt informat, dar din lipsă de, cred că, resurse financiare, dumnealor nu asigură momentele astea.
1: Precizăm că la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, mai multe localități din raioanele din nordul și centrul țării au fost inundate. Acest fenomen a fost generat de o combinație de factori, printre care se numără întreținerea necorespunzătoare a digurilor, barajelor și albiilor râurilor, dar și deficiențele sistemelor de evacuare a apelor.
0: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe. Acestuia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu presupusa reținere a unor curieri diplomatici ruși pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Totodată, potrivit Moscovei, diplomaților Ambasadei Rusiei în Republica Moldova le-ar fi fost refuzat accesul în aeroport pentru a acorda asistență consulară angajaților Ministerului Rus de Externe. Ambasadorul țării noastre la Moscova a fost acuzat de încălcarea articolului 27 din Convenția de la Viena din 1961, potrivit căruia curierii diplomatici au imunitate și nu vor fi arestați sau reținuți sub nicio formă, iar corespondența diplomatică nu va fi deschisă și nici reținută. Într-o reacție oficială, Ministerul de Externe de la Chișinău califică drept false afirmațiile Moscovei și susține că autoritățile moldovene au acționat în deplină conformitate cu obligațiile internaționale. Curierii diplomatici nu au fost reținuți, iar valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, a precizat Ministerul. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe critică poziția Federației Ruse și acuză partea rusă că invocă selectiv normele dreptului internațional. Amintim că un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut pe 23 iunie la intrarea în Republica Moldova într-o operațiune desfășurată de Serviciul de Informații și Securitate sub coordonarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Președintele României Nicușor Dan așteaptă soluția din partea fostei coaliții și la această oră au fost anunțate că vor avea loc discuții cu liderii de partide. Dacă nu se va ajunge la un consens, negocierile s-ar putea prelungi în weekend. Liderul de la Cotroceni a refuzat formatul consultărilor separate și a optat pentru o discuție comună la care vor participa liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale. Precizăm că pe masa președintelui român se află două nominalizări, dar diametral opuse, scrie Euronews. Pe de o parte, PSD își susține propriul lider, Sorin Grindeanu, mizând pe statutul de cel mai mare partid din Parlament. Pe de altă parte, partidele din fosta coaliție de dreapta, PNL, USR, UDMR, vin cu un front comun în spatele europarlamentarului Siegfried Mureșan, promovând un profil tehnic și o strânsă legătură cu structurile de la Bruxelles, esențială pentru atragerea fondurilor europene. La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pe 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat Radiojurnalul Serii, prezentat de Lucia Vulpe. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Sportivii Daniela Cociu și Mihai Chihai au urcat pe podiumul de premiere la campionatul european de caiac canoe maraton pentru seniori, care se desfășoară pe lacul Basco-Budeasa din Pitești, România. Daniela Cociu a devenit campioană europeană pe distanța de 3,4 km după ce a trecut linia de finish cu rezultatul de 17 minute 45 de secunde 29 sutimi, cu echipiera sa Elena Grizan s-a situat în această probă pe locul 6. La masculin, Mihai Chihai a intrat în posesia medalii de bronz tot pe aceeași distanță, iar Oleg Tarnovski a ocupat locul 8. Liderul lotului național, Sergei Tarnovski, nu a participat la ediția din acest an a campionatelor europene de caiac canoe maraton. Naționalele de rugby a Republicii Moldova au debutat cu dreptul în etapa a doua campionatului european de rugby 7, divizia Trofea a doua competiție valorică din Europa. Echipa masculină, condusă în teren de Igor Mișin, a trecut fără emoții în primul meci din grupă de echipa Elveției cu scorul de 22-10. La rândul lor, fetele noastre au zdrobit echipa Muntenegrului cu un categoric 57-0. Naționala Ecuadorului a reușit să producă una dintre cele mai mari surprize de la Cupa Mondială de Fotbal. Sudamericanii au învins echipa Germaniei și s-au calificat în 16-mile turneului final. Ecuador s-a impus la final cu scorul de 2-1. Germania a câștigat grupa cu 6 puncte, tot cu același număr de puncte, dar cu un golaveraj mai slab. Selecționata Coastei de Fildeș s-a situat pe locul secund. Echipa din Africa a învins naționala statului Curaçao cu scorul de 2-0. Selecționatele Japonii și Suedia au terminat la egalitate, scor 1-1, în grupa F a Cupei Mondiale, astfel că ambele echipe merg mai departe. Grupa însă a fost câștigată de selecționata Olandei după ce a învins formația Tunisiei cu scorul de 3-1. Naționala Turciei a încheiat turneul final din America cu o victorie de palmares. Jucătorii din țara semilunii au învins dramatic echipa Statelor Unite cu scorul de 3-2 pe Los Angeles Stadium. După acest succes, naționala antrenată de Vincenzo Montella mai salvează din onoarea afectată de eșecurile cu Australia și Paraguay, care trimit Turcia acasă. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
6: Publicitate la Radio Moldova.
7: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
6: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un deținut și-a pierdut viața astăzi după ce a fost împușcat în timpul unei tentative de evadare din curtea judecătoriei Streșeni. Inspectoratul General al Poliției precizează că unul dintre polițiști a tras un foc de armă, în urma căruia deținutul a fost rănit mortal. Tânărul executa o pedeapsă cu închisoarea pentru huliganism și fusese escortat de angajații Inspectoratului de Poliție Călăraș la judecătoria Streșeni, unde urma să participe la ședința de judecată într-un alt dosar penal în care este cercetat pentru aceeași infracțiune. În timpul escortării, deținutul a încercat să evadeze. Investigațiile urmează să arate dacă intervenția polițiștilor s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, în special a celor care reglementează aplicarea forței fizice și utilizarea mijloacelor speciale, precizează IGP. Deputații au votat ratificarea acordului de împrumut cu Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare, în valoare de peste 218 milioane de euro, bani destinați finanțării deficitului bugetar și implementării reformelor. Programul cuprinde 14 condiționalități pentru anii 2026 și 2027. Cele din prima serie a programului, stabilite pentru anul 2026, au fost deja îndeplinite. Acestea au inclus modernizarea cadrului de achiziții publice și a mediului de afaceri, sporirea transparenței financiare, reforme în domeniul educației și pe piața muncii, precum și alinierea sectorului energetic și a infrastructurii de transport la standardele Uniunii Europene. Împrumutul de 218,2 milioane de euro este oferit pe un termen de 30 de ani, cu o perioadă de grație de 9 ani. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat astăzi în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis astăzi să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Mecanismul de protecție temporară a fost activat de Uniunea Europeană în prima zi a invaziei ruse la scară largă în februarie 2022. Ministerul de Externe al Ungariei a rechemat de la post 37

Se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Ampla și radicala reformă bugetar-fiscală propusă de guvern continuă să stârnească dezbaterea aprinse, care reflectă o dilemă clasică: echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei, care urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și combaterea evaziunii fiscale. Controversele privind numirile și salariile din marile companii de stat au provocat deja demisii, controle ample și reorganizări urgente. Scandalul de la întreprinderea de stat Moldața nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Între timp, Republica Moldova își continuă parcursul strategic. Aderarea la Uniunea Europeană va depinde în primul rând de propriile merite și reforme, dar și de contextul geopolitic regional.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Tara Ciapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Noi pachete de finanțare pentru Republica Moldova au fost anunțate de Uniunea Europeană după cel de-al doilea summit bilateral. Este vorba despre 120 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace, 11 milioane de euro pentru combaterea amenințărilor hibride și 17 milioane de euro pentru infrastructura de frontieră. În plus, dacă va îndeplini reformele asumate, Republica Moldova ar putea primi, până la sfârșitul anului, încă jumătate de miliard de euro din planul de creștere în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro. Rezultatele summitului bilateral depășesc însă cifrele financiare. Acesta a avut loc la doar o săptămână după deschiderea primului grup de capitole de aderare, cel dedicat valorilor fundamentale: democrație, justiție și stat de drept. Valorile fundamentale sunt coloana vertebrală a negocierilor de aderare. Declarația comună a summitului salută începerea efectivă a negocierilor și reconfirmă sprijinul pentru deschiderea rapidă a celorlalte 5 grupuri de capitole, respectând principiul meritului. Rămân însă două întrebări esențiale: când vor începe negocierile pe celelalte capitole și cât de repede vor fi încheiate? Acasă muncim mai mult ca oricând și facem chiar mai mult decât ni se cere, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a transmis că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și se află într-o cursă contra cronometru pe care vrea să o câștige.
2: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
1: Aderarea Republicii Moldova va depinde în primul rând de propriile merite, dar și de contextul geopolitic, au precizat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa. Cei doi au lăudat progresele impresionante ale țării. Deși au evitat să promită deschiderea tuturor capitolilor încă din această vară, oficialii europeni s-au arătat optimiști. O abordare bazată pe merit este mult mai potrivită pentru Republica Moldova decât formula cât mai curând posibil, a spus Ursula von der Leyen. Urmează mesajul tradus.
3: Nu ar trebui să ne grăbim, să ne pripim. În dinamica procesului, Moldova se va mișca oricum repede. Procesul bazat pe merite nu înseamnă că trebuie să ne mișcăm încet, ci că trebuie să procedăm corect. Dacă dumneavoastră obțineți rezultate și noi trebuie să facem ce e de făcut.
1: Fiecare candidat trebuie să-și asume responsabilitatea și să îndeplinească obiectivele concrete de aderare, a subliniat Antonio Costa. Urmează mesajul tradus.
4: Trebuie să privim și contextul geopolitic. Atât țările candidate, cât și statele membre trebuie să știe că există o oarecare urgență pentru a veni cu rezultate. Dar asta nu înseamnă că uităm criteriile între timp.
1: Summitul a marcat trecerea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană într-o fază matură, strategică și orientată spre rezultate concrete, consideră expertul Grigore Guzun.
5: Trebuie să înțelegem că cu cât mai repede ne mișcăm, facem aceste reforme, cu atât mai bine pentru noi, pentru că vom avea parte de aceste fonduri ale Uniunii Europene pe care vom putea să le folosim în folosul dezvoltării economice a și a statului. Mai este mult de lucru, practic este o muncă de sisif ce ne așteaptă. Dacă ne uităm în istoria extinderii Uniunii Europene, vedem practic că capitolul privind justiția și lupta anticorupție s-a dat cel mai greu cu reformele, pentru că sistemul din interiorul statului se opune schimbărilor. Trebuie să punem mult accent pe reformele necesare și vedem că la Chișinău, chiar dacă sunt multe voci care nu susțin aceste reforme, practic ne mișcăm încet, dar sigur.
1: Potrivit expertului, cu ritmul actual de reforme, aderarea în orizontul anului 2030 devine un obiectiv realist. Reforma fiscală propusă de guvern continuă să strânească dezbaterea aprinsă atât între putere și opoziție, cât și în interiorul guvernării. Măsurile sunt contestate inclusiv de sindicate, experți și de cele mai importante asociații de profil. Scopul declarat al reformei este simplificarea sistemului fiscal excesiv de complex cu peste 10 regimuri diferite, stimularea investițiilor, reducerea evaziunii fiscale și aducerea de venituri suplimentare la buget, estimate la circa 6 miliarde de lei în 2027. Totuși, măsurile centrale, în special majorarea impozitelor și taxelor, unificarea cotelor de TVA la 20% și eliminarea unor facilități, stârnesc dezbaterea prinse și critici, care reflectă o dilemă clasică, echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei. Una din măsurile care vor fi amânate este schimbarea cotelor de impozitare a salariilor, care reprezenta o primă etapă a trecerii la un impozit unic din fondul de salarizare, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
6: Deși am avut per total bună deschidere și înțelegere a obiectivului de a ajunge eventual la un impozit unic din salarii, contabilii chiar au salutat acest lucru, acolo probabil că vom merge cu o amânare, pentru că să nu există confuzie pentru mai mulți agenți economici, dar și pentru autorități locale care nu au înțeles pe deplin. Și, într-adevăr, este o reformă mai complexă care necesită mai mult timp.
1: Vor fi ajustate și prevederile despre care contestatarii au avertizat că vor descuraja investițiile în imobiliare și vor crește prețurile. Acestea vor fi aplicate din 2028.
6: A fost poate pe alocuri și o scăpare. Obiectivul nu este ca atunci când familiile se mută de la o locuință la alta să piardă din venituri sau din capacitate de plată. Acolo vom avea fie un plafon mult, mult mai mare, fie nu va exista deloc atât timp cât este locuința de bază sau unica locuință a unei familii.
1: Creșterea TVA la medicamente de la 8% la cota unică de 20% propusă pentru anul viitor va fi și ea amânată, a mai spus Gavriliță. Acesta a respins însă criticile exprimate anterior de ministrul Sănătății Emil Ceban, care a avertizat că majorarea ar duce la scumpiri în lanț și ar distruge sistemul medical.
6: Ideea nu este de a taxa sănătatea mai mult sau de a da mai puțin bani în sănătate. Propunerea este să facem ordine, iar banii să fie direcționați înapoi în sănătate. Trebuie să eliminăm acele posibilități de a face optimizări și evaziuni din contul diferențelor de cote. Este o așteptare de obicei a diferitor miniștri că poate suntem că dacă pleacă banii în buget, nu neapărat revin înapoi în sector. Vreau să vă asigur că pe domeniul sănătății nici într-un caz nu vorbim de o finanțare mai mică. Și aici inclusiv urmează să discutăm care sunt condițiile și posibilitățile de a ținti cât mai bine aceiași bani înapoi în domeniul sănătății, astfel încât accesul la medicamente doar să crească, nu să scadă.
1: Aplicarea cotei unice TVA de 20% pentru energia electrică, cea termică și gaze naturale va intra în vigoare după încheierea sezonului rece. Ar putea fi amânată și majorarea TVA în agricultură, măsura care a provocat proteste ample ale fermierilor, inclusiv blocarea străzilor cu tehnică agricolă. Asociațiile de business care și-au exprimat îngrijorarea față de proiectul politic și fiscale cer mai multă predictibilitate, claritate și securitate juridică. Potrivit lor, acestea sunt esențiale pentru a menține Republica Moldova atractivă pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei pe termen lung. Reprezentanții mediului de afaceri propun ca statul să-și suplimenteze veniturile prin extinderea bazei de impozitare, adică prin combaterea fermă a evaziunii fiscale, încurajarea conformării salarii voluntare și eliminarea facilităților fiscale ineficiente, dar fără a crește povara fiscală asupra companiilor care respectă regulile și fără a afecta direct buzunarul cetățenilor. Fără ajustări substanțiale în urma consultărilor publice, reforma riscă să devină un subiect de divizare majoră, erodând încrederea publică. Guvernul dă asigurări că nu urmărește doar creșterea veniturilor la buget, ci și bunăstarea populației, iar premierul Alexandru Munteanu a sugerat că măsurile radicale sunt necesare chiar și în condițiile rezistenței existente.
7: Este o reformă complexă și este firesc să avem dezbateri, opinii diferite. Cei care ne cheamă la acțiuni active și chiar radicale, tocmai asta și facem. Asta e instrumentul nostru de a eficientiza economia Republicii Moldova. Vom analiza cu atenție fiecare sugestie și vom continua dialogul. Dar vreau să fie foarte clar, direcția reformei nu se va schimba. Republica Moldova are nevoie de un sistem fiscal mai simplu, mai echitabil și mai competitiv. Un sistem care stimulează investițiile, încurajează dezvoltarea afacerilor și creează locuri de muncă mai bine plătite aici, la noi, în Republica Moldova, acasă.
1: Așa cum era de așteptat, reforma a fost rapid instrumentalizată politic de opoziție. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur proiectul. Potrivit lui Dodon, măsurile vor declanșa un val de scumpiri la bunuri și servicii, ceea ce va sărăci și mai mult populația. Partidul Socialiștilor, Democrația Acasă, Mișcarea Alternativa Națională și alte formațiuni de opoziție au anunțat un protest pentru duminică, iar formațiunea Partidul Nostru a anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva politicii bugetar-fiscale. Strânește dezbatere aprinse și reforma salarizării în sectorul bugetar, care urmărește crearea unui sistem mai echitabil, transparent, predictibil și competitiv față de sectorul privat. Implementarea va fi etapizată până în 2032, cu primele majorări posibile din toamna anului 2026. Reforma presupune consolidarea salariului de bază, simplificarea grilei de salarizare, stimulente pentru atragerea specialiștilor, restructurarea funcțiilor, revizuirea sporurilor și a performanței. Conform estimărilor oficiale, circa 170.000 de angajați din educație, sănătate, asistență socială, ordine publică și alte domenii vor beneficia de majorări salariale între 10 și 30%. Deși autoritățile promovează reforma ca un pas necesar spre echitate și atractivitatea sectorului public, proiectul a stârnit îngrijorări semnificative. Sindicatele optează pentru salarii demne și menținerea facilităților sociale și fiscale existente. Sistemul judiciar și procurorii au cerut revizuirea prevederilor. Ei consideră că proiectul nu oferă garanții suficiente privind nediminuarea veniturilor, nu rezolvă problemele de retenție a personalului calificat și ar putea afecta independența și stabilitatea instituțiilor. Alte temeri vizează impactul bugetar, riscul neîndeplinirii promisiunilor din cauza constrângerilor financiare și nivelul insuficient al salariului minim în contextul alinierii la directivele Uniunii Europene, relatează Olga Mânzat.
8: Detalii privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar au fost prezentate de Ministerul Finanțelor la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Din 2028, sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei, a declarat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Maia Sava. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. În urma modificărilor propuse la legea salarizării, maxim 45% din personal va fi eligibil pentru a primi sporul de performanță. Respectiv, cei care vor primi calificativul excelent la evaluare vor putea beneficia de un spor între 12 și 15%, în timp ce persoanele cu un calificativ foarte bine vor avea doar 6%.
9: Ne-am propus să limităm premiile unice, deoarece instituțiile mari se permiteau să achite din economii și premii mai mari. Instituțiile mici să achite și premii mai mici. De aceea ne-am dorit să venim aici cu echitatea și am propus această modificare să fie acordate premii în limita 2% din fondul anual al salariului de bază și fiecare angajat să primească premii unici parcursului unui an bugetar în sumă de 10.000 de lei. Premiul anual la fel se menține, dar din considerentul că crește salariul de bază, l-am diminuat până la 20%, care va fi asigurat și arătat la finele anului bugetar în continuare.
8: În același timp, sindicatele s-au pronunțat împotriva măsurilor care pot reduce puterea de cumpărare a populației, au solicitat menținerea facilităților sociale și fiscale existente și au insistat ca salariul minim și grilele de salarizare să asigure un trai decent pentru toți lucrătorii. Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos, avertizează că măsurile fiscale preconizate riscă să anuleze efectele majorărilor salariale promise angajaților din sistem.
10: Nu vi se pare că aceste măsuri fiscale vin să erodeze radical cei ce noi 3 luni de zile să ne bucurăm de niște majorări și vine 1 ianuarie și bucuria noastră se transformă în scârbă, pentru că estimările și toate calculele care le facem arată într-adevăr o problemă care apare și o problemă legată și de veniturile reale ale populației, mai ales dacă e vorba de medicamente, de produse alimentare, locuințe și alte aspecte care țin de coșul minimal sau de supraviețuire.
8: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova s-a pronunțat împotriva reducerii fondurilor pentru premii și sporuri pentru performanță, considerând că aceste instrumente reprezintă mecanisme importante de motivare și menținere a personalului calificat în sectorul bugetar. Președintele Confederației, Igor Zupcu, consideră că unele prevederi limitează posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă.
11: Legislația deja prevede că orice contract colectiv, orice convenție colectivă se face până la aprobarea bugetului și în cazul de față suflăm în iaurt sau limităm sindicatele în drepturi sau deja considerăm că principiul dialogului social nu mai sunt constructive și eficiente, dispare dreptul la libertate de negocieri colective în Republica Moldova.
8: În urma ședinței, Ministerul Finanțelor a asigurat că toate propunerile enunțate vor fi analizate și integrate în noua lege dacă vor fi relevante.
12: Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o serie de demisii și reorganizări pe fundalul controverselor legate de numirile și salariile în companiile de stat importante. Membrii Corpului de Control al primului ministru, Vasile Bolduratu și Angela Roșcov-Ciofu, nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții, a anunțat premierul Munteanu.
7: Funcțiile publice nu sunt un privilegiu. Ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta ce o facem. Deoarece vorbim de profesionalism și integritate, temelia activităților noastre și eu am zero toleranță la nerespectarea acestor.
12: Cei doi s-au aflat în funcție și în perioada în care executivul era condus de Dorin Recean. Pe lângă salariile lunare, cei doi au obținut și remunerări de 10.000 de lei pentru activitatea desfășurată în consiliile de administrație ale mai multor întreprinderi cu capital de stat. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat și reorganizarea urgentă a Agenției Proprietăți Publice, care gestionează active strategice ale statului.
7: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De aceea consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor.
12: În subordinea Agenției Proprietăți Publice se află și Moldața, care a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă privind numirea în baza unui CV falsificat și activitatea directorului Dumitru Vanghele, care primea un salariu lunar de peste 100.000 de lei. Agenția Proprietăți Publice a dispus un control la Moldața privind respectarea legislației în remunerarea angajaților, precizând că va solicita recuperarea eventualelor plăți nejustificate. Scandalul în jurul întreprinderii de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Președinta Maia Sandu a declarat la o emisiune de la ProTV că au existat semnale privind posibile nereguli, inclusiv informații din partea Serviciului de Informații și Securitate, însă suspiciunile nu s-au confirmat. Potrivit șefei statului, au fost eșecuri în sistem, care au permis ca fostul șef al companiei, Dumitru Vanghele să obțină în mod abuziv această funcție și să distribuie banii publici extrem de generos. Ea a mai menționat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la Moldața, care a încasat venituri exorbitante la întreprindere, relatează Francesca Gândea Manole.
13: Președinte Maia Sandu susține că a aflat din presă despre falsificarea CV-ului de către ex-directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli.
2: Eu am aflat din această investigație a ziarului de gardă și bineînțeles că s-a discutat această chestie la guvern. Domnul prim-ministru a dispus să se facă o investigație de ce, bine, omul și-a asumat pe proprie răspundere declarațiile pe care le-a făcut în CV, dar e clar că trebuia să se facă o verificare mai serioasă la momentul angajării. Chiar dacă cei care au organizat concursul spun că el s-a prezentat bine la concurs, dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz clar și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.
13: Ea a menționat că Agenția Proprietății Publice i-a cerut dovezi lui Dumitru Vangheli referitor la ce a scris în CV, ceea ce nu s-a întâmplat și această situație a fost un motiv să fie eliberat din funcție. Un alt scandal de la Moldața a vizat-o pe verișoara președintei Anastasia Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt cu un venit lunar de 120.000 de lei, deși ar fi activat de la distanță.
2: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată, respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei. Deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldața pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii. De ei depinde siguranța spațiului aerian.
13: Președinte a recunoscut că e un caz în care s-a ieșuat pe toată linia, pentru că nu au fost verificate corect lucrurile, iar abuzurile trebuie investigate. Amintim că directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli, a fost demis din data de 22 iunie ca urmare a revocării mandatului de către Consiliul de Administrație și pierderii încrederii fondatorului. Decizia a survenit în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scos la iveală includerea în CV-ul acestuia a unor date false privind experiența și studiile în aviație, precum și nereguli la angajarea și promovarea în întreprindere a unor persoane apropiate. Potrivit investigației RISE, Anastasia Taburceanu, verișoară cu președintea Maia Sandu, a câștigat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de la angajarea în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața. În medie, peste 75.000 de lei pe lună. În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu a crescut semnificativ, depășind 120.000 de lei pe lună. Ulterior, Agenția Proprietății Publice a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare, pe fondul unor sesizări publice legate de nivelul de remunerare. Totodată, autoritatea a extins verificările și către alte 21 de societăți cu capital de stat.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
12: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: reușitele și provocările conaționalilor de pretutindeni. Sunt Ludmila Alexei, iar în această seară vom vorbi despre oameni, comunitate și legăturile care ne țin uniți, indiferent de distanțe. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne urmăriți din Moldova sau din orice colț al lumii. Tema ediției de astăzi este diaspora între dor, adaptare și succes. Vom discuta despre experiențele moldovenilor plecați peste hotare, care își păstrează identitatea și tradițiile, dar și despre proiectele care apropie comunitățile noastre. Stați aproape!
1: Comunități și conexiuni.
0: La Geneva, comunitatea moldovenilor s-a reunit recent pentru a celebra ziua ei, un eveniment dedicat frumuseței și valorii bluzei tradiționale românești. Defilări de ei autentice, ateliere de cusut manual, lansare de carte și proiecția filmului documentar Floarea Vieții au transformat această întâlnire într-o adevărată sărbătoare a identității și tradiției.
2: Să vindeți covorul ăsta pentru muzeu.
3: Da, eu v-al dau, șașe, nu-i trebuie nicio capică.
4: Pierne, candreluri, țoluri.
5: În fiecare casă rămâne câte ceva viu. Eu nu cred că tot până la urmă moare.
0: Invitată specială a evenimentului a fost renumita etnografă Varvara Buzilă, venită de la Chișinău, pentru a vorbi despre simbolistica ei și despre povestea filmului documentar care a emoționat publicul prezent. Să o ascultăm!
2: Mulțumiri și maximă recunoștință tuturor celor care au adus aici minunatele costume vechi din diverse zone ale spațiului românesc pentru a arăta cât de importantă și cât de unitară este această tradiție văzută de noi, cei care am moștenit-o. Și maximă recunoștință pentru toți cei implicați astăzi în confecționarea costumului și care, la fel, uitați, au adus mostre de cea mai onestă contribuție la perpetuarea acestui costum. Pentru noi, cei care venim din spațiul Republicii Moldova, revenirea la vechiul costum este una strategic importantă, fiindcă am traversat o etapă în istoria noastră nu prea veche, când am avut interdicție la această moștenire culturală. Și mă bucur foarte mult că doamnele și domnii au simțit pe pielea lor această frustrare culturală și și-au asumat responsabilitatea de a trăi cu acul în mână sau cu vatala pentru a crea acest costum. Să ne bucurăm de ceea ce avem, să contribuim fiecare prin ce poate și putem foarte mult să contribuim la păstrarea acestui patrimoniu, dar și la îmbogățirea lui. Din partea mea, să trăiți o mie de ani, așa cum vă doresc, toate aceste motive cusute pe hainele noastre.
0: Prin cercetările sale și prin dedicarea față de patrimoniul cultural, Varvara Buzilă continuă să aducă mai aproape frumusețea tradițiilor autentice. Ea ne-a vorbit despre ce înseamnă ia românească pentru generațiile de astăzi și de ce este important să păstrăm această moștenire. Evenimentul de săptămâna trecută de la Geneva a adunat zeci de moldoveni stabiliți în Elveția, iar emoția s-a putut citi pe chipurile celor care au retrăit pentru câteva ore sentimentul de acasă. Am stat de vorbă cu trei femei care ne-au împărtășit ce a însemnat pentru ele această întâlnire dedicată tradiției.
6: O zi deosebită pentru comunitatea noastră de la Geneva. Sărbătorim ziua ei și purtați aceste haine atât de frumoase. Ce înseamnă pentru voi această comuniune, această întâlnire, acest dialog?
5: Aș spune multe. În primul rând, o legătură specială o avem cu Floriana. Este doamna care ne-a unit astăzi și al treilea an consecutiv. Și noi facem parte de asemenea din grupul grupul Șezătoarea Geneva. Suntem un grup de inițiativă și organizăm, iată, ne implicăm activ. Este o foarte mare bucurie pentru că ne duce undeva la tradiție, ne duce acasă, dorul de casă. Este o conexiune între basarabeni români și este ceva special.
6: Cu ce ai venit de acasă la Geneva? Probabil ai pus acolo un bagaj, ceva pregătit de bunica, de mama, ceva de care nu te desparți niciodată.
5: Da, avem un lucru foarte prețios care l-am adus aici cu sora mea. Este cufărul, este sunducul, cum îi spuneam noi acasă, de la bunica care l-a primit zestre și îl avem acasă, adică aici cu noi.
6: Ce țineți acum în acel sunduc?
5: Avem obiecte care le-am mai putut recupera și le-am adus aici. Avem o ulcioare, avem o furcă exact de la bunica.
6: Da. Care a fost gândul? De ce trebuie să vină tocmai la Geneva să fie atât de aproape de voi? Ce găsiți în el? Ce legătură emoțională aveți cu
5: legătura,
6: această...
5: Asta e tot, asta e istoria noastră. Asta vine din tradiția noastră, din amintirile noastre, din copilărie, din ce a reprezentat familia noastră și transmite mai departe copiilor noștri.
6: La Răzieni se mai țese, se mai coase, se mai brodează astăzi?
5: Foarte puțin acum, dar mai sunt totuși, mai sunt meșteri populari care au mai păstrat. Acum au dat o altă valoare obiectelor care au rămas uitate și le dau o valoare, adică le valorizează și le păstrează și mai sunt.
6: Vreau să te întreb, care este pasiunea ta aici la eveniment? Tu ai venit cu ce?
5: Eu sunt cu colecția de haine contemporane, iată, un stil mai special. Da, desigur. Este o colecție cu un concept special, în sens că am creat niște ținute elegante care sunt pentru doamne, domnișoare și pentru toate zilele, în sens că o fustă o poți să o îmbraci cu toate ocaziile, nunte, cumetrii, teatru, ieșiri, spectacole, iată, sunt stofe unice. O lucrez mai mult pe stofe naturale, pe mătas, coton.
6: Asta ai dorit întotdeauna, da. Să modelezi,
5: da,
6: haine.
5: Da, eu am făcut studii 3 ani de zile, dar aici fac altă activitate. Asta ar fi o pasiune a mea, care o păstrez tot timpul aproape de mine și sunt artizan independent.
6: Cât de important este pentru tinerii de astăzi să păstreze aceste tradiții, să le învețe?
5: Chiar anul acesta am implicat foarte mulți tineri din diaspora, copii, adolescenți și am combinat, vom avea o defilare de ținute și le-am combinat cu ghiile tradiționale și cu stilul modern. Și adică prin prisma asta, pentru că ei direct nu pot să accepte, pentru că nu îi reprezintă, ei nu cunosc absolut. Și încet începem să îi implicăm în evenimentul nostru și să fie și ei aproape de noi.
6: Îți dorești să continui tradiția mai departe?
5: Da, desigur, deja devine un obicei, o tradiție aproape sufletului și ne regăsim foarte bine.
0: Stabilită de mai mulți ani în Elveția, Natalia Gureu, cu care am discutat, spune că astfel de evenimente îi apropie pe moldoveni și îi ajută să transmită tradițiile mai departe și copiilor lor. Printre participanți la eveniment am întâlnit-o și pe Rodica Gaidamut, o altă moldoveancă stabilită în Elveția, care transformă pasiunea pentru tradiție în adevărate creații handmade. Ea realizează cercei din materiale naturale, inspirați din motive autentice și din frumusețea portului tradițional. La Geneva a venit cu o mică expoziție cu vânzare, iar prin creațiile sale încearcă să păstreze legătura cu rădăcinile și cultura noastră.
6: Cu ce ați venit la sărbătoarea ei de la Geneva?
5: Aici am venit cu colecția mea de cercei, făcut din cocon de mătasă. Păstrăm legătura ceea ce ține de ei, ațe.
6: Cum se meșteresc asemenea cercei? De unde această pasiune? Cine te-a învățat?
5: Sora mea, adică mi-a dat așa o idee. Încearcă, vezi?
6: Coconii de mătasă de unde se iau?
5: Fac comandă pe online. Sunt vopsiți cu culoare de țesături. scrisătură, apoi decorați cu pietre irregulare și cu inelușul de argint.
6: E o pasiune și acești cercei se potrivesc foarte bine la un costum popular, mai ales că sunt lucrați manual. Cum te simți atunci când vezi deja cercelul gata?
5: Foarte bucuroasă. Îmi sclipesc ochii, sunt foarte colorați.
6: Și ce mesaj transmite? Pentru că sunt foarte colorați, sunt și roșii, și mov, și verde.
5: Asta sunt emoțiile posibile. Îmi plac foarte mult culorile. Culorile vii, aprinse, ceea ce se iasă în evidență când cineva le poartă.
6: De cât timp locuiești la Geneva? Dorul de casă cum se simte la distanță?
5: Foarte, foarte tare se simte. Sunt aici de în jur de 13 ani, chiar dacă plecăm deseori în Moldova. Dar oricum dorul de casă întotdeauna se simte.
6: Satul tău de Baștină, cum a rămas în amintire, în memorie? S-a mai schimbat ceva în localitate?
5: Că multe evenimente pentru a uni toată lumea, așa o să fie, toți o să colaboreze, o să...
6: La ziua diasporii, de obicei, vă întâlniți mai mult?
5: Da, da, sigur.
0: Ziua ei sărbătorită la Geneva a oferit spațiu și tinerilor artiști din diaspora, care își exprimă identitatea și emoțiile prin artă.
6: Cum te numești?
7: Cătălina.
6: Te văd aici la ziua ei, care este sărbătorită în comunitatea moldovenilor. Ai venit cu o expoziție de tablouri.
7: Exact, exact. Da, eu pictez de deja 10-15 ani și fac diferite stiluri. Anul acesta am ales să vin cu două stiluri principale, adică picturi de apă, mare, tot ce e albastru, și alt stil care e mai mult colorat, cu foi de aur. Astea sunt care eu am ales pentru evenimentul de astăzi.
6: Pasiunea ta este pictura. Da. Ce transmit tablourile tale? Sunt foarte frumoase. Ce folosești pentru aceste frumusețe?
7: Da, eu folosesc ori ulei, ori folosesc și acrilică pentru a picta. Sunt două metode diferite. Uleiul necesită mai mult timp să usuce, dar acrilica foarte repede, foarte ușor se folosește. Dar deja depinde de proiectul care îl am și nu am preferințe mari, depinde foarte mult de proiectul, cât de mare și cât de complex.
6: Cum te simți aici în comunitate? Sunt uniți moldovenii?
7: Mă simt ca acasă. Aș spune că sunt evenimente rare, care noi foarte mult timp am stat fără ca să le organizăm, că nu e așa de greu de organizat, dar aș spune că e bine, că mai bine mai târziu decât deloc. Și cum mă simt destul de bine în așa fel de anturaj.
6: Tu faci parte din generația mai tânără.
7: Da.
6: Care este atitudinea tinerilor față de moștenirea trecutului nostru?
7: Aș spune că depinde cum dorești să fie. Foarte mult vine din comunitate, din părinți, din familie. Dacă este menținută, amintită și practicată, se amintește și se reproduce. Dar dacă, pur și simplu, se uită, nu mai ajunge entuziasmul ăsta.
6: Anul acesta, țara noastră sărbătorește 35 de ani de independență, în luna august. Ce anume Moldova se poate alinia în rândul țărilor europene, din punctul tău de vedere?
7: Eu cred că Moldova are potențialul să se alinieze, dar și are valori de adus diferite din cele care sunt... Exact, exact. Care deja sunt din cultură, chiar și dacă România are asemănătoare, a noastră sunt puțin diferite și dacă sunt puțin diferite, deja sunt unice. Așa că eu cred că Uniunea Europeană este unită prin și identitate personală.
6: Care este mesajul tău pentru moldovenii din diaspora? Și pentru Republica Moldova, care, iată, sărbătorește 35 de ani.
7: Aș spune să nu uităm să venim din când în când acasă.
0: Evenimentul de la Geneva a demonstrat încă o dată că tradițiile reușesc să apropie oamenii și să păstreze legătura cu rădăcinile. Această sărbătoare dedicată ei românești a fost posibilă datorită eforturilor comune ale asociațiilor de moldoveni din Elveția, ale misiunii diplomatice de la Geneva și ambasadei României, cu sprijinul instituțiilor din Republica Moldova, Ministerul Culturii și Biroul Relații cu Diaspora.

0: basarabeni de succes.
1: Emisiunea noastră continuă, iar în partea a doua vă invităm să urmăriți un interviu cu regizoarea Violeta Gorgos, originară din Republica Moldova și stabilită în România. Toamna trecută, ea a lansat un nou film care depășește granițele unui simplu proiect cinematografic și aduce în prim plan teme actuale și profund umane: migrația, dorul, adaptarea și complexitatea relațiilor interumane. Prin povești sensibile și personaje autentice, filmul vorbește despre oamenii care încă își caută locul între două lumi și despre legăturile care ne definesc, indiferent unde alegem să trăim. Am discutat cu regizoarea filmului, Mario Maria Marinel, despre inspirația din spatele acestui proiect, mesajul filmului și reacțiile publicului care s-au regăsit în această poveste.
2: Je arrivé un beau jour à Paris. Et mon rêve plus ample.
3: C'est bien, bravo.
2: Parce que maintenant je vais amener Marinel avec moi. Si Dumitru le savait, pas de Paris pour moi.
3: Oh, toi, si Dumitru le savait, mon
4: Dieu. Et Dumitru,
5: să știi că e cam complicat treaba cu casa ta.
6: Ce-o mai?
7: Mai puteai înăuntru cu tata tău francez?
8: Nu, cosule, și vezi tu.
9: Moi aussi, je suis confus de tout ce que se passe.
10: Le la Vera au dus călciună pe tăticu să-i spună ce faci tu cu franțuzul.
1: La seriile Cronograf 2026 va fi proiectat filmul Mario Maria Marinel, o producție despre fragilitatea relațiilor într-o societate marcată de migrație, și invitata noastră este regizoarea Violeta Gorgos, originară din Republica Moldova, dar stabilită la Iași, România, o cineastă care aduce pe marele ecran povești inspirate din realitățile pe care mulți moldoveni le trăiesc zi de zi. Violeta, bună seara!
11: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Bine ai venit la emisiunea Vocile Diasporei. Ai emoții la întâlnirea cu publicul de acolo?
11: Filmul a fost lansat în toamnă, în septembrie, la Chișinău, doar că este prima oară când se proiectează în aer liber și este prima oară când se proiectează pentru toată lumea, nu doar pentru cei care cumpără bilete. Adică este prima dată când se proiectează fără bilete. Până acum mai fost prin cinematografii și în cinematografii mergeau cei care cumpărau bilete. Așa că de-aia îndemnul meu este să vină cât mai multă lume să-l vadă, cei care n-au apucat până acum să-l vadă. E un prilej de a mă întâlni eu cu oamenii care vin la film, de fiecare dată pentru mine este bucurie să văd oamenii, să simt reacția lor și să trăiesc prin ochii lor filmul.
1: Acest film pornește de la o realitate cunoscută pentru mulți din Republica Moldova. Familii despărțite de migrație, copii care cresc în așteptarea celor plecați. Vreau să te întreb, Violeta, cât din această poveste vine din experiența și observația ta personală?
11: Cred că vine în primul rând din observația mea personală, este exact termenul pe care l-ai folosit, pentru că eu anterior, înainte de a veni la Iași, am realizat o emisiune la Chișinău despre femeile care erau traficate, femeile care lăsau acasă copii și plecau ca să-și câștige existența. O serie de emisiuni sociale și eu atunci am avut niște povești reale, am întâlnit niște femei cu experiența vieții lor și cumva de acolo mi-am decupat toată povestea asta. Inițial, acțiunea se întâmpla cumva în Italia, Maria era cea care plecase și copiii rămas acasă și era un pic altfel configurată povestea. Dar aceste trei personaje, Mario, Maria, Marinel, erau prezente în scenariul meu inițial, doar că atunci când s-au distribuit banii, noi ne-am dat seama că nu putem face filmul în Italia și am rescris toată povestea și am inversat rolurile, a plecat tatăl în străinătate și Maria a rămas cu copilul acasă. Dar există și atâtea exemple de felul ăsta, când tatăl e plecat și mama rămâne și copilul suferă din cauza plecării tatălui. Și în mod special băieții care au nevoie de un exemplu patern în viața lor și viața lor nu se mai derulează așa, precum știm noi că există mamă și tată în casă.
1: Filme despre migrație s-au mai făcut. Uite că acest subiect totuși continuă, interesează atât scenariștii cât și regizorii de film, regizorii de teatru, se scriu cărți pe această temă. Cum ai construit acest personaj, Maria, și pe cine ai vrut, de fapt, să reprezinte? Este imaginea acelei femei care încearcă să țină familia, comunitatea împreună în lipsa celor plecați? Și de ce acest subiect încă rămâne o problemă grea, dureroasă pentru multe familii din Republica Moldova? Știm foarte bine că migrația întotdeauna a existat de sute de ani. Oamenii continuă să plece dintr-o țară în alta în căutarea unui loc mai bun, a unui salariu mai decent, a unei case, deci acolo unde există stabilitate. De ce pentru Republica Moldova acest subiect este atât de lacrimogen?
11: Eu nu cred că subiectul este doar pentru Republica Moldova atât de dureros, pentru că dacă urmărim, uite, de exemplu, anul ăsta la Cannes a fost prezentat filmul lui Radu Jude, de jurnalul unei cameriste, cu aceeași poveste, cu o femeie care și-a lăsat copilul la casă și ea este în străinătate. Sau filmul Jaful Secolului, cu aceeași situație, cu copilul rămas cu bunica, familia în străinătate. Eu cred că asta este o poveste valabilă pentru tot estul Europei, iar pentru noi, pentru Republica Moldova, cumva în povestea mea este amplificat și în contextul în care există și percepția satului și oamenii ce zic și nevoia de a fi racordată neapărat la tradițiile și obiceiului celor pe care le-am moștenit din sat. Presiunea femeii este pe de o parte mare că are nevoie de o validare în sat că ea este femeie cu bărbat la casă și respect toate cutumile satului, să zic așa. Pe de altă parte, există copilul care e vulnerabil și pe care ea vrea să-l protejeze sub toate aspectele, dar există și femeia din ea, care atunci când întâlnește un bărbat, ea se vede pe sine altfel, un bărbat care este atent cu ea, drăguț cu ea. În filmul meu, ea nu depășește limita bunului simț, femeia asta nu deviază de la statutul de femeie, de soție, de mamă, dar chinurile ei sunt amplificate cumva în contextul în care se redescoperă ea personal într-o relație, în ochii unui bărbat care nu este soțul ei. Filmul este construit cumva în contextul femeii rămase de una singură cu responsabilitățile, cu ochii satului peste ea, dar este cumva și despre firea vulnerabilă a femeii și despre felul cum trăiește ea percepția celorlalți din jur și despre, nu știu, despre fragilitatea femeii, dacă vrei. Pe de altă parte, femeia e foarte fragilă, dar și foarte puternică în același timp și probabil că asta ne caracterizează în mod special pe femeile din Republica Moldova, dacă ar fi să vorbim despre zona noastră.
1: S-au făcut filmările prin satele noastre sau chiar în satul tău de Baștină? Și vreau să facem aici așa o paralelă și despre satul moldovenesc, să vorbim în prezent fața aspectul acestor localități, pentru că odată ce oamenii au plecat, casele au început să se dărâme.
11: În filmul meu, satul este un personaj. Satul este nu doar locația unde se filmează, ci presiunea pe care o simte femeia mea, protagonista mea, Maria. Și cumva zilele astea la l-am întâlnit pe Ion Gnatiuc, un cineast din Republica Moldova cunoscut, care merge acum prin festivaluri, dar care este întâmplător de la mine din sat. Și m-a felicitat, zice, bă, satul nostru, fundul vechi, arată atât de bine în filmul tău, încât nu l-aș fi recunoscut niciodată.
1: A fost pusă pe o notă exagerată, așa, peiorativă, sau chiar așa și este? Arată bine în ce sens? Pozitiv sau...
11: Pozitiv, da, pozitiv. Adică el a văzut satul nostru cumva altfel, pentru că nici n-am vrut să merg pe partea urâtă a satului. Toată lumea are niște case care se dărâmă și cu niște case care nu-s de arătat. Nici n-am vrut să merg pe partea de sat idealizat, adică satul ăla frumos pe care recunoaștem noi, nu știu, cum mergem la Butuceni, să vedem garduri specifice, nu știu mai ce. Eu am mers pe un sat real, cu oameni reali, cu oameni care locuiesc acolo, cu oameni care și-au muncile lor, activitatea lor, adică un sat cât se poate de real, dar în măsura în care satul este foarte prezent și nu atât prin acțiuni, prin oameni neapărat, ci prin faptul că simți prezența sa sau simți satul în care se desfășoară acțiunea asta, eu zic că e frumos pentru funduri vechi, pentru satul meu, pentru că a filmat la funduri vechi, m-a întrebat unde a filmat la funduri vechi, este satul meu de Baștină. Am filmat în casa părinților mei, am filmat în casa bunicilor mei, pentru că povestea se desfășoară în două case, cumva în aceeași curte. Atunci când am scris scenariul, eu știam acțiunea unde se va desfășura și aveam repere concrete pentru ce urma să se întâmple în filmul meu, mizând pe spațiile pe care le cunoșteam cumva.
1: Am înțeles. Publicul din diaspora, cum crezi că ar reacționa la aceste povești care reflectă experiențele lor și filmul poate deveni și pentru ei o formă de recunoaștere și de apartenență? Cum crezi? Cum ar reacționa oamenii și dacă te gândești că ar trebui ca acest film să meargă așa din oraș în oraș prin Europa, să-l vadă moldovenii noștri?
11: Noi am avut o mică experiență de proiecție în lume. Filmul a luat un premiu la Montreal și m-am bucurat foarte mult când sala au fost niște români și mi-au și adus premiu pentru cel mai bun lung metraj din proiecții, din film de festival. După el l-am prezentat la Bordeaux și a fost sala plină cu oameni care au cumpărat bilete pentru filmul nostru și nu erau doar din diaspora, erau și francezi. După aia am stat la discuții cu ei. M-a impresionat foarte mult proiecția filmului la Viena, pentru că a fost proiectat în cadrul festivalului filmului francofon și în sală erau deopotrivă cineaști din Slovenia, care la sfârșitul filmului au venit și ne-au felicitat și ne-au zis că a fost norocul nostru că a trebuit să filmăm în satul Fonduri Vechi și că n-am filmat undeva în Italia, așa cum ne-am propus inițial, pentru că este filmul mult mai de acasă și mult mai adevărat, mă rog, era în concepția lor, dar iar oamenii cumpără bilete și vin la film, deci nu este prezentat, proiectat, dar o proiecție pentru cei din diaspora, ci cumva faptul că chiar scot banul din buzunar ca să vadă un film de Republica Moldova, m-a bucurat foarte mult. Nu mai zic de sările pline de la București, de la Brașov, de la Iași, pentru că aici cumva e și firesc. Eu stau în Iași, oamenii mă cunosc cumva, mi-a făcut un public, să zic așa, și la Iași a fost chiar cu sala plină proiectat de două ori. La București, la Muzeul Țăranului Român, dar la București am avut susținerea de Clubul Femeilor Basarabenci, care au venit toate ele cu copii, cu soți, cu nu știu mai ce, și a fost așa, am simțit un pic de Basarabia acolo în centrul Bucureștiului și m-am bucurat că filmul meu a mers direct la sufletele lor, am simțit lucrul ăsta, că nu ne mai despărțeam după film. Și în general, spre surprinderea noastră, lumea după film nu pleacă imediat, își pun întrebări, ne și întreabă ce se întâmplă cu personajul mai departe. Nu vreau să dau spoilere, să povestesc filmul, pentru că mi-aș dori să vină cât mai multe lume la film. Dar iei o bucată din film cu tine acasă și mai trăiești povestea și după ce se termină.
1: Așa de obicei se întâmplă cu toate filmele bune și cu cei care încearcă să înțeleagă mesajul, pentru că altfel nu se poate. E ca și cum citești o carte și rămâi mereu în acele acțiuni și te vezi în acel personaj. Un detaliu aparte este faptul că în distribuția acestui film Mario Maria Marinel sunt trei actori din diaspora. Soprana Valentina Naforniță, stabilită la Viena, actorul Leo Rudenko din Elveția și Radu Ghilaș, stabilit și el în România. Vreau să te întreb despre colaborarea în special cu Valentina Naforniță și ce a adus ea în acest film.
11: Ce a adus? A venit întâi și întâi ea. Cred că asta e marea bucuria noastră. Dar Valentina a venit pentru că eu atunci când am scris scenariu, într-adevăr la mine în poveste, e vorba de o interpretă de operă care pleacă dintr-un sat din Republica Moldova. Ea fiind din Cuhnești, raionul Glodeni, cumva am copilărit acolo pentru că e satul bunicilor mei și știam foarte bine povestea Valentinei. Am aflat-o eu făcând și muzică, cumva eram foarte familiarizată cu detalii din viața aici. Când am scris scenariu, am făcut tot timpul trimiteri la realitățile ei, la viața ei, la cum trăiește ea, cum percepe realitatea sau cum a percepe în contextul situațiilor pe care le aveam eu acolo. Și atunci când am terminat de scris și ne căutam, făceam castigul, i-a zis producătorului să o sunăm pe Valentina și să-i propunem. Și el zice nu, că onorarul Valentinei, pentru care ar fi venit ea de la Viena la Chișinău, ar fi fost atât cât era bugetul filmului nostru. Dar eu am avut curajul și am trimis scenariu. Și i-a zis, uite, eu am scris pe scenariu gândindu-mă la tine. Și ea l-a sunat pe Virgil sau cumva au luat legătură atunci când a sunat-o Virgil Margineanu, producătorul filmului, a sunat-o. Ea i-a zis că nu-și dorește decât să-i plătească drumul. Și Valentina a venit cu tot dragul și a stat la Fonduri Vechi acolo la noi în perioada filmărilor și după ce era așa cumva, totuși scena are o armonie, să zic așa, iar filmările sunt altfel. Sunt din altă țesătură, faci dubli, te oprești, contează relația cu ceilalți.
1: A fost complicat câte zile a stat alături de voi?
11: A 4 zile, da. Și noi inițial am zis că o să doarmă la Bălți, să stea la Bălți, nu stea chiar la noi în casă unde stăteam toți actorii, că ea e vedetă internațională și au zis, vai de mine, facem pomenire, îl pomenesc și eu pe taică meu. A fost foarte prezentă, printre oale, sarmale. Am întrebat-o pe Valentina de ce a acceptat sau care a fost argumentul de acceptat și ea zice, dar cum era să joace altcineva rolul meu? E povestea mea, cum să joace altcineva? Iar cel mai frumos este că atunci când am filmat noi, Valentina era singură. Când a fost proiecția filmului, era căsătorită cu un dirijor, pentru că în filmul nostru ea tot este nevasta unui dirijor. Și eu zic că filmul nostru cumva e o trasat așa, o, mă rog, niște linii în viață, și era sărcinată cu gemenii la lansarea filmului și zicea, haideți să vadă lumea filmul mai repede, că să nu mă apuc nașterea și să nu văd filmul.
0: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova.
1: Filmul semnat de Violeta Gorgos deschide un dialog sincer despre realitățile migrației și transformările prin care trec oamenii atunci când sunt nevoiți să-și construiască viața departe de casă. Dincolo de povestea cinematografică, regizoarea vorbește despre emoții reale, relații puse la încercare și nevoia oamenilor de a aparține unui loc și unei comunități. În continuare aflăm cum au fost construite personajele și cât din experiențele diasporei se regăsesc în acest film.
11: Iar cu celălalt actor din Elveția, cu Leo Rudenko, care este un actor foarte bun și pe care îl iubește camera, și una din durerile mele este faptul că omul ăsta nu se filmează în filme, el este un actor de film, are o sensibilitate deosebită și Doamne, cât îi mulțumesc lui Leo că a reușit să-și facă, fapt a acceptat să-și facă tot concediul la noi la țară ca să fie parte din filmul ăsta. Și el, am impresia, dar sigur, el n-a văzut filmul pe marele ecran, el încă n-a apucat să participe nici la proiecții de filme.
4: Te așteptăm la Geneva sau în alte orașe din Elveția ca să vadă și Leo acest film.
11: Sper să ajungem.
4: Mulțumesc mult, Violeta Gorgos, pentru aceste detalii și pentru descrierea atât de emoționantă despre această poveste, acest film, mai degrabă, Mario Maria Marinel. De fapt, ne-ai detaliat din culisele filmului. Tu, de fapt, te simți că ești parte a diasporei. Vocea ta este auzită și la Chișinău, și la Iași, și la București, și puțin mai departe de granițele Republicii Moldova și ale României, prin ceea ce faci tu, prin creații, prin film.
11: Eu sunt de 20 de ani la Iași. Dar eu, de când am venit la Iași, pentru mine este foarte, foarte important să fiu conectată cu viața culturală a basarabenilor, nu doar cei care au rămas la Chișinău, dar și cei care au plecat prin lume. Și mie mi se pare că între toți oamenii de creație există așa niște conexiuni și că ne ținem aproape unul de altul, chiar dacă poate nu ne telefonăm zilnic și nu vorbim, dar știm ce face unul, ce face celălalt. Și eu niciodată nu ratez ocazia. Eu aici la TVR Iași realizez o emisiune care se numește Identitate Basarabia. Și de fiecare dată când am un basarabean din ăsta care cap de a fi și un domeniul de activitate, eu fac un portret de basarabean. Este foarte important ca lumea să știe despre noi, pentru că putem, știm, avem cu cine mândrie și trebuie să defilăm cu asta. Despre lucrurile rele foarte repede se distribuie și se aude și se promovează și lumea e dornică, să zic așa, să promoveze lucruri urâte. Iar lucruri frumoase trebuie noi să fim în stare să le promovăm și să vorbim despre asta. De-aia eu nu știu, sunt parte din diaspora, sunt parte din Moldova, sunt parte din România, dar pentru mine contează să fiu basarabean de oriunde în lume, să trăiești cu rădăcinile tale pe care le știi acasă, să nu le uiți, să nu le neglijezi, pentru că dacă pierzi rădăcinile, nu-ți mai cresc aripile, și să mergi frumos și deam prin lume, cumva ținem cont și de asta. Este adevărat că eu la Iași fac și lucrurile pe care trebuie să le fac la Iași, cu eșeni și spectacole pe care le fac aici și fac parte cumva de lumea artiștilor plastici de aici, pentru că cu ei lucrez mai mult la Iași, dar sufletul meu și vibrația mea este racordată la tot ce înseamnă Republica Moldova, acasă, Chișinău. Eu neapărat trebuie de două ori pe lună să ajung la Chișinău, să văd spectacole care se întâmplă acolo și norocul meu este că sunt totuși relativ aproape. Dar uite, apropo despre basarabeni, acum am fost la TIF, au fost foarte mulți basarabeni, au fost două premiere, Valeriu Andriuțe a luat chiar și un premiu acolo pentru debutul lui în film de lung metraj și am simțit și acolo așa o comuniune, oameni care poate la Chișinău nu se întâlnesc zi de zi, poate nu știu, beau cafea împreună, dar acolo ne-am bucurat unii de alții și zic că asta contează, prin asta creștem și prin asta ne facem cunoscuți.
4: De fapt, filmul vorbește despre o realitate pe care mulți moldoveni o trăiesc zi de zi. Violeta, dacă ar fi să transmiți un mesaj moldovenilor plecați peste hotare prin acest film, dar și prin altele pe care le-ai creat tu cu ocazia celor 35 de ani pe care îi împlinește anul acesta în august, Republica Moldova, au reușit oamenii de creație, în special prin filme, prin cărți, prin spectacole, prin muzică, prin pictură, prin artele frumoase, să transmită ce are Moldova mai frumos.
11: Eu cred că oamenii de creație au suficientă sensibilitate să rămână adevărați și să rămână fideli interiorului lor și să fie sinceri în creația lor. Și dacă tu ești din aproape în aproape, cred că majoritatea își fac poveștile lor creative pornind la realitățile de acasă. Și dacă ei subiectele pe care le scriu toți cei plecați, ei nu s-au rupt de tot. Ei pleacă, poate de la depărtare se vede altfel acasă sau o altă percepție, un alt filtru, dar subiectul, țesătura adevărată, scrisul ăla, elementele principale pornesc de acasă, chiar dacă au desfășurate altfel în lume acțiunile creațiilor lor, dar și-au luat casa acolo, și-au luat acasă o bucățică de Basarabia peste tot unde s-au dus. Și asta contează. Gândul meu este să rămânem adevărați, să rămânem aproape unii de alții și să trăim frumos acolo unde suntem, că asta contează. Până la urmă, azi universul este casa tuturor, dar rădăcinile trebuie să le conștientizăm și să le tratăm cu respect. Asta este foarte important.
4: Și ultima întrebare, Violeta, ce te doare cel mai mult când revii acasă și ce ți este cel mai drag?
11: Mă doare cel mai mult faptul că este o ruptură între generații, dar nu este problema noastră celor de acasă, este problema în lume astăzi. Că nu tot timpul copiii noștri vibrează ca noi, vibrează cu noi în unison. Acasă mă bucur foarte mult că Chișinău arată bine și este un oraș european și este capitală și lucrurile la Chișinău sunt foarte frumoase și demne de admirație cumva. Mă doare că găsesc case pustii la țară, că găsesc tot mai puțini copii în școli, că se închid grădinițele, că la mine în sat, de exemplu, anul trecut s-au născut 3 copii, spune preotul din sat că nu se mai țin botezuri. Cred că asta mă întristează, dar sper că lucrurile o să revină. Știu oameni care revin din străinătate acasă, sper să fie mai bine acasă și, nu știu, sper să reușim să rămânem un tot întreg, indiferent unde suntem.
4: Da, mulțumesc tare mult. Reamintesc că a fost regizoarea Violeta Gorgos, invitata ediției de astăzi Vocile Diasporei și am vorbit despre filmul Mario Maria Marinel, despre migrație, identitate și poveștile oamenilor care trăiesc între dorul de casă și viața construită peste hotare. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției din această săptămână a emisiunii Vocile Diasporei. Astăzi am vorbit despre artă, tradiție și oamenii care oriunde s-ar afla continuă să păstreze legătura cu rădăcinile lor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și le mulțumim și invitaților noștri pentru poveștile și emoțiile împărtășite. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu regizorul Aurica Varsari vă dăm întâlnire și vinerea viitoare la o nouă ediție Vocile Diasporei. Până atunci, să aveți parte de liniște, inspirație și oameni frumoși aproape de suflet. Pe curând!

Bună seara, dragul meu. Ia să-ți spun eu o poveste despre o babă leneșă. Ascultă. Deci că trăia odată o babă bătrână și rea. Ba, mai era și leneșă. S-a așezat ea odată și a început a coasă. Dar îi se încurcase ața. A încercat ea să o descurce, însă cum n-avea nicio lecuță de răbdare, a strigat în ciudată: pierde ochii mei, să nu mai văd nici neam de ață. Și ce crezi? Ața s-a făcut nevăzută și odată cu ea au dispărut toate rudele aței, bluzele, fustele, cămeșele. În casa babei cei leneșe n-a rămas nici urmă de ață. Ședea baba mânioasă în mijlocul casei și se bocea în gura mare: vai, tătcuță, vai, mămcuță, unde mi-s hainele? S-a repezit să îmbrace măcar cojocul, dar l-a găsit bucățele. Se desfăcuse pelicelele, pentru că ele tot cu ață erau cusute. Alerga bătrâna din colț în colț, iar prin casă zbura puf și pene. Vezi că și fețele de piernă tot din ață erau țesute. În casă n-au rămas nici mânuși, nici ciorape, nici pături, nici țoale. Nimic ce era țesut din ață n-a rămas. Ce să facă beata babă? Și-a pus în spate o rogojină și a început a cere iertare de la ață. Ațișoare de in, ațișoare de lână, ațișoare de bumbac și ațișoare de mătase, iertați-mă, vă rog, că-s bătrână și necăjită, întoarceți-vă în căsuța mea. Și se milogea atât de jalnic baba, că până și ața, care de când lumea era tăcută din fire, a prins grai și a zis așa: să numești măcar jumătate din lucrurile care se fac din ață, se țes, se împletesc sau se răsucesc, și atunci te iertăm. Numai atât, s-a bucurat baba, mare lucru, într-o clipă le numesc. Și a început a număra. A numit vreo 10-20 de obiecte și a tăcut. O luase cam repede. A încercat să-și mai amintească ce se face din ață, dar nici a 10-a parte din lucruri nu și-a putut aminti. Mătăsuri, cătifele, postavuri, covoare, cituri, dantele, plapume, fețe de mese, apoi basmale, șaluri, panglici diferite și multe alte lucruri. Când obosea, se mai oprea să se odihnească și să mănânce. Apoi iar se apuca să numere cordoane, șnururi, perdele, fulare. Trecus o lună de zile, s-a început a doua, dațele nu se mai întorceau. Baba slăbise de tot și obosise. Vecinilor li se făcuse milă de dânsa și au început a-i ajuta și a-i spune ce lucruri se mai fac de nață. Până și păsările îi numeau felurite lucruri de nață de care își mai aminteau. Le era și lor jale de dânsa. Cine știe cât s-o fi chinuit ea așa? Dar a înțeles la urma urmei că ața îmbracă toată lumea și unde nu te-ai uita, nimic nu se poate face fără ea. Nu-i așa? S-a sfârșit povestea. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Curtea Constituțională va examina pe 7 iulie sesizarea Ministerului Justiției privind verificarea constituționalității mai multor prevederi din legislația Găgăuziei referitoare la organizarea alegerilor. În special, judecătorii urmează să stabilească dacă adunarea populară are competența de a aproba componența Autorității Electorale Centrale din Comrat. În cazul în care deputații din regiune nu vor adopta hotărârile necesare, mecanismul de organizare a alegerilor în Găgăuzia ar putea fi modificat. Criza electorală din Găgăuzia a izbucnit după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral al Republicii Moldova, care ar fi permis organizarea scrutinului. Ambele date stabilite pentru vot, 22 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate succesiv de instanțele de judecată, pe motiv că nu au fost respectate prevederile legale privind constituirea și funcționarea autorității electorale responsabile de organizarea scrutinului. Ministerul Justiției a solicitat Curții Constituționale control constituționalității mai multor prevederi legislative, inclusiv a celor referitoare la competența adunării populare de a aproba membrii organului electoral central și la implicarea acesteia în numirea conducătorilor structurilor teritoriale ale unor instituții naționale, precum Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Serviciul de Informații și Securitate. Salariile angajaților din asistența socială vor crește în medie cu 22%, iar din 2027 va fi introdus un sistem de grade profesionale, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialei, măsurile sunt prevăzute în proiectul noii legi a salarizării și urmăresc să recompenseze mai bine munca specialiștilor care sprijină persoanele vulnerabile.
2: Un asistent social comunitar, un specialist în protecția drepturilor copiilor, un specialist în protecția victimilor violenței, dar și un asistent parental profesionist vor avea o creștere de salariu între 1300 și 1500 de lei, iar suma salariului va ajunge la 11.845 de lei. Un lucrător social cu studii superioare va beneficia de o creștere de aproape 2300 de lei, iar salariul său va depăși 10.200 de lei, iar cel cu studii medii, pentru ei salariile vor crește cu peste 20%, ajungând la 8.022 de lei.
1: De asemenea, salariul unui șef sau manager de serviciu social va crește cu peste 3.200 de lei, ajungând la aproape 15.670 de lei. Angajații vor putea beneficia și de sporuri de performanță, cuprinse între 6 și 15% în funcție de rezultatele profesionale. După întrevederea din această seară cu liderii fostei coaliții de guvernare, președintele României, Nicu Șordan, a anunțat că blocajul politic nu a fost depășit, scrie Digi24. Șeful statului a declarat că PNL și-a schimbat poziția privind susținerea unui guvern minoritar condus de PSD și a îndemnat partidele să revină la dialog. Potrivit acestuia, responsabilitatea formării unei majorități parlamentare revine formațiunilor politice, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Amintim că joi, în timpul vizitei sale în Polonia, Nicu Șordan a declarat că își dorește ca noul guvern să fie investit până marți. Președintele american Donald Trump a acuzat astăzi Iranul că a lansat cel puțin 4 drone kamikaze asupra unor nave care traversau strâmtoarea Ormuz, una dintre ele lovind un cargou, relatează Reuters. Liderul de la Casa Albă a calificat incidentul drept o încălcare a armistițiului și a precizat că, deși a fost avariată, nava și-a continuat drumul. Tensiunile din zonă au crescut în ultimele zile pe fondul disputelor privind controlul navigației și trecerea navelor prin strâmtoare. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.

cinstită piesă a lui Carole Perkins, Blue Suede Shoes, a fost primul cântec care a devenit popular atât în clasamentele rock, cât și în cele country și rhythm and blues. Carole Perkins s-a inspirat dintr-un incident la o seară dansantă honky tonk, când unul dintre dansatori a devenit agasant față de parteneră pentru că i-a murdărit pantofii suede. Câteva săptămâni mai târziu, Perkins și trupa sa au înregistrat piesa în timpul unei sesiuni la unul din studiourile Sun din Memphis. Oficial, Blue Suede Shoes a fost lansat pe 1 ianuarie 1956, urmând la scurt timp un succes masiv în topuri. În Statele Unite a fost pe locul 1 în topurile de muzică country Billboard și pe locul 2 în topul celor mai bine vândute piese pop. În luna martie, Perkins a fost primul artist de muzică country care a ajuns pe locul 3 în topurile de rhythm and blues.

acea perioadă când rock'n'roll-ul era la început de dezvoltare, hiturile în mare parte se caracterizau prin energia cu care erau interpretate și prezentate publicului. Plus, simplitatea melodiei cu un ritm ușor de fredonat. Un potrivit exemplu ar putea fi unul dintre primele hituri ale lui Little Richard, Can't Believe You Wanna Live.

Mama a fost editat împreună cu Blue Moon of Kentucky pe Versu. Acestea erau melodiile îndrăgite de Elvis Presley, pe care le-a interpretat în studio acompaniat de chitaristul Scotty Moore și basistul

Woman of Kentucky, Elvis l-a interpretat într-o manieră de rockabilly, care de fapt este standard de country, compus de unul dintre pionerii genului, Bill Monroe, încă prin anii 30 ai secolului trecut.

1960 și mult regretatul Ray Charles a înregistrat o variantă proprie, a Bloomin' of Kentucky, interpretat într-o manieră rhythm and blues.

0: Radio Moldova.
1: Rock Cancelaria, pe final, fiți alături de Radio Moldova și ascultați muzică de calitate.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind, till I hear the whistle of the

Bun găsit, dragi ascultători! În ediția de astăzi a emisiunii vom continua să descoperim povestea de viață și parcursul artistic al marelui naist Vasile Iovu. Astăzi vom descoperi perioada consacrării sale, marele scene pe care a evoluat, contribuția pe care a adus-o dezvoltării artei interpretative și modul în care a transformat naiul, acest instrument tradițional, într-un adevărat ambasador al culturii noastre în întreaga lume. Sunt Marcela Voicu și vă invit să continuăm împreună această călătorie sonoră dedicată maestrului Vasile Iovu.

De-a lungul anilor, artistul a evoluat în peste 35 de țări, ducând cu el nu doar muzica populară românească, ci și o parte din sufletul Basarabiei. Vasile Iovu a urcat pe unele din cele mai prestigioase scene ale lumii, precum Carnegie Hall din New York, Berlin Philharmonie din Berlin, Sydney Opera House și Teatrul Bolșoi din Moscova. Pentru orice artist, aceste apariții reprezintă o mare realizare. Însă, oriunde a cântat, Vasile Iovu nu a reprezentat doar numele său, ci și cultura Republicii Moldova, tradițiile și frumusețea muzicii noastre populare, pe care le-a făcut cunoscute și apreciate de publicul din întreaga lume.

dincolo de scenă de concert, Vasile Iovu a avut o contribuție uriașă în domeniul pedagogic. În anul 1973 deschide clasa de nai la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, devenind primul profesor universitar de nai din Republica Moldova. Pentru studenți, profesorul Vasile Iovu era un model de comportament artistic și uman. Le vorbea nu doar despre note și tehnică, ci și despre responsabilitatea artistului față de cultură, față de public și față de adevărul artistic. Mulți dintre discipolii săi au devenit ulterior laureați ai concursurilor internaționale și interpreți apreciați. Este una dintre cele mai mari realizări ale sale. Nu doar că a construit o carieră impresionantă, ci a creat continuitate. A format oameni care duc mai departe tradiția naiului.

În 1992 fondează ansamblu instrumental Vasile Iovu, proiect prin care promovează un repertoriu divers și apropie Naiul de publicul larg. A fost o perioadă importantă pentru afirmarea identității culturale românești în spațiul basarabean, iar muzica lui Vasile Iovu a contribuit enorm la păstrarea și promovarea valorilor autentice. În anul 2007 publică lucrarea Metoda de Nai, considerată una dintre cele mai importante contribuții didactice dedicate acestui instrument din spațiul românesc. Cartea nu este doar un manual tehnic, este rezultatul unei vieți întregi dedicate cercetării și perfecționării artei interpretative. În paralel cu activitatea pedagogică și concertistică, Vasile Iovu a realizat sute de înregistrări pentru fondul radio și televiziune. A imprimat lucrări care astăzi fac parte din patrimoniul sonor al Republicii Moldova. Albumele sale poartă titluri sugestive: Legenda Basarabiei, Ave Maria, Meditație, Ecoul Dacilor, În memoria mamei. Chiar și aceste denumiri spun multe despre universul interior al artistului. Un univers construit din spiritualitate, rădăcini, memorie și iubire pentru neam. În muzica lui Vasile Iovu există mereu o dimensiune profund umană. Poate de aceea publicul a simțit atât de aproape, pentru că fiecare interpretare părea să vorbească direct sufletului.

Privind astăzi spre cariera lui Vasile Iovu de până acum, înțelegem că vorbim despre un om care a ridicat naiul la rang de instrument academic și concertistic. Despre un artist care a dus folclorul autentic pe marile scene ale lumii. Despre un profesor care a format generații. Despre un creator de patrimoniu viu. Iar atunci când peste ani se va scrie istoria muzicii populare instrumentale din Republica Moldova, numele lui Vasile Iovu va rămâne printre cei mai mari artiști care au transformat tradiția în eternitate, pentru că Vasile Iovu a cântat dorul unui neam, a cântat memoria Pasarabiei, a cântat frumusețea sufletului românesc.

Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și la alte ediții ale emisiunii Cântă-mi Lăutare. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Deputații au votat astăzi în lectura finală legea care permite Ministerului Apărării să transmită dreptul de proprietate sau de folosință asupra activelor militare care nu mai pot fi utilizate pentru apărarea națională. Activitățile de organizare a procesului de transmitere a dreptului de folosință asupra activelor cu destinație militară vor fi asigurate de Ministerul Apărării și aprobate în cel mult 10 zile lucrătoare printr-un aviz al Serviciului de Informații și Securitate. În baza deciziei SIS, persoanele interesate vor putea cumpăra, schimba sau închiria activele scoase din uzul forțelor armate. De asemenea, Ministerul Apărării va putea efectua donații cu titlu gratuit. Reevaluarea activelor neutilizate se va desfășura cel puțin o dată la 2 ani. Vânzările se vor desfășura prin licitații. Cartelele SIM preplătite vor putea fi cumpărate doar cu un act de identitate. Proiect de modificare a legii comunicațiilor electronice, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, a fost votat în prima lectură de Parlament. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor trebui să prezinte numele, prenumele și IDNP-ul, iar datele vor fi verificate în Registrul de Stat al Populației. În cazul cetățenilor străini, va fi necesară prezentarea unui act de identitate emis de statul de origine, iar operatorii vor păstra o copie a documentului, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea fraudelor și a altor infracțiuni comise cu ajutorul numerelor anonime. Potrivit datelor prezentate, în Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite. Doar în 2025 au fost înregistrate 1190 de alerte false cu bombe și apeluri abuzive către serviciile de urgență, iar în ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și atacurile de tip phishing au provocat prejudicii estimate de până la 100 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Dacă va fi adoptat, noile prevederi vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi că intenționează să impună taxe vamale de 100% asupra produselor importate din orice țară care aplică o taxă pe serviciile digitale companiilor americane din tehnologie, transmite CNBC. Liderul de la Casa Albă susține de mai mult timp că taxele digitale impuse de unele state discriminează în mod nedrept marile companii americane de tehnologie. În prezent, peste 10 țări au adoptat sau aplică taxe pe serviciile digitale. Premierul canadian Mark Carney a anunțat că Luxemburg va găzdui sediul european al unei noi bănci multilaterale pentru apărare, în timp ce sediul central va fi stabilit în Canada, transmite Reuters. Noua bancă ar urma să mobilizeze aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru finanțarea proiectelor din domeniul apărării și securității, în special în statele care au acces limitat la surse avantajoase de finanțare. Potrivit inițiatorilor, instituția va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare pentru a răspunde cererii crescute de echipamente militare pe fondul războiului din Ucraina. Consiliul Uniunii Europene a confirmat decizia Comisiei Europene din iunie de a include Bulgaria în procedura de deficit excesiv, solicitând măsuri fiscale pentru limitarea creșterii cheltuielilor publice, scrie Ager Press. Pentru perioada următoare, Uniunea Europeană a stabilit plafoane pentru creșterea cheltuielilor nete ale Bulgariei, 4,2% în acest an, 3,4% în 2027 și 2028, respectiv 3,2% în 2029, cu obiectivul ieșirii din procedură până în 2029. De asemenea, Sofia trebuie să transmită până la 15 octombrie 2026 un set de măsuri corective, odată cu proiectul de buget pentru 2027, și să include date detaliate privind cheltuielile de apărare, inclusiv investițiile finanțate prin programul SAFE. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

Bunica mea cândva i-a scos pe prag geamantanul ginerelui marinar și l-a trimis de unde a venit. Mătușa mea supărată, care a rămas fără bărbat, a plecat și ea cu lica de țâță în brațe unde au dus-o ochii. Câțiva ani n-a trimis o veste acasă, nimeni n-a știut unde-i și acum iaca.

Romusca în borcanul cu zahăr, nici ceai nu mai vrea. Eu nu mă supăr pe Lica. Și eu am vrut tot timpul să plec la oraș, măcar și la internat. Iar ea a fost adusă la noi chiar de acolo. Poate de aceea când se supără, se aruncă pe jos și bate din picioare. Nici popușile ei nu mi le dă să mă joc. Vorbește cu mine, rusește, să cred că-s proastă. Ca să fac pace, eu i-am lăsat ei bunica, dar n-am vrut să-i cedez nici un pic din bunelul. Am tras hotarul și ne-am împăcat. Ea cu bunica ei, eu cu bunelul meu. Când Lica și-a făcut coroniță din chimenul pentru semințe dat în floare, bunica m-a bătut pe mine, nu pe ea. Și când săculețul cu mac pentru învârtită l-a aruncat la găini, tot eu am fost vinovată. Și acum bunica m-a trimis în grădină să smulg buruianul cu mâinile, iar pe Lica a lăsat-o să se joace cu păpușile pe scara din beci. Când am auzit un țipăt de pasăre speriată, am înțeles că așa poate striga doar Lica și am alergat să văd ce i s-a întâmplat. De la vânt, ori poate bunelul trecând pe alături, o fi închis ușa cu putere de la beci. Lica s-a dus de-a berbeleacul pe scări, trăgând după ea și primusul care ardea pe o treaptă mai jos și ceaunelul în care fierbeau cartofi. Am găsit-o leșinată de frică pe podeaua din fundul beciului, cu ceaunelul de cartofi în brațe, înconjurată de flăcările de la gazul care țâșnise de jos din primus. Încă bine că știu unde ține bunelul, ascunsă chișca cu care scoate vinul din poloboc. Am tras ca și el cu gura vinul prin chișcă și am stins flăcările din jurul Licăi. Tot cu vin i-am spălat și genunchii zdreliți. Am târât-o pe scări afară și am așezat-o pe prag la soare. Lica nu știe să mulțumească. A tăcut toată ziua. Și tocmai spre seară mi-a spus că îi pot spune bunicii bunică. Chiar pot să mă joc cât vreau cu păpușile ei. Cu păpușile o să mă joc, i-am zis. Dar bunica ți-o las ție de tot. M-am gândit că așa o să fie pe bună dreptate. Pe mine mă iubesc mama și tata, iar pe ea nimeni. Pe bunel nu l-am pus la socoteală. Eram sigură că o să fie tare supărat pe mine că i-am vărsat pe jos tot vinul din polopoc. Nu mai încap pe cuptor de frații mei. Și am rugat-o pe mama să mă mute cu dormitul pe laiță. Sunt fată și mi se cuvine. Frații mei își trag ghionturi unul altuia și chicotesc urât până târziu, iar eu nu pot adormi. Își trag tot ogealul peste ei și eu rămân goală goluță. Fără ogheal peste cap nu-ți poți ține visele grămadă, mai ales dacă ai vise multe, ca mine. Visele sunt de două feluri, cele cu ochii deschiși și cele cu ochii închiși. Primele sunt ca niște baloane umflate pe care le ții de ață și te plimbi cu ele prin noapte ca la paradă. Le dai drumul să plece când vrei, le poți dezumfla să le pui în buzunar și să le umfli iarăși când ai poftă. În cele cu ochii închiși, ești chiar înăuntru lor și nu poți nici să ieși și nici să faci ce vrei. Mie îmi plac toate visele mele și nu vreau să se amestece cu ale fraților mei. Pe laiță pot să-mi trag plapuma peste cap și să visez toată noaptea cât vreau. Mama crede că dorm și vorbește în șoaptă cu tata despre ceea ce eu nu ar trebui să aud. De fapt, îl ceartă pentru boacănele de peste zi. E cel mai bun moment să-l tocească. Mi se pare că mama are un boț de plastelină în mâini și încearcă să-l modeleze pe tata din nou. Ba nu-i iese nasul, ba un picior e mai lung decât altul, ba capul e prea mare. De aceea iar boțește plastelina și încearcă din nou și vorbește, ca de la suflarea ei plastelina să fie moale și să poată fi mai ușor modelată. Mama vrea ca tata să fie cum vrea ea. I-a promis și bunicii când s-a măritat.

0: Bunicii nu i-a plăcut viitorul ginere și nici neamul din care se trage. De aceea mama muncește zilnic să-l facă pe tata mai bun și mai frumos decât este, așa cum știe și cum poate ea. Cel mai des eu visez cu ochii deschiși să divorțeze mama de tata sau tata de mama. Atunci mama s-ar mărita cu alt bărbat, poate chiar în alt sat, iar tata la sigur s-ar duce la oraș cum își dorește de mult. Și atunci aș putea să plec și eu, ba la unul, ba la altul. Iar dacă n-o să-mi placă, o să am dreptul să mă duc la internat despre care știu atâtea de la prietena mea. Pe Sveta, statul au luat-o la internat încă de mică. Părinții ei nu se trezesc din beție și nici măcar nu țin minte câți copii au. Copiii au mulți și toți prin internate diferite. Când vine în vacanță, Sveta stă mai mult la noi, fiindcă acasă n-are ce mânca. Mănâncă și povestește grozăvii despre viața amară de la internat. Istorii care storc lacrimi din frații mei. Eu mă pricep că nici jumătate din ce spune ea nu e adevărat, dar o las să vorbească cât îi place. Pe mine mă interesează doar cât e de departe internatul ei și dacă poți să pleci de acolo în lumea mare și nimeni să nu te mai întoarcă înapoi. Vara, de la căldură, în depozitul de la magazinul tatei se topesc caramelele, mai ales acelea cu umplutură de majun, se lipesc între ele și se amestecă cu învelișurile multicolore. Bună, rea, tata este obligat să vândă toată marfa care vine la magazin. De aceea tata aduce acasă caramelele stricate și clădește cutiile de 10 kg în tindă. Să dezlipim hârtia de pe ele, le ținem în apă rece câteva zile. După aceea, în cel mai mare ceaun pe care îl avem, topim toate caramelele pe rând. Din masa obținută, dulce și cleioasă, tata face țuică la aparatul lui Giacimo. Țuica o vinde apoi la magazin cu sticla ori cu 100 de grame. Aceeași soartă o are și zahărul dacă mașina care l-aduce în saci e prinsă de o ploaie. Din cafeaua pe care o are tata de vreo 10 ani în magazin, 300 de grame a cumpărat doar învățătoarea de muzică. După plecarea ei din sat, nimeni n-a mai luat nicio boabă. Ca să nu prindă mucegai, din când în când tata aduce și cafeaua acasă și noi o prăjim în același ceaun, o amestecăm cu melesteul pentru mămăligă. Mirosul de cafea pe mine mă amețește. Mă urcă și mă duce prin hojag în țări necunoscute, fiindcă tanti Muza ne-a spus că ea bea în toată dimineața câte o ceașcă de cafea. Mi-am fiert și eu cafea pe ascuns. Am băut apa în care au fiert boabele, apoi am strivit câteva între dinți, dar nu mi-a plăcut nici una, nici alta. Încă bine că nu eram acasă când tata a adus și căldarea cu icre negre care s-au slăjit și au prins mucegai deasupra. Mama a vrut să le arunce la găini, dar s-a temut că o să pută ouăle a pește. De mirosul pătrunzător de icre am scăpat abia la Paște când mama a muruit toată casa cu var. La magazin chiar și pâinea ajunge uneori necoaptă. Pe din afară rumenă și frumoasă, iar înăuntru aluat. Așa pâine nu cumpără nimeni, de aceea o punem la uscat. O tăiem în două jumătăți și o lăsăm la soare pe niște mușamale întinse peste iarbă. Câteva zile toată ograda e acoperită cu calupuri pătrate și eu sar printre ele într-un picior ca la șotron. Când pâinea se usucă și se face tare ca și cărămida, o încărcăm în saci și o ducem în sarai la păstrare. În fiecare zi, mama pune la muiat câte două jumătăți de pâine în apă caldă și o dă la porc. Când o mănâncă, porcul clefă e mulțumit. Fiindcă mănâncă multă pâine, porcul nostru se îngrașă mai repede decât cel al vecinilor. Tata nu așteaptă Crăciunul și îl taie mai devreme decât toți oamenii din Mahala. L-a tăiat porcul, vin bunelul și încă un om din sat, care știe cum se bagă suvacul drept în inima animalului dintr-o singură lovitură. Tata scoate porcul din ocol și îi face mai întâi o mică plimbare prin ogradă să se liniștească. Porcul nu trebuie să înțeleagă ce o să îi se întâmple. Dacă e nervos sau speriat, carnea o să fie vânjoasă și friptura nu prea bună. Moartea trebuie să-l prindă pe neprins de veste și sângele să curgă în căldare tot până la o picătură, ca să nu strice culoarea slăninii. Înjunghiat, porcul cade în genunchi. Se uită cu ochii săi mici în jur și eu văd pentru prima dată ce gene lungi are porcul nostru, ca la o fată mare. Tata urlă la mine să nu mă uit și nu cumva să-mi fie jale, altfel porcul o să moară în chinuri. Eu totuna mă uit. Toată vara i-am cărat cu sacul știr și lobodă. Am dreptul să văd cum moare. Porcul e rezistent și stă mult timp pe cele două picioare din față. Suvacul e înfipt până la capăt în inimă și doar mânerul ține gaura astupată să nu-i curgă sângele pe jos. Dintr-un fel de respect, toți îl așteaptă până când, obosit, cade cu râtul în pământ și îl râmă pentru ultima oară. Apoi se prăvale pe o rână și nu mai mișcă. Casapul își scoate suvacul din pieptul porcului, îl șterge de sânge cu poalele hainei sale și pleacă acasă răsplătit cu câteva ruble și vreo două pahare de vin. Bunelul cu tata aduc în furci paie curate din scârtă și îl acoperă din toate părțile până nu se mai vede deloc. După aceea, bunelul își aprinde o țigară și cu același chibrit dă foc la paie. Toți copiii din vecini sar într-o veselie în jurul rugului și aruncă și ei paie pe foc. Pe mine însă mă prinde frica. Dacă porcul nu a murit de tot, acum arde de viu și îl doare.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu. Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
2: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarionov. Moare este asemenea unui astru ce asfințește. După moarte, se înalță mai strălucitor în altă emisferă. Poetul, prozatorul, dramaturgul, traducătorul, publicistul și patriotul Dumitru Matkovski a plecat dintre noi pe 26 iunie 2013, după o îndelungată și grea suferință. De atunci, iată, mutat într-o stea, e voievod peste cuvânt în cer, dovadă că moartea unui poet adevărat nu este un sfârșit, este numai o reacție chimică menită să separe aurul de impurități. Cu toții murim și morții lipsesc de la un timp dintre noi. Numai faptele și cuvintele nu mor niciodată, ci poeții care le dau viață și sens.
3: Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu sens să te înuiască. Cum nu sunt cuiburile cuiburi când nu știu pasăre să crească. Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu cinste să încapă. Cum nu sunt râurile râuri când mână mâl în loc de apă. Nu sunt cuvintele cuvinte când nu știu moarte să învie. Cum nici poeți nu sunt poeții când nu cobor din veșnicie. Au fost cuvintele cuvinte, glob de lumină fiecare, ce s-a turnat un crez în ele, cu timpuri mari, cu lume mare, cu dragoste nepângărită, cu conștiință nepătată, oricât ar trage în ei danteșii, poeții nu mor niciodată.
2: Sună ciudat, ciudat până în punctul în care conștientizăm că pe morți nu-i căutăm în mormânt, ci în inima noastră. Or, din Eminescu citire, moarte nu există și ce numim noi moarte e o viață altfel scrisă în Sfânta Firii Carte. El, Soarele cel Mare, imnul, patria și balada scrisului nostru, nu a plecat niciodată din inima acelora care l-am cunoscut, l-am citit și iubit.
3: Nu mă tem de moarte, se tem de moarte și nemuritorii. Rămâne, știu, un nume pe o carte, rămân nepoții și rămân feciorii.
2: Nu i-a fost frică, nu s-a temut, nu i-a păsat de moarte, pentru că a știut că unicile adevăruri ale vieții sunt moartea și iubirea și că în această lume nimic nu este mai absolut decât moartea. Nu s-a temut, dar l-a durut sufletul să părăsească viața pentru că a iubit-o, simplu și pătimaș, cu dăruire, necondiționat. Viața a fost pentru el un miracol și uneori a plătit pentru această magie mult mai mult decât i-a oferit ea.
3: Dar eu de moarte zic și nu de soarte, de clipa care vine ca o pândă spre neființă, trupul să ne poarte și sufletul durerii să ne-l vândă. Eu zic de moarte ce ne-i hrăzită din fașe tuturor de la născare și care nu mai poate fi oprită de niciun înțelept cu fruntea mare. Eu zic de moarte cea obișnuită pe care o știm că umblă să ne stingă și care nu mai poate fi mințită nici de Turbinca lui Ivan Turbinca. Mă tem de ea, de aceea că e moarte, mi-e dor de această viață întotdeauna, va rămânea un nume pe o carte.
2: Dumitru Matkovski, acest râu, ocean al scrisului nostru, acest delegat al sufletului nostru în simfonia spiritului universal. La început a fost cuvântul, iar el, parte din cuvânt fiind, inimă fiind, os din osul neamului său, a stat la leagănul deșteptării și demnității noastre, a

0: Poeți despre poeți.
1: Dumitru Matkovski rămâne a fi până în prezent una dintre cele mai distinse personalități ale vieții literare și artistice contemporane din acest spațiu cultural românesc. Cu o biografie nespectaculoasă în exterior, Dumitru Matkovski și-a croit un drum al său, propriu în viață, în literatură, în viața socială, impunându-se în anii de avânt al mișcării naționale drept una dintre figurile proeminente ale scenei publice din spațiul prutonistrean. Simțul responsabilității personale, al echității morale și sociale ridicate, determină comportamentul activ și combativ al scriitorului în lupta fără cruțare împotriva nedreptății. Enigmaticul, suspectul și tragicul accident din 1989 nu a afectat esența militantismului scriitorului și nu l-a abătut din drumul pe care și l-a ales singur dintr-un început, deși consecințele durerii și suferințele la care a fost supus nu au trecut fără urme pentru existența și sănătatea pătimitului. Piatra de încercare și suprema formă de realizare a lui Dumitru Matkovski a fost și rămâne munca, masa de scris, hârtia imaculată și sufletul în ardere continue sunt paginile și instrumentele indispensabile ale autorului privind traducerea în imagini artistice a lumii în care trăiește și în care a trăit și pe care o evocă fierbinte și pătimaș. Cărțile de poezie, proză și dramaturgie, editate de-a lungul anilor, pe care le vom enumera doar câteva din ele, Maci în rouă, Univers intim, Griul, Axa, Casa părintească, Piatra, Măria sa poetul, Oh, tu, dragostea mea, Pomul materiei, Duda, Bătuta, Cântec de leagăr pentru bunici, Pomul vieții, Abecedarul și multe altele, sutele de articole publicistice și interviuri și cam tot atâtea intervenții la radio și televiziune, la adunările și ședințele publice, la Uniunea Scriitorilor, la Academia de Științe a Moldovei, etc. Adunate pe toate împreună și raportate la activitatea unui singure persoane, vom vedea că e aproape fantastic de neimaginat în parametrii puterii unui singur individ, unui singur om. Cuvântul pentru Dumitru Matkovski înseamnă totul, începutul tuturor începuturilor, temelia tuturor temeliilor, nădejdea tuturor nădejdelor. Scriitorul se zidește zi de zi în silabe, în cuvinte și în sintagme, trăiește timpul real și cel imaginar în discursul direct, în monolog, în metaforă, în dialog cu lumea și cu propria conștiință. Biblicul, mai întâi a fost cuvântul, devine un fel de leitmotiv, de camerton al întregii creații și nu numai al operei poetice ca atare, ci și al prozei și dramaturgiei sale, ele având la temelie structural implementate imaginea și simțirea poetică. Într-o formulă oval-rotundă, de o perfectă suplețe artistică, e formulată atitudinea poetului față de cuvânt ca axă și temelie a universului, dar și a sufletului omenesc. La început a fost cuvântul și de aceea în cuvânt a încăput rotund pământul, fir de mac și fir de gând, spune poetul. Sau, într-un alt poem, într-o altă poezie intitulată Apel, insistă. Vorbele sunt sfinte, că le spunem sfânt, cântecul ce minte nu mai este cânt. Anume, în cuvântul inspirat și încărcat de rod își află într-o chipare rostul, măsura și esența existenței noastre. Iată ce spune Dumitru Matkovski. Mai sus de orice împărăție, mai sus de orice țar și rege, e rândul cel de poezie, cu sânge scris, se înțelege. Simple, fermecătoare, tragice și senine, aceste versuri de baladă sunt scrise cu aceeași peniță, la aceeași masă de scris, de unul și același autor și cam în aceeași perioadă de timp, perioadă despre care poetul vorbea cu profundă amărăciune și tristețe, în furibunda încleștare dintre viață și moarte, dintre dragoste și ură, dintre bine și rău, dintre prietenie și trădare, dintre lumină și întuneric, dintre frumos și urât, dintre poezie și platitudine, dintre alb și negru, dintre râs și plâns, dintre bucurie și tristețe, dintre ziua și noapte, scriitorul și militantul Dumitru Matkovski, oricât i-ar fi venit de greu, în virtutea unor grele cumpene ce a avut a le înfrunta personal, dar și ale celor suportate alături de poporul său, s-a situat și se situează ferm și hotărât pe unda valorilor perene ale neamului căruia aparține și pe care le slujește cu dăruire și devotament.
2: Să te împarți cu tot ce ai mai bun, pământului străbun întâi de toate, ci el te adună dulce lângă pept și blând te poartă prin eternitate. Să te împarți cu tot ce ai mai scump, istoriei mereu contemporane, ce anii tăi din anii ei se rump și trec prin larg de puste caravane. Să te împarți cu tot ce ai mai drag, luminei care vine de la soare, ce numai ea rodește pom în prag și numai ea dă frunzelor culoare. Să te împarți cu tot ce ai mai sfânt, statornicei credințe în idee, ce din idee naște se cuvânt, cum flacără se naște din scânteie.
3: Vitrina cu semne. Revistă de poezie. Dumitru Matkovski.
2: Eu nu cred în inima cea de metal, crescută ca robotul în laboratoare, rămân mai departe un sentimental îndrăgostit nebunește de-o floare.
4: El a iubit cuvântul la puterea inimii și tot la înălțimea inimii ne l-a dăruit. Odată cu poezia lui, ne-a dăruit arii pentru a zbura, rădăcini pentru a ne întoarce mereu în acasa noastră și motive pentru a rămâne aici, lângă rădăcinile străbunilor noștri.
2: Mi-i sufletul, nu mă mir de ce răsare sfântul soare pe pământ, nici mă mir de ce apune sfântul soare pe pământ. Nu mă mir că după iarnă mă trezesc în primăvară, nici mă mir că după toamnă mă trezesc în iarnă iară. Nu mă mir că dintr-un simbur pom cu frunze verde crește, nici mă mir că în fructul dulce pomul simbur tăinuiește. Nu mă mir că omul vine din pământ pe astă lume, nici mă mir că omul pleacă de pe astă lume în lume. M-aș mira de toate cele, dacă aș sta în tron deoparte, să nu știu ce înseamnă viață, să nu știu ce înseamnă moarte. Dar eu nu sunt fiu de rege și trăiesc ca fiecare. Astrul vechi la mine în suflet și apune și răsare, ci mi-i sufletul o poartă către veșnică natură, din străbune intrată în soartă cu aleasă învățătură.
4: A fost simplu, sincer, firesc, pe înțelesul tuturor.
2: Se cere, poete, să fii demiurg, piatra din ceruri, în creștetul tău să se sfarme, spumoasele râuri din tine să rupă bucată și lava vulcanică în sângele tău să-și găsească astâmpăr. Se cere, poete, să cazi în prăpastie primul, cu trupul să știi să acoperi cea gură de moarte, în firul de grâu și în firul de iarbă fior și zvâcnire să știi a renaște. Se cere să încălzești cu suflarea mărul și strugurul, ramul și vița, fântâni și izvoare să sapi în cuvinte, să învie ființă răpusă de sete.
5: Roșii. 46, în 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemna o viață? Era cusută viața cu ață. Da, cu ață. Rănit barbar, pământul gemea în pat de piatră. Îl îngrijea ostașul cel reîntors la vatră. Dar nu avea ostașul o mână și cu o mână abia scotea căldarea cu apă din fântână. Părea de câlț, văzi duhul și-l respirai cu teamă. Bătea în ceruri crânce, în un clopot de aramă. Și cerurile toate se revărsau cu ură peste nădejdea noastră s-o stingă în bătătură. Uitat pe hat, la umbră, crăpa deșert burluiul. Din oul cel de șarpe ieșea într-o noapte puiul. Nu mai trecea la vale, ferbea între maluri râul. Acum era să crească și să rodească grâul. În sat, dar și la stâne, turbau pe un capăt câinii. Cu parul, cu dârjeaua îi omorau stăpânii. În ochii lor de sticlă înmărmurea abisul. Au, cum era copilul plângând să învețe scrisul. Venea lângă măicuța cu glas de rugăciune, ca pe un dor măicuța la pepse mi-l adune. Să-l mângâie pe creștet, pe frunte să-l sărute. Uscat de palma mamei, pleoapele căzute. Vreau să mănânc, măicuță. Taci, mami, dar mă doare. Aici, aici, măicuță, te doare cât de tare. Mă doare tare, tare. Tu rabdă ca soldatul. Nu pot răbda, măicuță. Atunci adormi, băiatul. Vreau să mănânc, măicuță. Așteaptă puișorul. Dar tata când se întoarce? Să vândă întâi covorul și o să ne aducă pâine. O pâine mare, mare, ca luna, ca luna, dar ca o sărbătoare. În loc de pâine, tata se întorcea acasă cu o mână de grăunță. O răsturna pe masă. Ah, ce mai bucurie, în fapt, târziu de sar. A doua zi, agentul fiscal urma să apară. Era de datorie să ne achităm cu statul. Din mâna de grăunțe ne rămânea oftatul. Un alt covor în casă nu mai aveam. Urzică și lobodă și troscot pășteam la oadică. În mahala vecinii nu o duceau mai bine. Murea un moș, un bade sau un copil ca mine. Murea o mătușică, murea o fată mare. Eu n-am gustat colivă la niciun mormântar.

întorc din vârf de vreme să-mi văd copilăria. Penița mă în lacrimi și scriu cu ea hârtie. De ce savantul spune că e altul adevărul? Cad luminoase brume încărunțindu-mi părul. Savantul răsfoiește încrâncenat arhive, scoate fidel din ele tot fapte subversive. În puduri și în tone măsoară ajutorul și tună. E minciună, n-a flămânzit poporul. Așa-i când ai la mână de-a gata documentul. Ai luminat trecutul, vei lumina prezentul. Dar eu mă întreb ca omul, mă întreb ca fiecare. Au el, savantul, mamă, surori și frați, nu are. Ci dacă n-are, n-are. Atunci eu cred ce scrie. Hârtia rabdă toate, fiindcă e hârtie. Iar dacă are, oare nu-l duce acasă dorul ca rudele să-i spună prin ce a trecut poporul? Acuză nu poetul, memoria acuză. Acuză pe fricoșii cu suflet de meduză, ce tremurau în scaun cum tremură pigmei și nu băteau alarmă să se îndure zei. Păcat ar fi să zicem că frații de departe n-au fost cu noi de-o lege. Ei n-au scăpat de moarte. N-au fost cu noi de-o lege doar frații de alături, când s-au grăbit să facă din tot mălaiul mături. Minciuna nu e acolo unde savant o vede. Memoria nu minte și timpule s-o credem. Să-i facem loc la masa cu tomuri înțelepte. Să spunem, dacă spunem, doar adevăruri drepte. În 46, în 47, fărâma cea de pâine și stropul cel de lapte se măsurau cu viața. Ce însemna o viață? Istoria

0: doare măicuței istorie, neadevărul prin care trecum. Îngerii roșii se smulg din memorie și rătăcesc prin aici acum. Roșii, aripile bat ca aripile, aerul roșu rănind în amurg. Sângere stelele, sângere clipele și sângerânde cu arșiță curg. Grele au fost ale noastre păcatele, câte morminte în lut am săpat. Îngerii roșii în purpură satele, toate crescute din dor și oftat. Coapte se scuterea frunzele ramului, într-o lumină au cum să le adun. Dorul o fi ca o jale a neamului, ca un destin ce ne este comun. Zeule, tu, peste toate mai marele, zeu rămâneai de te-ai fi îndurat. Cine-i nebunul ce blestemă soarele? Soarele nu poate fi blestemat. De undeva, auziți, de pe măgura cea care urcă aproape de cer, iarăși și iarăși când noaptea-i ca păcura, îngerii roșii credințe ne cer. Să coborâm măcar astăzi din glorie și omenește ca la un priveghi, să o rugăm pe măicuța istorie ca să ne ierte greșelile vechi. Dumitru Matkovski, Îngerii roșii.
1: Lectura Valeriu Mârza. Înregistrare din anul 1991.

0: și de pâine, dar și de tunet, și de fulger, și de cremene.
1: Am fost de cremene, de stâncă, am fost de viață și de rost, am fost de tunet, de detunet și de pământ străbun am fost.
0: Ca nimeni altul ne-a înțeles oful, ca nimeni altul ne-a plâns lacrima, ca nimeni altul ne-a cântat aspirațiile sufletului și dorul de libertate. De aceea și rămâne pe baricada neuitării poetul identității noastre regale, în fața cuvântului, în fața poeziei, în fața lui Dumnezeu.
2: Basarabie, la margine de lume, venit din vremi bătrâne, un plai cu dulce nume înălțător rămâne. Aci o vatră sfântă la sânul ei ne strânge, și-o doină când se cântă, o lume toată plânge. Basarabia, Basarabia, frate și soră, mamă și tată, Basarabia, Basarabia, scumpă icoană, în ei împurtată.

0: În momentul Basarabia, peste acest copil înfășurat în sârmă ghempată, vorba unui alt mare poet, fără să amintesc în context aceste reflexii și acest poem emblematic al poetului citat Grigore Vieru, poem inspirat de altfel de textul lui Dumitru Matkovski. Reflexiile și poemul au fost rostite de Grigore Vieru la aniversarea lui Dumitru Matkovski, anul 1989.
1: Creația lui Dumitru Matkovski ar putea fi caracterizat în felul următor. Dumitru Matkovski este un strălucit bărbat și un strălucit artist care ia marele hotărâri din zbor și le îndeplinește din mers.
2: Eu n-am crezut niciodată și niciodată nu o să cred că viața e simplă ca bună ziua și că a venit din viață e și mai simplu. Viața nu e simplă din simplu motiv că e fără început și fără sfârșit. Nu e simplu nici a veni din viață, pentru că a veni din viață înseamnă a veni din lucrurile cele mai concrete, iar ca să vii din lucrurile cele mai concrete, e neapărat nevoie mai întâi să cobori în ele. A cobori în lucruri înseamnă, cred eu, a studia viața în continuă dezvoltare.
1: Iată de ce poporul nostru l-a îndrăgit atât de mult, iată de ce poporul l-a înfiat.
2: Fiecărui dintre noi este dat să trăiască o singură dată pe acest pământ, că așa este viața de când este, dar anume pentru că e așa, viața rămâne eternă, omul se naște ca să crească prunci, să lase urme în urma sa, adică să fie om. Există o nostalgie a timpului care trece, dar mult mai trist ar fi dacă n-ar exista. Nu suntem roboți ca să nu ne pară rău că îmbătrânim, iar lumea în jurul nostru e atât de mare și de frumoasă. Anii care trec au nu cumva duc cu ei și precinstitele noastre sentimente? Bineînțeles că nu. Sentimentele nu se trec odată cu trecerea vremii, viața rămâne tot atât de frumoasă cum a fost la început, dar poate că și mai frumoasă.
1: Dumitru Matkovski a fost și este bravul oștean care cu pieptul dezgolit, cu mâinile goale, fără arme și pistoale, cum ar spune balada, a apărat ființa graiului nostru.
0: Este rostirea tainei prin taină și ca astăzi, una dintre cele mai frumoase taine ale scrisului nostru a plecat în cer, lăsându-ne tristețea și dorul de întâlnirile unor vremuri când întreaga lume devenea o compilație a frumosului ce salvează lumea. Poetul Dumitru Matkovski ne-a părăsit pe 26 iunie 2013, într-o zi de miercuri.

0: Să ne iubim și prețuim valorile. A sădit în sufletul nostru dorința de libertate și de cunoaștere. Spiritul său vizionar a inspirat multe generații și continuă să o facă, deoarece moștenirea pe care ne-a lăsat-o este atemporală și pentru că...
1: Nu e viață fără moarte, dar nici moarte fără viață.
2: Vitrina cu semne.
0: Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Regia artistică Silvia Ilarionov. Vă așteptăm și vinerea viitoare tot aici pe Radio Moldova la 22:20 și

0: Univers poetic. Versuri de Ivan Pilkin. Traducerea din rusă Marina Colesnic și Răzvan Voncu. Recită autorul.
1: Unde în apă, păi în geniș, în aer. Tot ce se întâmplă pe o stradă din orașul K, într-un fel sau altul, se întâmplă în tot orașul K. Tot ce se întâmplă în orașul K, se întâmplă și în țara M. Tot ce se întâmplă în țara M, se mai întâmplă și în altă parte. Și tot ce se întâmplă în altă parte, într-un fel sau altul, are ecou în țara M. Pe una din străzi, în una din case, în una din camerele cu geamul ce dă în curtea interioară, între frunzele căzătoare ale plopilor și arțarelor orașului K. Tot universul e în curtea mea, în undele care fug pe apă, în păinjenișul ce tresare în aer. Fluturii galbeni. Fluturii galbeni au zburat prin geam, s-au rotit în jeturile de aer, au dat derutați din aripi și au dispărut în geamul de vis-a-vis, iar trenul gonea mai departe și roțile băteau fără oprire și nimeni nu i-a observat aici, nici apariția lor neașteptată, nici zborul lor umil, nici strălucirea culorilor. Și cum și-a luat repede zborul, la fel nimeni nu a observat. În sticlă. Iată cadoul meu, o corăbioară într-o sticlă. Ea își umflă pânzele întinse pe ațe, gonește spre sticlosul apus. Transparenta beznă de sub ea nu sperie, e și ea la fel de inertă și transparentă ca și cerul de sticlă. Iată corăbioara în sticlă, cuceritoarea iluziilor, furia spațiului fără aer, îmblânzitoarea luminii și a întunericului. Ea unica va pluti mai departe când toate celelalte corăbii se vor scufunda. În ultimul moment. În această zi însorită și senină, drapele roșii, drapele albastre, undeva am mai văzut asta, de obicei în ajunul anului nou, roșu sau albastru, eterna întrebare a eroilor din filme. În ultimul moment ei mereu se ceartă și strigă cu voci tremurânde, pe care din fire să îl taie ca să dezamorseze bomba, ca să se salveze, roșu sau albastru, albastru sau roșu. Macondo. La început a fost un balcon șubret, singurul pe pereții blocului cu multe etaje. Sub el se întindea orașul. Tu nu ai dreptul să ieși din această cameră înainte de a citi toate cărțile de pe aceste rafturi, ai spus și ai încuiat ușa. Uneori, luând de pe raft încă o carte, priveam orașul pe care tu îl numeai beznă și mă gândeam la clipa când ușa se va deschide. Așezându-ne pe căzutele frunze de gutui, noi priveam cerul și, din vorbă în vorbă, purtam dispute despre natura globurilor portocalii care zburau deasupra orașului Macondo. Tu ai spus, privește-le cu ochii mei, și tocmai prin pupilele tale mi s-a deschis sensul globurilor portocalii care săltau în cer deasupra acoperișului casei mele părintești. Noaptea în strigătele păunilor sălbatici, noi făceam niște puzzle de fildeș. Apoi jucam zaruri de fildeș. Apoi rezolvam un cub rubic de fildeș, fiecare latura lui reprezenta trompa, coastele, coada, colții, picioarele și ochii animalului. Să rezolvăm hexaedrii pictați cu elefanți am putut abia spre dimineață. În spatele casei mele părintești a fost la fel, o casă. Acum acolo sunt pietre, copaci, șansuri și iarbă. Nu sta în drum, vino mai aproape. Șansul s-a făcut un râu din care ies crocodili domesticiți. Rinocerii pitici la umbra copacilor își fac cuiburi din fire de iarbă. Nu sta în drum, apropie-te. Lumina ta. A crede în sine, spui tu, e mai greu ca în Dumnezeu. Crede-mă, cuvintele tale sunt viața. Cuvintele tale sunt lumina. Cuvintele tale sunt Dumnezeu. Pur și simplu deschide geamul și spune să fie lumină și va fi lumină și vei vedea că lumina ta este bună. Love is. Dragostea este o gumă de mestecat turcească, roz sau albă, cu gust la alegere de banane și căpșuni, de ananas și portocală, de vișină și lămâie, de ciocolată și pepene galben, și învelitoarea și abțibildul cu desenele lui Bill Esprey, colecția care devenise viața generației mele, un manual al fericirii într-o cutie de bomboane, un băiețel și o fetiță se țin de mână, se iubesc unul pe altul și știu că dragostea este 2. Să întinzi prosopul când ea și-a dat cu șampon în ochi. 4. Soare strălucitor într-o zi cu ploaie. 6. Să simți că acest mic omuleț născut este al nostru. 17. Să-i permiți să pună ceapă în tartine. 30. Să-i furi un sărut sub un felinar roșu. 41. Să scrii pe oglindă în baie. 60. Să nu observi ridurile din jurul ochilor. 65. Două paie într-un pahar. 67. Să zici că nu îi observi chelia. 75. Să o lași să spună povestea în felul ei. Dragostea este o gumă de mestecat. Cruciații. Cruciații au descălecat, se uită în lături, de parcă de la o vreme din asta și trăiesc, din faptul că trec la nesfârșit dintr-un vis în altul, de parcă pornind cândva spre Țara Sfântă au trecut de o limită, rătăcind deja nu în labirinturile pustiului sirian, ci în cotloanele viselor străine. Îți stau în față, de parcă ar ști că la fiecare lectură nouă a cronicii cruciate au tot mai multe șanse să-și găsească mult căutată tihnă, ascunzindu-se în memoria cuiva, devenind trecutul cuiva, să-și găsească în cineva, într-un sfârșit, casa. Apoi, surprinși, fără a spune o vorbă, ei iarăși încalecă pe caie lor istoviți, dând pinteni obosiți, ei iarăși pornesc la drum. Omul zilei de ieri. Omul zilei de ieri merge pe stradă. Trezindu-se, el îngână cânticul de ieri, deschide ușile închise ieri, termină cele începute ieri. În ochii omului zilei de ieri, strălucirea zilei de ieri și povara zilei de ieri îl înfașă strat cu strat. Dar odată, omul zilei de ieri a întâlnit pe omul de azi, pe omul zilei celei noi. El l-a luat în brațe, era curat în scutecele albe și i-a cântat cânticul său. Veni, veni, o Oriens.

0: Ați ascultat Versuri de Ivan Pilkin, în lectura autorului. Traducerea din rusă, Marina Colesnic și Răzvan Voncu. Regia, Angela Titioi Dragan. Redactor, Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2018.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatte, în Milano, în martie 2025.

transmise lecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatti, în Milano, în martie 2025.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de ombudsmanul european în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. La final datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Ampla și radicala reformă bugetar-fiscală propusă de guvern continuă să stârnească dezbaterea aprinse, care reflectă o dilemă clasică: echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei, care urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și combaterea evaziunii fiscale. Controversele privind numirile și salariile din marile companii de stat au provocat deja demisii, controle ample și reorganizări urgente. Scandalul de la întreprinderea de stat Moldața nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Între timp, Republica Moldova își continuă parcursul strategic. Aderarea la Uniunea Europeană va depinde în primul rând de propriile merite și reforme, dar și de contextul geopolitic regional.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Tara Ciapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Noi pachete de finanțare pentru Republica Moldova au fost anunțate de Uniunea Europeană după cel de-al doilea summit bilateral. Este vorba despre 120 de milioane de euro prin Facilitatea Europeană pentru Pace, 11 milioane de euro pentru combaterea amenințărilor hibride și 17 milioane de euro pentru infrastructura de frontieră. În plus, dacă va îndeplini reformele asumate, Republica Moldova ar putea primi, până la sfârșitul anului, încă jumătate de miliard de euro din planul de creștere în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro. Rezultatele summitului bilateral depășesc însă cifrele financiare. Acesta a avut loc la doar o săptămână după deschiderea primului grup de capitole de aderare, cel dedicat valorilor fundamentale: democrație, justiție și stat de drept. Valorile fundamentale sunt coloana vertebrală a negocierilor de aderare. Declarația comună a summitului salută începerea efectivă a negocierilor și reconfirmă sprijinul pentru deschiderea rapidă a celorlalte 5 grupuri de capitole, respectând principiul meritului. Rămân însă două întrebări esențiale: când vor începe negocierile pe celelalte capitole și cât de repede vor fi încheiate? Acasă muncim mai mult ca oricând și facem chiar

0: președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cei doi au lăudat progresele impresionante ale țării. Deși au evitat să promită deschiderea tuturor capitolilor încă din această vară, oficialii europeni s-au arătat optimiști. O abordare bazată pe merit este mult mai potrivită pentru Republica Moldova decât formula cât mai curând posibil, a spus Ursula von der Leyen. Urmează mesajul tradus.
1: Nu ar trebui să ne grăbim, să ne pripim. În dinamica procesului, Moldova se va mișca oricum repede. Procesul bazat pe merite nu înseamnă că trebuie să ne mișcăm încet, ci că trebuie să procedăm corect. Dacă dumneavoastră obțineți rezultate și noi trebuie să facem ce e de făcut.
0: Fiecare candidat trebuie să-și asume responsabilitatea și să îndeplinească obiectivele concrete de aderare, a subliniat Antonio Costa. Urmează mesajul tradus.
2: Trebuie să privim și contextul geopolitic. Atât țările candidate, cât și statele membre, trebuie să știe că există o oarecare urgență pentru a veni cu rezultate. Dar asta nu înseamnă că uităm criteriile între timp.
0: Summitul a marcat trecerea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană într-o fază matură, strategică și orientată spre rezultate concrete, consideră expertul Grigore Guzun.
3: Trebuie să înțelegem că cu cât mai repede ne mișcăm, facem aceste reforme, cu atât mai bine pentru noi, pentru că vom avea parte de aceste fonduri ale Uniunii Europene pe care vom putea să le folosim în folosul dezvoltării economice și a statului. Mai este mult de lucru, practic este o muncă de Sisif, ce ne așteaptă. Dacă ne uităm în istoria extinderii Uniunii Europene, vedem practic că capitolul privind justiția și lupta anticorupție s-a dat cel mai greu cu reformele, pentru că sistemul din interiorul statului se opune schimbărilor. Trebuie să punem mult accent pe reformele necesare și vedem că la Chișinău, chiar dacă sunt multe voci care nu susțin aceste reforme, practic ne mișcăm încet, dar sigur.
0: Potrivit expertului, cu ritmul actual de reforme, aderarea în orizontul anului 2030 devine un obiectiv realist. Reforma fiscală propusă de guvern continuă să strânească dezbatere aprinse atât între putere și opoziție, cât și în interiorul guvernării. Măsurile sunt contestate inclusiv de sindicate, experți și de cele mai importante asociații de profil. Scopul declarat al reformei este simplificarea sistemului fiscal excesiv de complex cu peste 10 regimuri diferite, stimularea investițiilor, reducerea evaziunii fiscale și aducerea de venituri suplimentare la buget, estimate la circa 6 miliarde de lei în 2027. Totuși, măsurile centrale, în special majorarea impozitelor și taxelor, unificarea cotelor de TVA la 20% și eliminarea unor facilități, stârnesc dezbaterea prinse și critici, care reflectă o dilemă clasică, echilibrul între consolidarea bugetară necesară și protecția socială. Sub presiunea criticilor, Ministerul Finanțelor a decis să amâne cel puțin unele prevederi controversate, dar nu intenționează să schimbe radical direcția reformei. Una din măsurile care vor fi amânate este schimbarea cotelor de impozitare a salariilor, care reprezenta o primă etapă a trecerii la un impozit unic din fondul de salarizare, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
4: Deși am avut per total bună deschidere și înțelegerea obiectivului de a ajunge eventual la un impozit unic din salarii, contabilii chiar au salutat acest lucru, acolo probabil că vom merge cu o amânare pentru că să nu există confuzie pentru mai mulți agenți economici, dar și pentru autorități locale care nu au înțeles pe deplin. Și, într-adevăr, este o reformă mai complexă care necesită mai mult timp.
0: Vor fi ajustate și prevederile despre care contestatarii au avertizat că vor descuraja investițiile în imobiliare și vor crește prețurile. Acestea vor fi aplicate din 2028.
4: A fost poate pe alocuri și o scăpare. Obiectivul nu este că atunci când familiile se mută de la o locuință la alta să piardă din venituri sau din capacitate de plată, acolo vom avea fie un plafon mult, mult mai mare, fie nu va exista deloc, atât timp cât este locuința de bază sau unica locuință a unei familii.
0: Creșterea TVA la medicamente de la 8% la cota unică de 20% propusă pentru anul viitor va fi și ea amânată, a mai spus Gavriliță. Acesta a respins însă criticile exprimate anterior de ministrul Sănătății Emil Ceban, care a avertizat că majorarea ar duce la scumpiri în lanț și ar distruge sistemul medical.
4: Ideea nu este de a taxa sănătatea mai mult sau de a da mai puțin bani în sănătate. Propunerea este să facem ordine, iar banii să fie direcționați înapoi în sănătate. Trebuie să eliminăm acele posibilități de a face optimizări și evaziuni din contul diferențelor de cote. Este o așteptare de obicei a diferitor miniștri că poate

0: Tem că dacă pleacă banii în buget, nu neapărat revină înapoi în sector, vreau să vă asigur că pe domeniul sănătății nici într-un caz nu vorbim de o finanțare mai mică și aici inclusiv urmează să discutăm care sunt condițiile și posibilitățile de a ținti cât mai bine aceiași bani înapoi în domeniul sănătății, astfel încât accesul la medicamente doar să crească, nu să scadă.
1: Aplicarea cotei unice TVA de 20% pentru energia electrică, cea termică și gaze naturale va intra în vigoare după încheierea sezonului rece. Ar putea fi amânată și majorarea TVA în agricultură, măsura care a provocat proteste ample ale fermierilor, inclusiv blocarea străzilor cu tehnică agricolă. Asociațiile de business care și-au exprimat îngrijorarea față de proiectul politic și fiscale cer mai multă predictibilitate, claritate și securitate juridică. Potrivit lor, acestea sunt esențiale pentru a menține Republica Moldova atractivă pentru investiții și pentru dezvoltarea economiei pe termen lung. Reprezentanții mediului de afaceri propun ca statul să-și suplimenteze veniturile prin extinderea bazei de impozitare, adică prin combaterea fermă a evaziunii fiscale, încurajarea conformării voluntare și eliminarea facilităților fiscale ineficiente, dar fără a crește povara fiscală asupra companiilor care respectă regulile și fără a afecta direct buzunarul cetățenilor. Fără ajustări substanțiale în urma consultărilor publice, reforma riscă să devină un subiect de divizare majoră, erodând încrederea publică. Guvernul dă asigurări că nu urmărește doar creșterea venit la buget, ci și bunăstarea populației, iar premierul Alexandru Munteanu a sugerat că măsurile radicale sunt necesare chiar și în condițiile rezistenței existente.
2: Este o reformă complexă și este firesc să avem dezbateri, opinii diferite. Cei care ne cheamă la acțiuni active și chiar radicale, tocmai asta și facem. Asta e instrumentul nostru de a eficientiza economia Republicii Moldova. Vom analiza cu atenție fiecare sugestie și vom continua dialogul. Dar vreau să fie foarte clar, direcția reformei nu se va schimba. Republica Moldova are nevoie de un sistem fiscal mai simplu, mai echitabil și mai competitiv. Un sistem care stimulează investițiile, încurajează dezvoltarea afacerilor și creează locuri de muncă mai bine plătite aici, la noi, în Republica Moldova, acasă.
1: Așa cum era de așteptat, reforma a fost rapid instrumentalizată politic de opoziție. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur proiectul. Potrivit lui Dodon, măsurile vor declanșa un val de scumpiri la bunuri și servicii, ceea ce va sărăci și mai mult populația. Partidul Socialiștilor, Democrația Acasă, Mișcarea Alternativa Națională și alte formațiuni de opoziție au anunțat un protest pentru duminică, iar formațiunea Partidul Nostru a anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva politicii bugetar-fiscale. Strânește dezbatere aprinse și reforma salarizării în sectorul bugetar, care urmărește crearea unui sistem mai echitabil, transparent, predictibil și competitiv față de sectorul privat. Implementarea va fi etapizată până în 2032, cu primele majorări posibile din toamna anului 2026. Reforma presupune consolidarea salariului de bază, simplificarea grilei de salarizare, stimulente pentru atragerea specialiștilor, restructurarea funcțiilor, revizuirea sporurilor și a performanței. Conform estimărilor oficiale, circa 170.000 de angajați din educație, sănătate, asistență socială, ordine publică și alte domenii vor beneficia de majorări salariale între 10 și 30%. Deși autoritățile promovează reforma ca un pas necesar spre echitate și atractivitatea sectorului public, proiectul a stârnit îngrijorări semnificative. Sindicatele optează pentru salarii demne și menținerea facilităților sociale și fiscale existente. Sistemul judiciar și procurorii au cerut revizuirea prevederilor. Ei consideră că proiectul nu oferă garanții suficiente privind nediminuarea veniturilor, nu rezolvă problemele de retenție a personalului calificat și ar putea afecta independența și stabilitatea instituțiilor. Alte temeri vizează impactul bugetar, riscul neîndeplinirii promisiunilor din cauza constrângerilor financiare și nivelul insuficient al salariului minim în contextul alinierii la directivele Uniunii Europene, relatează Olga Mânzat.
3: Privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar, au fost prezentate de Ministerul Finanțelor la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Din 2028, sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe. Astfel, pentru deținerea titlului științific sau științifico-didactic, plățile vor fi majorate între 900 și 1400 de lei, a declarat secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Maia Sava. Pentru funcția de conferențiar universitar și conferențiar cercetător, majorarea va fi de la 600 crește la 1500 de lei, iar pentru cea de profesor universitar, profesor cercetător și profesor habilitat, plățile vor crește de la 1100 de lei la 2500 de lei. În urma modificărilor propuse la legea salarizării, maxim 45% din personal va fi eligibil pentru a primi sporul de performanță. Respectiv, cei care vor primi calificativul excelent la evaluare vor putea beneficia de un spor între 12% și 15%, în timp ce persoanele cu un calificativ foarte bine vor avea doar 6%.
4: Ne-am propus să limităm premiile unice, deoarece instituțiile mari se permiteau să achite din economii și premii mai mari. Instituțiile mici să achite și premii mai mici. De aceea ne-am dorit să venim aici cu echitatea și am propus această modificare să fie acordate premii în limita 2% din fondul anual al salariului de bază și fiecare angajat să primească premii unici parcursului unui an bugetar în sumă de 10.000 de lei. Premiul anual la fel se menține, dar din considerentul că crește salariul de bază, l-am diminuat până la 20%, care va fi asigurat și achitat la finele anului bugetar în continuare.
3: În același timp, sindicatele s-au pronunțat împotriva măsurilor care pot reduce puterea de cumpărare a populației, au solicitat menținerea facilităților sociale și fiscale existente și au insistat ca salariul minim și grilele de salarizare să asigure un trai decent pentru toți lucrătorii. Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos, avertizează că măsurile fiscale preconizate riscă să anuleze efectele majorărilor salariale promise angajaților din sistem.
5: Nu vi se pare că aceste măsuri fiscale vin să erodeze radical cei ce noi 3 luni de zile să ne bucurăm de niște majorări și vine 1 ianuarie și bucuria noastră se transformă în scârbă, pentru că estimările și toate calculele care le facem arată într-adevăr o problemă care apare și o problemă legată și de veniturile reale ale populației, mai ales dacă e vorba de medicamente, de produse alimentare, locuințe și alte aspecte care țin de coșul minimal sau de supraviețuire.
3: Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova s-a pronunțat împotriva reducerii fondurilor pentru premii și sporuri pentru performanță, considerând că aceste instrumente reprezintă mecanisme importante de motivare și menținere a personalului calificat în sectorul bugetar. Președintele Confederației, Igor Zupcu, consideră că unele prevederi limitează posibilitatea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă.
6: Legislația deja prevede că orice contract colectiv, orice convenție colectivă se face până la aprobarea bugetului și în cazul de față suflăm în iaurt sau limităm sindicatele în drepturi sau deja considerăm că principiul dialogului social nu mai sunt constructive și eficiente, dispare dreptul la libertate de negocieri colective în Republica Moldova.
3: În urma ședinței, Ministerul Finanțelor a asigurat că toate propunerile enunțate vor fi analizate și integrate în noua lege dacă vor fi relevante.
1: Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o serie de demisii și reorganizări pe fundalul controverselor legate de numirile și salariile în companiile de stat importante. Membrii Corpului de Control al primului ministru, Vasile Bolduratu și Angela Roșcov-Ciofu, nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții, a anunțat premierul Munteanu.
2: Funcțiile publice nu sunt un privilegiu. Ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem. Deoarece vorbim de profesionalism și integritate, temelia activităților noastre, și eu am zero toleranță la nerespectarea acestor.
1: Cei doi s-au aflat în funcție și în perioada în care executivul era condus de Dorin Recean. Pe lângă salariile lunare, cei doi au obținut și remunerări de 10.000 de lei pentru activitatea desfășurată în consiliile de administrație ale mai multor întreprinderi cu capital de stat. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat și reorganizarea urgentă a Agenției Proprietăți Publice, care gestionează active strategice ale statului.
2: În ultima perioadă au apărut prea multe semnale și prea multe întrebări privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Și eu, noi toți aici nu putem să le ignorăm. Și nu este vorba doar de Moldața. De aceea consider că APP-ul are nevoie de o reorganizare din temelie care să consolideze transparența, responsabilitatea responsabilitatea managerială și capacitățile instituției de a administra eficient bunurile statului în interesul cetățenilor.
1: În subordinea Agenției Proprietăți Publice se află și Moldața, care a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă privind numirea în baza unui CV falsificat și activitatea directorului Dumitru Vanghele, care primea un salariu lunar de peste 100.000 de lei. Agenția Proprietăți Publice a dispus un control la Moldața privind respectarea legislației în remunerarea angajaților, precizând că va solicita recuperarea eventualelor plăți nejustificate. Scandalul în jurul întreprinderii de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova nu este decât un simptom al problemelor sistemice în guvernarea întreprinderilor de stat, susțin experții. Președinta Maia Sandu a declarat la o emisiune de la ProTV că au existat semnale privind posibile nereguli, inclusiv informații din partea Serviciului de Informații și Securitate, însă suspiciunile nu s-au confirmat. Potrivit șefei statului, au fost eșecuri în sistem care au permis ca fostul șef al companiei, Dumitru Vanghele, să obțină în mod abuziv această funcție și să distribuie banii publici extrem de generos. Ea a mai menționat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la Moldața, care a încasat venituri exorbitante la întreprindere, relatează Francesca Gândea Manole.
7: Președinte Maia Sandu susține că a aflat din presă despre falsificarea CV-ului de către ex-directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vangheli.
8: Eu am aflat din această investigație a ziarului de gardă și bineînțeles că s-a discutat această chestie la guvern. Domnul prim-ministru a dispus să se facă o investigație de ce, bine, omul și-a asumat pe proprie răspundere declarațiile pe care le-a făcut în CV, dar e clar că trebuia să se facă o verificare mai serioasă la momentul angajării. Chiar dacă cei care au organizat concursul spun că el s-a prezentat bine la concurs, dincolo de faptul că a mințit în CV, am văzut și politicile salariale care, după mine, reprezintă un abuz clar și evident că aici instituțiile au ieșuat de mai multe ori.
7: Ea a menționat că Agenția Proprietății Publice i-a cerut dovezi lui Dumitru Vanghele referitor la ce a scris în CV, ceea ce nu s-a întâmplat și această situație a fost un motiv să fie eliberat din funcție. Un alt scandal de la Moldața a vizat-o pe verișoara președintei Anastasia Taburceanu, angajată în calitate de purtătoare de cuvânt cu un venit lunar de 120.000 de lei, deși ar fi activat de la distanță.
8: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată, respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei, deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldața pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii, de ei depinde siguranța spațiului aerian.
7: Președinte a recunoscut că e un caz în care s-a ieșuat pe toată linia, pentru că nu au fost verificate corect lucrurile, iar abuzurile trebuie investigate. Amintim că directorul întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghele, a fost demis din data de 22 iunie, ca urmare a revocării mandatului de către Consiliul de Administrație și pierderii încrederii fondatorului. Decizia a survenit în urma unei investigații a ziarului de gardă, care a scos la iveală includerea în CV-ul acestuia a unor date false privind experiența și studiile în aviație, precum și nereguli la angajarea și promovarea în întreprindere a unor persoane apropiate. Potrivit investigației RAIS, Anastasia Taburceanu, verișoară cu președinta Maia Sandu, a câștigat peste 1.000.000 de lei în mai puțin de un an de la angajarea în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața, în medie peste 75.000 de lei pe lună. În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu a crescut semnificativ, depășind 120.000 de lei pe lună. Ulterior, Agenția Proprietății Publice a dispus efectuarea unui control detaliat la Moldața privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare, pe fondul unor sesizări publice legate de nivelul de remunerare. Totodată, autoritatea a extins verificările și către alte 21 de societăți cu capital de stat.
9: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Veți asculta un interpret de muzică populară, dar și ușoară, în stilul anilor 60-70, căci în această perioadă s-a lansat și a devenit îndrăgit de publicul meloman, Ioan Bas.

Ați audiat unul din primele cântece înregistrate de Ion Bass, cel din anul 1964, De-ar fi mândra unde-i luna, prelucrare muzicală Eugen Doga, versuri populare. Ion Bass a fost însoțit de orchestra radio-televiziunii dirijată de Chico Aranov, colectiv cu care a colaborat pe parcursul mai multor ani. Înainte de a difuza următorul cântec, amintesc faptul că Ion Bass s-a născut la 25 iunie 1933 în satul Chirsova din județul Tighina. A urmat școala de muzică Ștefaneaga din Chișinău, 1957-1961, cu Nicolae Chiosa Canto și Ana Roșcovan dirijat coral. A fost solist al filarmonicii în perioada anilor 1961-1974, inclusiv în ansamblul Mugurel, cu care a înregistrat mai multe cântece. Cel intitulat M-a făcut mama să joc, înregistrat în anul 1968, îl audiați acum.

mai prodigioasă perioadă în activitatea de creație a interpretului Ombas a fost între anii 1974-1987, când era angajat în Orchestra Folcloră a Radioteleviziunii, dar colabora și cu Orchestra Simfonică și de Estradă a instituției. În anul 1975 înregistrează cu această orchestră, dirijată de Alexandru Vasichkin, cântecul Aurica, care s-a bucurat de o mare popularitate. Muzică și Coaranov, versuri Aureliu Busuioc. Va fi urmat de cel intitulat Numai Dorul Călătorul, semnat de compozitorul Valentin Dânga pe versuri de Anatol Ciocanu. A fost înregistrat în anul 1978.

interpretul Ion Bas, cel care pe parcursul anilor de activitate în orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu a reușit să înregistreze mai multe cântece populare, colaborând cu diferiți aranjori de muzică și poeți. Cine are dor de plai și izvoraș de lângă drum? Aranjamente muzicale Serghei Crețu și Serghei Ciuhri. Versurile au fost semnate de Grigore Vieru și Iulian Filip.

Păsări aveau după zburat, măi doar.

Născut la sudul Republicii Moldova, Ion Bas a cunoscut foarte bine folclorul etniilor conlocuitoare, în special al bulgarilor și găgăuzilor. Vă propun să audiați cântecele Cadânja în prelucrare de Piotr Stoianov versus Stepan Curoglu și Caranfilo Momi, Garoafa, cântec popular bulgar în prelucrare de Stepan Stoianov. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu.

La finele programului difuzăm cântecul Mândruțo cu ochi ca mura, prelucrare Teodor Zgureanu, versuri populare. Ion Bas este însoțit de corul radioteleviziunii condus de aranjor.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrativă, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Autor Ion Holba.
1: N-aș greși cu nimic dacă aș intitula aceste mărturisiri Viața lui Z2588, Cânticul străinătății, Amintirii din trecutul negru, Cămașa lui Oțel sau pur și simplu Scrisori litate de la Colăma care mi-au încălzit sufletul. Toate aceste titluri ar fi și frumoase și adevărate, dar niciunul din ele n-ar fi în stare să îmbrățișeze toate cele relatate. Am trecut prin multe frământări sufletești până am scos la lumina zilei aceste mărturisiri. De câte ori îmi venea un gând care mă îndemna să reproduc cele întâmplate cu familia noastră, tot de atâtea ori venea și un alt gând care mă îndemna la ce trebuie să răscolești cele trecute, privește mai bine în viitor. Și cum nu mai hotărâsem să las în pace această temă, parcă s-au făcut auzite niște clopote în depărtare și o voce de undeva de sus îmi spunea încet, dar apăsat: dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga.

au trecut ani de la trecerea din viața tatălui meu, dar mereu mă trezesc dialogând cu el. După moartea lui, am vorbit cu dânsul, poate mai mult decât atunci când era în viață.

0: Vă propun cele ce urmează, fragmente din scrisorile tatei trimise din lagărul de la Colăma.
1: Mijlocul anului 1951. Scumpilor, despre viața mea. Mă împac bine cu Gerilă, cu Gerilă, fără milă și cu fratele său Flămânzilă. Dar și eu m-am deprins cu Răbdilă și nici nu mă gândesc la Sătilă. Mă gândesc la Căiește și zic, Doamne ferește! December 10, 1951. Vă descriu viața mea. Mă găsesc acolo unde la nimeni nu doresc să fie. Steaua polară îmi vine aproape de vârful capului. Trăiesc ca vițelul în târg. Veți ști că hainele mele au mai multe sute de cârpele. Numărul care îl port în frunte, la spate și genunchi, este de Z2588. Glonțul nemilos mă pândește în orice moment. Merg pe al doilea an de grea încercare a vieții mele, dar voința de a trăi mă face să înving toate greutățile care îmi ies în cale.

Veți ști că răul este tot un bine, dar noi nu-l cunoaștem. Privesc cu încredere viitorul și bunul Dumnezeu vă face să învingă și să iasă deasupra libertatea, dreptatea și cinstea. După câteva luni de muncă am căpătat o rublă și vă scriu această scrisoare. Februarie 1952. Lucrul pe care îl facem noi este foarte greu. Mâncarea este fără păcate. Avem dreptul să scriem două scrisori pe an. Suntem multe soiuri de oameni și numai bărbați. Nu auzim clopote sunând și nici cucoși cântând. Când mă uit în zarea depărtată, dorul meu de țară mă cuprinde odată. Aș fugi, dar nu mă lasă sârma cea ghimpată. Grele sunt și apăsătoare zidurile de la închisoare.

20 noiembrie 1952. După ce au ajuns primele fotografii de acasă. De data aceasta vă pot spune că vă am lângă mine. M-am bucurat ca Aron când i-a înflorit toiagul care era uscat de 99 de ani. M-am bucurat ca Noe când după potop a ieșit din corabie pe uscat și l-a scăpat Domnul din mare păcat. Decembrie 1952. Scrisorile pe care mi le trimiteți pe adresa mea, scrieți-le lin, căci sunt aspru controlate și eu sufăr. Nu amestecați cele scrise pe adresa mea cu cele scrise pe adresa lui Reaboi. La momentul de față este iarnă și pe la voi și tare mă îngrijorează soarta voastră, căci de toate nu aveți. Nu scrie scrisoare pe adresa de pe plic. Eu nu le voi primi. Ianuarie 1953. Toate greutățile care le întâlnesc nu mi înfrâng voința de a trăi, dar dorul vostru îmi ia carne de pe mine și refuz de multe ori mâncare. Dar privesc împrejur și văd că la mănăstirea noastră sunt monahi din toate părțile lumii, între care puțini sunt bătrâni ca mine. Și fiecare are o durere sufletească. Aprilie 1953. Pentru sănătate mulțumesc bunului făcător Dumnezeu și îl rog să vă dea sănătate vouă, copiilor mei și soției, și să vă întărească, să puteți înfrânge greutățile aceste vieți scurte și pline de amărăciuni. În această zi, când se serbează învierea lui Iisus, îmi îndrept gândul înspre voi, copii și soție care sunteți departe, departe și fără niciun pic de ajutor, bătuți de toate vânturile aspre ale timpului și momentului vitreg. Iisus, care a adus slobozire omenirii din vacul începător și vacul mijlociu, să-L rugăm fierbinte să libereze omenirea și din vacul modern. Trimiteți gazete, plicuri, timbre și câteva reviste, căci mă interesează și pe mine ce se face și ce se petrece în scumpa mea Moldova. Vă spun că am primit scrisoare de la alte tata, prin care am înțeles că ei sunt sănătoși toți, în afară de mama bătrână. Ea și-a cumpărat o casă mică, doar neliniștită. De ridicare nu mai este frică. Pentru ea, o lacrimă fierbinte. Rog pe bunul Dumnezeu să ierte toate greșelile. A fost un suflet care pentru noi a vrut numai bine. Dar timpul barbar ne-a risipit pe toată fața pământului. Dar trebuie să știți că tot pământul al lui Dumnezeu este. Peste tot unde n-am fi noi, Domnul s-o ierte. 2 mai 1953. Măi, Vaniușa, tata-ți scrie de departe, din pustie, din robie. Eu sunt viu și sănătos, mă rog lui Dumnezeu ca să-ți fiu și de folos. Căci singur voi ați rămas numai în chin și necaz, fiind de toți huiduiți și de tată despărțiți. Căci tatăl tău este arestat și condamnat nevinovat în colâma înstrăinat, în colâma unde te doare inima. Eu, primind a ta scrisoare, îți doresc zile ușoare și o viață în fericire, în scurtă vreme cu întâlnire. Căci soarele îi înzori, răsare, aducând dreptate și libertate, scriindu-ți litere cu un dor de foc,
tu ai zile cu noroc. Voi scrie ceva despre timpul de aici și viața noastră. Vă spun că noi suntem tot în acele haine mohorite și cu numere îmbrăcați și tot așa de strașnic păziți. Timpul pe la noi este iarnă grea. Nu știu, eu m-am făcut mai mititelor, umătul este mare, dar vă spun că pe alocurea este mai mare decât mine. Noaptea ajunge până la 20 grade de frig. Peste tot este umăt de un alb strălucitor. Zilele sunt foarte mari și cu un soare orbitor. Aici vegetația este foarte slabă și din cauza aceasta oxigenul este cu 20% mai puțin, din care motiv mulți oameni suferă de inimă. Bietul Tâca, se are în vedere Stalin, a vrut să ne ducă pe lună, dar n-a avut tehnică să ne transporte și de ciudă s-a dus cu cireșe scumpul. Poate că voi citind nu puteți să credeți, dar eu vă spun drept. Dorit și scump tată, te întreb cum mai trăiești, cum stai cu sănătatea. Ei fi bătrân tare, căci de acum eu sunt bătrân, dar tu, spune-mi cum ești de voinic. Eu mă simt bine în obștea în care mă găsesc, situația alimentară mi-a îmbunătățit-o. Hristos al tău s-a dus cu cireșe și n-a putut lăsa nicio vorbă cum să fie rânduiala. Așa că suntem în așteptare evenimentelor viitoare. Cred că cu voința lui Dumnezeu ne vom vedea acasă. M-a întrebat de pește dacă mâncăm. Apoi spun că am mâncat pentru toată viața mea și nu vreau să mai aud de el. M-a întrebat de orașe. Apoi spun că orașele în care trăim noi sunt înconjurate cu sârmă ghimpată. Pentru noi este numai sârmă ghimpată și iubita automată, numere în frunte, pe spinare și la genunchi. Ține minte că noi trăim pe tăișul cuțitului, așa că aici este locul numai pentru ispășirea păcatelor.

7 iunie 1953. Vă spun că sunt tot în acea cămașă de oțel îmbrăcat și voi veni în ceasul din urmă. În momentul când vă scriu, la noi este ora 4 după amiază, dar la voi este ora 7 dimineața, adică unii dintre voi se duc la biserică. August 1953. Eu lucrez numai noaptea, la turnătorie, așa că soarele nu prea văd. Așa că eu dorm odată cu voi. Mă culc la ora 6 dimineața, atunci la voi este ora 10 seara. Eu vă spun noapte bună, iar voi spuneți-mi somn ușor.

Vasile, știu că toate greutățile au rămas pe seama ta. Eu sunt mulțumit că tu asculți pe mama și ajuți pe frații tăi mai mici. Dar să știi că tata te mai însărcinează cu greutăți. Fă tot posibilul și trimite un mic pachet în care punem ceapă, usturoi, chiperiuți, căci mâncarea noastră de toate zilele este supa cu crupe, păsat și apă, și nu are niciun gust. Dacă aș îngrășa-o cu un chiper iute, ar merge mai bine.

20 ianuarie 1954. Vărului său, Sârghi. Să mă scuzi că am îndrăznit să-ți scriu aceste rânduri. Poate că, citindu-le, îți va fi frică. Dar eu îți spun că n-are de ce să-ți fie frică, căci nici tu, nici alții nu știu pentru ce suferim această nemiloasă pedeapsă omenească. Trebuie să știți că nicio prefacere din lume nu-i fără jertfe omenești. Pentru mine a fost întinsă o cursă în care am căzut. A fost întinsă de acei care au nevoie de oameni care să lucreze degeaba prin aceste locuri pustii. Dar eu mulțumesc bunului Dumnezeu căci m-a făcut să cunosc toate adâncurile acestei lumi blestemate, pline de murdării și suferințe. Sârghi, îți mai scriu că cu câteva zile în urmă am primit o scrisoare de la Vania lui Afanase Zupcu. El face armată pe aici, pe undeva. A fost în luna august în concert și a luat adresa mea de la copiii mei și s-a gândit să-mi trimată o scrisoare. N-ai tu idee ce pic de mângâiere și bucurie mi-a făcut. Această scrisoare m-a făcut să-mi aduc aminte căci și eu sunt făcut din carne și oase și nu din cremenea și piatra munților care mă înconjoară unde trăiesc. Căci numai acel ce bea din paharul acestor locuri vitrege, numai acela își dă seama de locurile sfinte unde am trăit și trăiți. I-am trimis și eu o scrisoare prin care i-am mulțumit și i-am spus că va rămâne adânc scris în istoria sufletului meu.

0: 15 martie 1954. Vă mai scriu că eu sunt bine sănătos și nu am nevoie de nimic. Și privesc cu încredere viitorul. Timpul secerișului se apropie. Grâul va fi strâns și pus în loc curat și uscat pentru păstrare, iar neghina strânsă în snopi și arsă.
1: După cum se vede, povestea cu grâul și neghina e veche de când lumea. Altă chestie, că noi am însușit-o prost, uitând mereu să dăm foc neghinii.
0: Mai 1954. Îți scriu despre viața mea de la Paște. Eu lucrez numai noaptea la turnătorie. Ziua fac forme și noi noaptea le turnăm. De Paște am lucrat, căci al nostru Paște este 1 mai, dar eu tot m-am gătit cu ceva.

18 iunie 1954. În primul rând vă pot spune că sunt bine sănătos, dar sunt tot la Sfânta Mănăstire. Ceva pentru noi s-a mai ușurat și popii care ne țin aici ne spun că pentru noi se așteaptă ceva bine, dar nu putem ști ce fel de bine deocamdată sunt vorbe goale.

4 iunie 1954. Luați seama că în figura care sunt picioare, la spate este cale ferată, vezi că e scurtă, nu ajunge până la Chișinău. Iar în mână țin setca care o port să nu mă mănânce țânțarii. . 26 noiembrie 1954. Popii de aici în fiecare zi ne spun că cei care or lucra bine în curând ne vor da drumul. Dar trebuie de știut că de la vorbă și până la faptă este mare deosebire. Iar popii nu prea au ahotă să lucreze, că ce mai bine când lucrează prizonierii pentru dânșii. Iar ei iau de-a gata 55% din banii câștigați de noi, celelalte 35% fiindu-le oprite pentru hrană și îmbrăcăminte. . 14 februarie 1954. Viața noastră este tot înconjurată cu sârmă ghimpată, care nu doresc nici celui mai rău criminal. Sunt cu oameni din toate colțurile pământului. Robi au fost în vremea lui Faraon, când zideau piramidele din Egipt. Robi sunt acum, în timpurile barbarilor moderni.

8 ianuarie 1955. Sasha, mă bucur auzind că copiii sunt sănătoși și pe unul l-ai trimis să mă păzească, să nu fug. Știu și simt că e foarte grea viața de mamă, dar sub soare nu-i un cuvânt mai dulce decât mama.

februarie 1955. Am aflat din viața voastră. Greutățile sunt de neînvins, dar trebuie să înțelegem că viața din lumea aceasta este o luptă neîncetată cu asprele greutăți. Noi, ca ființe omenești, trebuie să facem economii de putere, ca să putem rezista în lupta cu greutățile care încă nu le prevăzusem.

8 martie 1955. Niciodată n-am putut crede că un om poate trăi așa de mult în așa condiții. Totuși omul trăiește și se deprinde cu toate condițiile de viață. Merg pe al 5-lea an de când n-am auzit o vorbă bună, de când n-am gustat o fructă ori un pic de vin, de când n-am mirosit o ceapă prăjită, de când trăiesc într-o cameră cu încă 40 de inși de raznei diferite naționalități, fel de fel de năravuri și pofte, adică 5 ani de viață în cârciumă, unde sunt oameni beți. Dacă nu sunt beți, apoi nu sunt normali, fiindcă condițiile în închisoare fără sfârșit îl fac pe om nenormal. 5 ani fără să-mi sărut un copil pe care atât de mult îi iubeam.

acum adorm în locul lui Tosea, un băiat de prin regiunile Odesei. S-a dus la bolniță că era cam bolnav și nu s-a mai întors. S-a dus să se odihnească unde nu-i durere, nici întristare, ci viață fără sfârșit. Și nimeni nu vrea să se culce în locul lui, dar eu nu prea mi-e frică, ba îl iubeam atât de mult, că era un băiat bun și glumeț. A căzut pentru el și o lacrimă fierbinte, dar el de asta nu știe. Cu încredere privesc numai înainte, cu toate că la noi nu merge spre bine. Eu sunt pentru libertate și dreptate. Am fost contra stăpânitorilor de rob și sunt. Și chiar de va veni vreme să mă odihnesc sub stâncile înghețate ale nordului. Sunt mândru că nu pentru crimă sau furturi, ceva care ne cinstește amintirea omului, dar numai pentru sfânta libertate și dreptate care va birui.

30 martie 1955. Eu sunt la așa loc unde nu vă pot ajuta cu nimic. Sunt în robie și la pușcărie și lucrez pentru stăpânitorii de robi. Dar flacăra libertății nu se stinge niciodată. Suntem încrezuți că ziua cea mare este aproape, ziua libertății. Departe de al meu cămin petrec viața numai în chin. La închisoare, fără soare, fără zile sărbătoare. Poi mâine avem Paștele. Îl vom face ca și ani în urmă, ca pușcăreaș. Aprilie 1955. La noi tot merge mai spre bine. Care vrea, poartă frizură, are voie. Nu ne mai ia părul din cap și poate să se îmbrace cu orice haină. Dar suntem tot sub armă, la lucru și înapoi cu automata din ură. Suntem păziți. Nu ne mai fură nimeni, așa că voi nu vă temeți.

21 aprilie 1955. Mult m-am bucurat că sunteți sănătoși. Vă ajutați unul cu altul, fiindcă eu sunt într-o situație în care nu vă pot ajuta cu nimic, căci lucrez numai și numai pentru stăpânitorii de robi care umblă cu pahoane de aur pe umeri. Grele sunt și apăsătoare zidurile de la închisoare. Cuvântul pușcăria este pentru mine un cuvânt de laudă, căci nici într-o vreme, nici într-o țară nu au fost atâția oameni cinstiți și liniștiți condamnați pe o vreme așa de lungă, condamnați fără să fie criminali. Sunt mândru că suferințele pe care le suferi sunt fără vină. Sunt mândru că nimeni n-a suferit din partea mea și îmi dau cuvântul că nimeni nu va suferi. Mulțumesc lui Dumnezeu de ceea ce îmi dă. aprilie 1955. La noi e iarnă. Iarna ține 12 luni și restul vară. Tot timpul câinii umblă descurți. aprilie 1955. Dar locurile unde mă găsesc eu, să te ferească Dumnezeu. Dacă voi scăpa de aici, îl voi socoti ca un dușman, pe acel îi va purta și îndrăgi aurul, căci multe vieți omenești s-au stins din cauza lui. Mult sânge și lacrimi s-au scurs, mulți calici și copii orfani au rămas. aprilie 1955. Eu vă spun că dreptatea și libertatea trebuie să biruie. Atunci cu bucurie voi fi eu liber. Dar dacă voi pieri pe aceste locuri unde sunt adus pentru nimicire, pierd cu mândrie, căci am avut dreptul să port numele de om. De mâna mea nimeni n-a suferit. Nu sunt condamnat ca criminal sau hoț, dar sunt condamnat ca om care iubesc pacea, dreptatea și libertatea. Acel care m-a condamnat, de mult el este nimicit, dar scrisul lui e rămas și foarte greu se dezleagă, fiindcă prin toate locurile mișun încă agenții lui, care sunt nesătui de sânge și vor să trăiască pe socoteala altora. Eu cred că toate acestea se vor lichida, până când noi suntem aici. aprilie 1955. Scumpi și mult doriți copii și soție, prin aceste rânduri puteți afla despre mine că sunt bine sănătos, dar sunt tot la Sfânta Mănăstire a lui Oțel și îmbrăcat tot în haina călugărească cu care m-au îmbrăcat la Chișină. Dar vremea e aproape când aceste haine călugărești le vom da pe foc. Ceea ce mă grăbește pe mine personal e suferințele care se prelungesc fără ca să fiu vinovat. Apoi acestea sunt ideile unora care au formă de ființe omenești, dar n-au dreptul să poarte numele de om. Numele lor este de sălbătăciuni îmbrăcate în haine omenești. Ideile mele proprii sunt pacea, dreptatea, libertatea, independența, bunăvoința și viața normală pentru toată omenirea. Atâta timp cât acestea n-or fi în lume, nici eu nu voi fi liber și nu doresc această libertate. Viața fără libertate și dreptate nu este viață. Astăzi, când scaune domnești sunt aruncate la lada cu gunoi, ideile oamenilor se pot schimba, dar eu nu cred.

atâta timp cât va fi bâtca în mâna nebunului, apoi noi vom fi nevoiți să ne răcorim la Polul Nord. Dar toate acestea în momentul de față se vor dezlega. Dar trebuie să înțelegi că pentru mine este mai fericit să trăiesc în greutăți de nesuferit decât să trăiesc bine pe spinarea altuia. Noiembrie 1955. Viața este insuportabilă. Cred că zilele estea voi cere să fiu ori slobozit, ori nimicit. 9 noiembrie 1955. Nu știu ce-i zâmbetul și dacă în lumea asta mai sunt și bucurii. Cea mai mare bucurie o am când privesc înainte, căci văd un soldat cu automata, iar când privesc în urmă, văd doi soldați, ba și cu câinii lup. Aceste bucurii le am de 5 ani și le-am căpătat din cauza că am iubit pacea, dreptatea, libertatea și bunăvoința. Da, le-am iubit și le iubesc, măcar să mă prăpădesc. Să știți că viitorul aparține acestei lozinci. Aprilie 1956. Sasha, dacă tu te-ai săturat de așa viață, apoi pentru mine ea este insuportabilă. Nu am scris și am scris la împărăție, dar nu mai vine niciun răspuns. Eu și cu unul din Ulmu suntem pe o delă și la un loc trăim. Și el tot a scris, dar tot ca și mine, n-are niciun răspuns.

0: 13 aprilie 1956. Vaniușa, tata ție are să-ți scrie numai latinește, ca să te înveți a citi așa cum scriu eu. Eu ca și tine am învățat numai românește, dar m-am stăruit și am învățat și rusește. Vaniușa, tata te sărută cu un dor, cu un dor de foc, să ai zile cu noroc. Și-ți doresc de aici, din pustie, viața fericită să-ți fie. Cu bine, domnule Ion. Mai 1956. Sașa, tu cată-ți de sănătate. Privește cu încredere viitorul, căci dreptatea va ieși deasupra, cum unde lemnul deasupra apei. Iar acei de și-au bătut joc de viața noastră, amar se vor rușina. Așa cum s-a rușinat femeia aceea pe care Stalin a decorat-o cu ordinul Lenin, pentru că a arătat și a învinuit o mulțime de profesori.
1: Unica vina tatălui meu a fost că era un țăran treaz la minte, așa a rămas el până la sfârșitul vieții. Voi reproduce mai jos și câteva fragmente din scrisorile pe care le primeam de la dânsul în perioada când îmi făceam studiile la Dubna. Numai că de data aceasta el era liber, lucra în colhoz.
0: Aprilie 1965. Volgă-i să-i dai pace să curgă, pe toate nu poți bea. September 14, 1965. Ion, când îi vedea că nu ți-e la modă centura, adică trebuie să o mai găurești, scrie, o mai face noi cumva. La noi deocamdată se începe lucrul cel mai de răspundere. Poama, porumbul și tot ce mai avem noi trebuie de strâns de pe câmp. Îs numai eu și Maxim, mamă ta caută de animale.

0: 15 noiembrie 1965. Trebuia să-ți trimit un pachet, dar m-am gândit că mai bine să vii tu la pachet decât pachetul la tine. Așa că cocoșul l-a tăiat mamă ta, nu te mai teme că te va ciupi. Plus la aceasta, eu nu am cu cine tăia porcul. Ba chiar și vinul nu am cu cine să-l fac peritoc. Cred că toate nevoile mele tu le înțelegi, cât și eu le înțeleg pe ale tale. Vreau ca tu să fii un băiat delicat, cu pielea normală și nu ca Turiatca. 2 septembrie 1966. Numai scrisoare să nu scrii la amestecătură, ci numai cu șrift rusesc sau românesc. Păstrează sănătate, nu umbla flământ, nu bea băuturi spiritoase, nu fuma, nu înjura, totdeauna fii calm și la succese și la neplăceri.
1: Tot de prin acele timpuri păstrez și o scrisoare primită de la scumpul meu profesor universitar de fizică, Platon. Om cinstit, demn, cu multă dragoste de țară, care timp de 18 ani s-a aflat surghiunit în Siberia. Scrisoarea dumnealui consună întru totul cu cele ale tatălui. 5 mai 66. Stimate Ion Holban, fost ucenic al meu, pornesc această mică scrisorică folosind alfabetul stimat de dumneata. Cum prezinți dumneata acolo Chișinău, Moldova? Succese la muncă, cu stimă, Platon.
0: 12 octombrie 1966. Despre noi poți afla că suntem bine sănătoși cu toții și ducem moderna idilă în ritm colhoznic. Câteva zile am lucrat la cules harbuș. Soarele fierbinte face să curgă sudoarea și ca la comandă vine și ploaia. Ieri ploaia mi-a spălat toată sudoarea de pe mine. . 16 decembrie 1966. Dar eu cred că e mai bine ca diploma ta să fie liberă decât să te oblige să lucrezi acolo. Nu prea puțin cunosc treburile tale, dar să aleg binele, asta o cunosc. Îți dorim diplomă liberă, fără obligație.
1: Atât de mult ținea tata la libertate și atât de mult mi-o doresc și eu. Citesc și recitesc aceste scrisori trimise din ținuturile rece ale Siberiei.

0: cele pătimite de familia noastră sunt tipice pentru tot neamul nostru.
1: Am transmis povestirea documentară Scrisori de la Tata, autor Ion Holban.
2: Înregistrare din anul 1994.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2020 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Am început acest concert cu uvertura operei Directorul de Teatru, semnată de Wolfgang Amadeus Mozart. Această lucrare, această operă, care și ea este scurtă ca și uvertura, a fost compusă la comanda împăratului Iosif al II-lea pentru a crea o competiție, o amicală competiție, aș spune, dintre Zincipilul german, pentru că de fapt este un Zincipil, și opera comică italiană. Partea italiană a fost reprezentată de Antonio Salieri. Deci a fost un fel de formă de divertisment pentru aristocrația din vremurile respective și observați cât de frumos se distra lumea pe vremuri. În continuare urmează să prezentăm două concerte pentru vioară și orchestră care reprezintă floarea romantismului, două concerte absolut superbe care vor fi prezentate de doi copii extrem de talentați, care și ei la rândul lor reprezintă Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, și ambei sunt discipoli a distinsei doamne, a legendarei profesoare de vioară, doamna Galina Buinovski. Vă rog să o aplaudați. Așadar, două concerte pentru vioară și orchestră care au fost compuse aproape simultan, cu o diferență de un singur an, unul față de celălalt. Chiar și opusurile acestor două concerte arată de parcă ar fi fost scrise în oglindă. Opus 35, opus 53. Vom începe cu concertul pentru vioară și orchestră în la minor, opus 53, de Antonin Dvorak, concert în care compozitorul a reușit cu succes, după părerea mea, să îmbine tradițiile concertului romantic pentru vioară și orchestră cu foarte multe și interesante elemente din folclorul ceh. Iar cea care va prezenta în această seară în fața domniilor voastre acest superb concert, pe care vreau să o invit în aplauzele dumneavoastră în scenă, este Ioana Bunea.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Urmează să vă prezentăm concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 35, semnat de Piotr Ilici Tchaikovsky. Compozitorul a lucrat la acest concert și l-a finalizat în Elveția, pe malul lacului Geneva, fiind într-o profundă stare de decepție sufletească, având în vedere eșecul din mariajul său. Acest concert pentru vioară și orchestră este una dintre cele mai luminoase lucrări pe care le-a scris vreodată, una dintre cele mai echilibrate și o lucrare care are o foarte puțină încărcătură dramatică comparativ cu alte lucrări în care este implicată orchestra simfonică, din care le-a scris Piotr Ilici Tchaikovsky. Și apropo de orchestra simfonică, este unul dintre puținele concerte pentru vioară și orchestră unde orchestra are un rol extrem de important și dialoguează pe picior de egalitate cu vioara solistică. După premiera acestui concert a trebuit să treacă câțiva ani buni, concertul în sine să fie acceptat de soliștii concertiști din vremea respectivă, având în vedere complexitatea lui. Iar astăzi va fi prezentat domniilor voastre de un foarte talentat discipol ai Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, a doamnei Galina Buinovskiy, pe care îl invit în aplauzele dumneavoastră în scenă, Ștefan Gabriel Luță.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul sinfonic De la vis la scenă, în cadrul căruia au evoluat elevii și absolvenții Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, acompaniați de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak și Piotr Tchaikovsky. Înregistrare din 28 martie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip Rudenko.

la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă.